0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Po protestih dijakov in blokadah srednjih šol, ki so se v zadnjih tednih razširili po vsej državi, so v torek v Franciji pridržali več kot 400 ljudi. Večino mladoletnih je sporočil notranji minister. Večino so prijeli zaradi suma vandalizma ali napadov na pripadnike varnostnih sil. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar in predsednik vlade Janez Janša sta se sestala na delovnem sestanku, so sporočili iz kabineta predsednika vlade. Ob tem so za STA dejali le, da sta govorila o aktualnih notranje in zunanje političnih zadevah. Vsebine pogovorov niso razkrili niti v predsedniškem uradu. Medletna inflacija je septembra po podatkih statističnega urada pospešila na 3,3%, potem ko je bila avgusta 3%. Spodbujale so jo predvsem više cene v skupini stanovanja, voda, električna energija, plin in druga goriva. V primerjavi z avgustom pa so bile cene življenjskih potrebščin nižje za 0,1%. Slovenska nogometna reprezentanca je v Stožicah igrala še drugo tekmo v Ligi narodov. Po sobotnem remiju Škoti z 0:0 so izbranci Boštjana Cesarja proti Severni Makedoniji slavili z 2:0. Skupina Terme Čatež je v prvem polletju letos ustvarila 19,7 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 12,8% več kot v enakem obdobju lani. Čisti dobiček se je povečal za 25,8% na 2,3 milijona evrov. Število nočitev v termah se je medletno povečalo za 7,9%, prodanih dnevnih kopaliških vstopnic pa za 2,5%. Jutranje temperature bodo od 5 do 9 na Primorskem do 12 stopinj, čez dan bo precej jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Hallole, cum vole Ervin Tršelić in Tony Carter. V bizarnih zapiskih danes greva naokoli. En sicer Velika Britanija, tam se neki jočejo, da bi radi nazaj iz Brexita v EU, ampak danes ne bova govorila o tem. Govorila bova o tem, da te lahko raztresajo posthumno, ne samo po materi zemljici, ampak tudi po ateku nebeku. Potem šla bova v Bangkok. Ne vem, zakaj meni tako zelo seksualno deluje ime tega mesta Bangkok, kjer imajo problem pri seksu. Kdo? On je Chuang, ona pa je, nimam njenega imena. On ima 150 kil, ona pa 115 kil, pa ima ta problem pri seksu. Nista človeka. Dalje, greh je sneženi top. Se pravi, sneženi topovi so lahko greh. Je rekel katoliški teolog Mihael Rosenberger za avstrijski radio ORF. Bova povedala, zakaj je snežni top greh in kaj bo Rosenberg proti temu naredil, ne? Da gegn. In še, a veste, kdo je Ronald Reagan? Ervin ve? Ja, Ervin ve. Ja, dobro. Veste vi? Verjetno, ker ste tudi že nekaj časa najbolj na svetu, ker Mularija dvomim, da zdaj trenutno posluša, ampak Mularija, vsaj najna sodelovka, ni vedela, kdo je Reagan. Bodo pa zdaj to vedeli Pražani, to so prebivalci Prage, ker bojo tam postavili spomenik Ronaldu Reaganu. Pojasniva tudi, kdo je to, če ostanete točno tu, ker prvič sva najboljša in drugič naju je škoda stran metati.

0: Bizar bazar.
1: Torej, ko dočakaš, to se moram zdaj malo pietetno obnašati, ko skleneš življenjski krog na tem planetu in se premakneš med zvezde, se lahko zdaj v Veliki Britaniji tja premakneš po ekspresni poti. Ker kremacija, to je že dolgo čist nekaj običajnega oziroma celo najpogosteje uporabljan način za shranitev pokojnika. Potem tudi noben več pretres ni, če pokojnega raztreseš na okolje. Sicer pri nas obstajajo posebna raztresišča, ni zdaj kar dovoljeno vzeti drago mamiko pa jo stres tam pod sosedovo lipo ali pa pod domačo, ne vem, hruško. V nekaterih državah, recimo v oranžnih državah Amerike, je tudi dovoljeno imeti zlato mamiko doma, nad televizijo recimo, ne, imaš žaro, pa noter počiva in potem kakšen maček to flikne dol, pa pride Juanita, ki je tam na šihtu na črno in posesa drago mamiko, ne, tudi to se dogaja. Ampak zdaj se pa dogaja tudi, da lahko v Veliki Britaniji, zdaj je to v modi, spravite svojega najdražjega, ki bo ostal z vami v spominih, direktno med zvezde po ekspresni poti, ja? Ker pripravijo ognjemet, ki raztrese pepel pokojnika na nočno nebo. Skratka, pa sploh ni sorazmerno draga stvar, da ti pripravijo raketo, oziroma tisto ognjemetno raketo, in jo razen z pulfrom, se pravi smudnikom, pa pogonskimi zadevami, pa kemikalijami, ki dajo barve, vsaka kemikalija da drugo barvo, še napolnijo s pepelom pokojnega. In potem pripravijo raketo, ki poleti v nebo, se tam raztrešči, naredi, ne vem, zvezdico, križek, palmo in tako naprej, tis, kar ponovadi na raketometih gledamo, oziroma ognjemetih in zraven še potem raztrese pepel pokojnika. Tako da direktor podjetja Heavens Above Fireworks, ki je organiziralo že zdaj do tega trenutka, ko to bereva, 46 takšnih pogrebov, cena za raketo, vse ostalo še pri zraven, ne vem, kvartet, ko poje gozdiče že zelen, pa ne vem, malo pogostitve, pa to, ja no, dvomim, ja, v redu, Ervin, imaš prav, dvomim, da tam kdo poje gozdiče že zelen, ampak raketa zraven, za raketo je treba doplačati med dva, preračunano v evre, med 2450 plus minus do 3400 evrov. Za raketo, eno, vse več jih ne rabiš, ker razen, če bi kdo mogoče rekel, dajte po 5 gramov mamike vsako raketo, pa naredimo, da menih 15-20 minut, ne? Reci, se da, se da, seveda, sej samo denar je problem, oziroma enim ni. Zdaj direktor podjetja Heavens Above Fireworks pravi, da želi tudi spodbuditi cerkvene oblasti k modernizaciji pogrebnih slovesnosti, ker po njegovem mnenju, navajam, imamo do smrti napačen pristop in čas je, da ga spremenimo. Konec navedka. Še eno inovacijo imajo pri tej firmi, namesto fotografije namestijo video posnetek pokojnika na krsto, v redu, monitor se napaja preko majhne solarne celice, v redu, in potem to krsto s tem monitorjem, ko še naprej laufa, kar spustijo noter, tako da še nekaj časa to laufa, dokler ne zmanjka elektrike, ker solarna celica pod zemljo kot kaže ne dela. Ne? Zdaj povedal je tudi direktor podjetja, da med temi 46 raztrosi po nebu, da je bilo kar nekaj takšnih, ko so imele barve lokalnih nogometnih klubov, se pravi pokojnik je bil navdušen nad fuzbalom in ker je potem, ne vem, tam bil navijač, kaj zvem, Chelsea je to, Chelsea? Je to angliško, je, praviš, ali pa Liverpoola, to vem, da je angliško, in se potem v njihovih barvah naredi raketa, ne? In potem John, dear John, gre ekspresno v nebo in na koncu še se malo poklonijo lokalnemu ali pa globalnemu fuzbal klubu, recimo. Ne? To bi bilo zanimivo, če bi to pri nas imeli. V totih koncih pol bi videli same vijolične rakete, čuje. Ampak se je luškano pa fajn, ampak naslednjič ne bodite presenečeni, ker trendi, kot kaže, se vlečejo naokoli, če bo tudi v naših koncih prišla kakaj taka modna, pa bodo vsi gledali v nebo in namesto tistega klasičnega ob ognjemetu, ko vsi boste slišali ba.

0: Bazar.
1: Seks je problem. Če imaš preveč kil, ona pa premalo. Zdaj imate problem. Problem, ki ga rešuje cela država. Zaradi seksa. Iz Bangkoka prehaja informacija. Tam imajo problem z njim. On je Chuang Chuang, ki ima 150 kil, njegova partnerka pa samo 115 kilogramov. Boste rekli, kva sta to za na dva? Pande, ljudje, pande. Panda, 150 kilogramska Chuang Chuang in njegova ljubica, žena, prijateljica, kakorkol, shujšana na 115 kilogramov, je nevarnost. Zdaj so rekli v živalskem vrtu na severu Tajske, da je velika nevarnost, da če se bo Chuang Chuang končno spravil k spolnemu odnosu, da bo zmečkal svojo partnerko, ker je pretežek. Zato se je vodstvo živalskega vrta odločilo skupaj s kitajskimi strokovnjaki, ker Kitajci so maheri za pande, da bo najprej mogel skušati. V dobro njegovega zakonskega življenja stroga dieta, se pravi, po moje bo zmanjšali kilažo tistih evkaliptusov, ali kaj že, ne, bambus, pardon, bambusa, evkaliptus je že revna druga žival, kaj že, Erwin? Koala, panda ima bambus prek. Se pravi, bo zmanjšali malo ta bambus, kitajski strokovnjaki za pande bodo točno vrsto diete naredili in zdaj upajo, da se ne bo ta Chuang Chuang preveč razjezil, pa bo rekel, klinc, če ne bom jedel, ne bom tudi seksal. Ja, sej, če boš jedel, ne boš seksal, tako da boga žival v vsakem primeru bo moralo nekaj od sebe dati, tako ali pa drugače. Sicer pa samo znižanje telesne teže Chuang Chuanga še ne zagotavlja bolj živahnega spolnega življenja. Kaj ti? Zdaj se pa začne izobraževalni del bizarja. Pande so, kar se seksa tiče, precej lene. Vse verjamemo, vse gledamo, tam sedi, pa žreti z bambus cel dan, pa gremo ali spat, pa je pa cajt spet za novo serijo bambusa. Kje še pa ima cajt za seks misliti, ne? Zdaj, kitajski strokovnjaki so pogruntali kar neke stvari, da pande spodbudijo k seksu, in sicer prikazovanje pornografskih filmov med pandami. Ne? Tam jim zavrtijo pornič, na katerem se dve pandi žgeta in potem zdaj, če Chuang Chuang gleda, kako to dela njegov kolega iz, ne vem, kitajske Wink Wink, pa mogoče si misli, pol bi pa jaz tudi probal, ne? Se pravi, pornografski filmi za pande. Dobro? Druga spodbuda k seksu so snežni topovi, ja? Ki pričarajo naravno okolje v kitajskih gorah. Se pravi, prije snežni top, začne producirati sneg, pa si Chuang Chuang misli, a jo, če pa sneži, pa lahko gremo seksati. No, recimo, ne, tak je princip. Sicer, še zelo na hitro, tale diplomacija Pand je takšna, da vse pande, čisto vse pande, kar jih ta svet ima, spadajo in so last Kitajske. Kitajska jih samo posoja. Če se Kitajska dobro zastopi, recimo, z Zimbabvejem, potem bo tja poslala dve pandi. Ko se pa skregajo, pande nazaj. Prav tako so vsi pandi in mladiči, pandičice, ki se skotijo v živalskem vrtu izven kitajske last kitajske države. In ponavadi pande dajo na leasing za enih 10 let. Potem pa, če se še fajn zastopimo, lahko podaljšamo ali pa pridejo druge pande, če se pa ne zastopimo, mrš pande nazaj. Tako da, ja, zdaj, če bo ta 10 kil shujšal, pa če bo snežilo, pa če bo pandji pornič gledal, bo vam mogoče kmalo poročala o srečnem pandjem naraščaju, ki je že vnaprej last Kitajske.

0: Bizarre Bazaar.
1: A zdaj zelo zanimivo je. Prej smo govorili o snežnih topovih, ko bi pomagali pri pandijem seksu, ampak snežni topovi so greh. Ja, prihaja sezona in zelena pobočja tam, ko so v Avstriji, ko zelo skrbijo za to, da imajo kakšno snežno sezono, to je pa greh, veste. Greh je, je izjavil
2: katoliški teolog Mihael Rosenberger za OEF.
1: Ja, greh, velik greh. Tale gospod Herr Rosenberger je bil nedavno imenovan za ravnatelja zasebne katoliško-teološke univerze v Linzu in je dajal intervju in rekel, da kljub izjemam, kot so recimo velika smučarska tekmovanja, pa to, da recimo da tam hrib, na katerem se potem narod spušča gor pa dol, nosi zaslužek, pa od tega kren haufen ljudi fajn živi, ne? Ampak ja, sneženi topovi so pa greh, pa so vprašali, pa zakaj je tako, mislite? In rekel, ja, zato, ker bo Bog dal sneg. Rekel, ja, sam Bog je s tem snegom zadnje leta malo tak, ne? Ne, se točno ve, kaj dela. Sneženi topovi so velik greh in tako dalje. Pa so rekli, a ja, zaradi ogromne porabe energije? Ja, ne. A zato, ker mogoče kakšna topla greda? Ja, ne. Ja, kaj pa? Ja, kot sem rekel, je povedal, da bo Bog dal otrok snega, kot pač misli, da je prav. Torej, ko kaže, mislijo, da je prav tam zgoraj, da se poleti ljudje kopajo v višnjih pregretih jezerih, snega pač ne bo. Ne? Tako da Rosenberger, ko ga skoraj noben ne bo poslušal, tako da dvomim, da bo letos na kakšnem smučišču pisalo zaradi greha, danes snega ni, dvomim, je rekel, dajmo malo premisliti o alternativah. In mu je potem novinarka med vrsticami povedala, jaz bi direktno, mu je rekla, da mogoče bi pa kdo premislil o alternativi, da bi tega Rosenberga sploh še kaj poslušal. Ne? Tako da, zdaj na koncu imam v glavi tisto legendarno Partličevo iz filma Moj ata socialistični kulak, ko je župnik, mislim, da je Anton Petjega špilal, rekel, pole to Bibičo, ko je špilal Maleka. Se spomnite tisto?
3: Velik grešnik si, Molek.

0: Bizar bazar.
1: Spomenikov ni nikoli dovolj. In zdaj bojo v Pragi, ko je ogromno spomenikov tam, ker Praga je skoraj drugi Dunaj, včasih je bilo to eno pa te isto, sta se zelo fajn zastopila, pa bila skoraj ista. Zdaj bodo postavili še en spomenik, ne? 40. ameriškemu predsedniku glavnega češkega mesta. Ne, 40. ameriškemu predsedniku v glavnem češkem mestu. To sem si pa bolj šloh prevedel. 40. predsednik je Ronald Reagan. Kdo je Ronald Reagan? Ameriški predsednik. Erwin pozna, ja, je znal povedati, da je ameriški predsednik, je znal povedati, da je bil tudi igralec, sicer v B filmih bolj tak šloh, je znal tudi povedati, da je bil precej fajn človek, ki je veliko stvari naredil, ne, in da ga s tem oranžnim niti podrazno se ne da primerjati. Ne. Tako da veva, kdo je Ronald Reagan. Sva, prijemo do tja. No, skratka, najprej tole. 40. ameriški predsednik je bil Ronald Reagan po vrsti in sicer Prage nikoli ni obiskal. Ni bil tam, ampak bi vseeno postavili spomenik, ker praški župan Thomas Halup je rekel, da Reagan je bil pa tako fajn človek in kot kaže, ima Thomas nekaj proti komunizmu in je rekel, ja, Reagan je pripomogel k padcu komunističnega režima in si zasluži spomenik 40 let potem, ko je umrl, plus minus. Ne? Je sicer bil Reagan med svojim predsedovanjem zaradi svoje neizprosne drže, tak pravijo, proti takratnemu sovjetskemu režimu, tak pravijo, zelo priljubljen med češkim prebivalcem. Prebivalstvom. Po radiju Svobodna Evropa pred padcem berlinskega zidu leta 1989 je narod poslušal govore Reagana. Srekli, a če pa Ronald pravi, bo pa kmalo padlo. V govoru pred Brandenburškimi vrati v Berlinu je Reagan 12. junija 1987 takratnega voditelja Sovjetske zveze Mihajla Gorbačova pozval naj poruši zid, ki je takrat delil zahodni in vzhodni Berlin. Zid je padel, danes Reagana že dolgo ni več, tudi Gorbačov je že odšel v eno smer, zida tudi ni, ampak zdaj se pa kakšni drugi zidi postavljajo in spet smo pri ameriških predsednikih, ko bi rad zidal neke zidove in tako naprej. Najn bizar bazar ima zelo visoko toleranco, ampak vseh kretinizmov pa tudi ne bova imela, ker si lahko to prvoščiva. Najna oddaja, najna pravila. Ja. Tajda Reagan bo imel svoj spomenik tam. Ja. A ja, še to. Sva pa malo za hec potem okolj spraševala, zdaj ne bom povedal katero. Ampak je najna sodelavka, zelo krasna punca, ampak predstavnica moderne generacije. Kaj je to? Z generacija? Ja. Skratka, dekle mlada se vpraša, ti veš, kdo je Ronald Reagan? Jo, vem. Ja, kjer? Ja, on, youtuber. Ja, ljubica zlata. Meni youtuber in vseeno hvala za tvoj doprinos k občemu znanju, kot reženo. Ima pa, draga najna, toliko drugih kvalitet, da to, kdo je Ronald Reagan, 40. po vrsti je bil, sploh ni tak zelo bistveno, da ve, ne? Zato smo mi ta stari. Mislim, ne Erwin, Erwin je mlad. Jaz sem tista starejši občan, ko vsake toliko malo nerga in parkrat na teden od nerga skupaj z mojim dragim producentom, tudi Bizar Bazar. To je bila še ena edicija. Bi vam šlo kar na jok, če bi vam povedal, da je to že tam proti 1500 greve. Ja. Ok, z dobrim se lahko vsakdo pohvali. Sva najboljša, škoda na stran metat. In do naslednjič, ko se ponovno snidemo, vejca, želiva lepe trenutke in dobre občutke. Klicaj! Producentu daje Erwin Tršelič in Tony Carter.
0: Radio Aktual.
2: A je tole slučajen sindikalc?
3: Je!
4: A je to maturant?
3: Je! To je Aktual!
0: Vrača se največji spektakl leta. Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december. Vstopnice na Top Event in Petrol.
5: Top Event.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
0: Bizar Bazar.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Slovenska nogometna reprezentanca je v Stožicah igrala še drugo tekmo v Ligi narodov. Po sobotnem remiju Škoti z nič proti nič so izbranci Boštjana Cesarja proti Severni Makedoniji slavili z 2-0. Policisti so v torek na območju občine Škofja Loka obravnavali interventni dogodek, saj naj bi moški z ostrim predmetom

0: ogrožal življenje oseb v zasebnem prostoru. Moški je napadel tudi policiste, ker njihovih opozoril ni upošteval, so uporabili tudi strelno orožje, pri čemer je bil moški hudo poškodovan, so sporočili z policijske uprave Kranj. Poslanske skupine koalicije so se izrekle proti predlogu Svobode, da bi s podobnim zakonom začasno znižali marže trgovcev z naftnimi derivati za bencin, dizel in kurilno olje. Opozicija meni, da bi morali trgovci prispevati k ublažitvi dviga cen. Koalicija opozarja, da je treba zagotavljati oskrbo. Ljubljansko okrožno sodišče je domnevne člane Slovenske celice, Kavškega klana, spoznalo za krive trgovanja s prepovedano drogo v hudodelski združbi. Obsodilo jih je od 5 do 15 let zapora. Za 14 obsojenih je tako izreklo skupaj 108 let zapora. Prisodilo jim je tudi stranske denarne kazni. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar in predsednik vlade Janez Janša sta se sestala na delovnem sestanku, so sporočili iz kabineta predsednika vlade. Ob tem so za STA dejali le, da sta govorila o aktualnih notranje in zunanje političnih zadevah. Vsebine pogovorov niso razkrili niti v predsedniškem uradu. Jutranje temperature bodo od 5 do 9 na Primorskem do 12 stopinj, čez dan bo precej jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

mi biti. Klapa Kambina si je pripeljala v tretjo uro. Dobro jutro, družba. Teja Arlič, se družim z vami in še vedno ne morem verjeti, da smo že vstopili v 1. oktober. Pa dejmo začeti novo jutro in nov mesec ob dobri glasbi še naprej, tako da ostanite z nami. Lavanda, ne dokraden.

Udalas nikad nije na aktualu. Dobar večer. Oktober je na severni polobli prehodni mesec med toplejšim in hladnejšim delom leta. Sonce je vsak dan nižje nad obzorjem, dnevi pa se hitro krajšajo. V Ljubljani je, na primer, 1. oktober dan dolg približno 11 ur in 40 minut, no do konca meseca pa bo le še približno 10 ur. V enem mesecu tako izgubimo skoraj 2 uri dnevne svetlobe.

Here I come, here I go, magnifico, na aktualu, dobro jutro. Tole je bilo za vse tiste, ki vam izjutraj bolj pašejo poskočni komadi. No, zdaj pa še nekaj za tiste, ki raje začnejo svoj dan malce bolj umirjeno.

dan, jaz se, Boris Novković, dobro jutro. Če se vam zdi, da je oktobra nenadoma več pajkov, si tega ne predstavljate popolnoma. Jeseni so pajki pogosto bolj opazni, ker samci nekaterih vrst v tem obdobju iščejo partnerice in se zato več premikajo. Poleg tega pa so njihove mreže zaradi jutranje rose in nižjih temperatur precej bolj vidne. Torej, pajkov ni nujno nenadoma več, ampak precej težje jih pa spregledamo. Dobro jutro!

Sve moje ljubavi, Tomislav Ivčić i Nura je odbila 4. Dobro jutro, Teja Arlić se prebujam skupaj z vami in skrbim za dobro glasbo, ob enem pa sem vam v tele uri pripravila novice iz sveta športa, ker je tole športna jutra.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenijo že ta teden čaka eden največjih športnih dogodkov leta. Od 2. do 7. oktobra bo pri nas potekalo Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Na štartu bo več kot 800 kolesarjev iz več kot 45 držav. Skupaj pa bo na sporedu 14 dirk. Trase bodo povezale Ljubljano, Škofjo Loko, Kranj in Kamnik, zaključki pa bodo na območju Šenčurja. Gre za največje kolesarsko tekmovanje v zgodovini samostojne Slovenije.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenska nogometna reprezentanca do 19 let je v teh dneh na turnirju Slovenija Nations Cup. Tekmovanje pa poteka od 28. septembra do 4. oktobra. Slovenija pa se meri z Združenimi arabskimi emirati, Ferskimi otoki in Katarjem. Turnir je pomemben tudi kot priprava na jesenske kvalifikacije.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovensko člansko reprezentanco po septembrskih tekmah oktobra čakata nova obračuna Lige narodov. Najprej 3. oktobra gostovanje pri Švici, nato pa 6. oktobra domača tekma Škotsko. Obe tekmi sta del jesenskega reprezentančnega cikla.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Actual. Vraća se spektakl leta. Aktualno rojstni dan. Arena Stožice, 4. decembar. Vstopnice na Top Event in Petrol.
1: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
0: To je športno jutro na Aktualu.
2: Oktober pa bo pri nas zelo športno obarvan. Poleg evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu bo Ljubljana med 11. in 18. oktobrom gostila tudi evropsko prvenstvo v namiznem tenisu. Slovenija bo tako v enem mesecu gostila evropski prvenstvi v dveh različnih športih.
0: Športno jutro na Aktualu.

Ljudi, draži Zečič, za dobro jutro na aktualu. Pet je odbila ura, kar pomeni, da sem vas, Taja Arleč, uspešno pripeljala še do enega jutra in vam želim, kar se le da, prijeten in pa produktiven četrtek. Sam še mal, pa bo petek tukaj, dva dni še. Skratka, dejte uživati že čez eno uro, pa se lahko priklopite tudi v živo na Aktual TV, kjer lahko spremljate našo jutranjo ekipo.

0: aktualov časovni stroj. Časovni stroj.
1: Dobrodošli na našem časovnem sprehodu. Tudi danes skupaj odletimo v preteklost z našo časovno kapsulo in se spomnimo pomembnejših dogodkov, pa tudi ljudi, ki so zaznamovali prvi oktobrski dan. Ho, kako je šlo hiter. Z vami sem Mojca Mladenovič. 1. Oktobra smo in na današnji dan plešemo in uživamo v muziki. Zakaj? Razkrijem kmalu. Drugače pa 1. Oktobra 331 let pred našim štetjem Aleksander Veliki pri Gaugemeli premaga Dareja III. Kodomana. Marija I. je leta 1553 okronana za angleško in irsko kraljico. Leta 1847 je ustanovljeno podjetje Siemens, mestna hranilnica Ljubljanska pa ustanovljena na današnji dan 1889. 1891 z delom prične Univerza Stanford, 1918 pa arabsko britanske sile pod poveljstvom Lorenza Arabskega zasedajo Damask. Gentiljeva šolska reforma leta 1923, kar pomeni ukinitev slovenskih in hrvaških osnovnih šol. 1. Oktobra 1928 v Sovjetski zvezi začnejo s prvo petletko. 1938 Tretji rajh okupira Sudete. 1943 pa zavezniki ukorakajo v Neapelj in pa začetek zbora od poslancev slovenskega naroda v Kočevju. Kanadske enote 1944. Obkolijo in zajamajo 5000 nemških vojakov pri Kalaju. 1946. Mednarodno vojno sodišče v Nürnbergu izreče obsodbe. Nigerija 1960 postane neodvisna država. 1969 letalo Concorde prvič preseže zvočni zid. Tuvalu postane neodvisna država 1. Oktobra 1978. Leto kasneje, 1979, pa Panamski prekop preide pod upravo Paname. 1990. Srpska manjšina razglasi avtonomijo na Hrvaškem, Palau pa 1994. Postane neodvisna država. Kdo danes praznuje? Vse najboljše! Naš slovenski maratonski plavalec Martin Strel. Rodil se je leta 1954. Kaj pa praznujemo danes? Prvi oktobrski dan, a danes je mednarodni dan starejših, pa svetovni dan vegetarijanstva in taratatam. Plešemo in pojemo in uživamo na svetovni dan glasbe. O, kako je lušten! In seveda se tudi danes potrudimo, da se 1. Oktober zapiše v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj. Časovni stroj.
1: Aktual.
2: Dober za poslušat.
3: Dober za pogledat.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Jona Urban Znoj. Državni zbor je s 46 glasovi za in 5 proti sprejel zakon o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Zakon ustanavlja samostojen sklad za financiranje zdravljenja otrok, ki še niso vključena v financiranje iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Zavrnili pa so dopolnila opozicije, da bi se sklad financiral iz državnega proračuna. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen bo danes turnejo po državah Zahodnega Balkana nadaljevala v Črni gori. Začela jo je včeraj v Albaniji, zaključila pa jo bo jutri. Nanjo se je odpravila v okviru priprav na objavo letnega poročila o širitvi Evropske unije. V njenem času pa bo poleg že omenjenih držav obiskala še Severno Makedonijo in Kosovo. Srbijo ter Bosno in Hercegovino bo obiskala pozneje, kot razlog za to pa so pri Evropski komisiji navedli volitve, ki bodo v obeh državah potekale oktobra. Eden od pilotov v Izrael namenjenega letala Fly Dubai, ki je moralo zasilno pristati v Saudski Arabiji, je zabodel drugega in skušal strmoglaviti letalo, je v video nagovoru povedal izraelski premier Benjamin Netanjahu. Obramni minister Izrael Katz pa je dejal, da je šlo za poskus terorističnega napada, za katerim da so džihadisti. Letalska družba Fly Dubai s sedežem v Združenih Arabskih Emiratih je medtem poudarila, da je prišlo do spora v pilotski kabini. Hkrati pa je opozorila, da razlogi za spor ostajajo neznani in so predmet uradne preiskave. Slovenska moška nogometna reprezentanca bo naslednji tekmi v Ligi narodov 3. oktobra v Švici in 6. na Škotskem igrala brez Benjamina Verbiča in Andraža Šporara, je sporočila Nogometna zveza Slovenije. Kot so zapisali pri zvezi, bosta krilni vezist in napadalec zaradi lažjih poškodb postala doma, se v naslednjih 2 tekmah ne bi mogla pomagati soigralcem. Prijeten začetek dneva vam želimo, z vami bomo ponovno čez 1 uro.
0: Etektum.
2: Vse, kar potrebuje vaša streha.
0: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
3: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda 2 programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
4: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
5: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilizmah.

0: zbirateljskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
1: Pet minut čez šesto, četrtkovo jutro, Martinina kava je skuhana, zelo diši, hvala.
2: Na zdravje.
1: Zunaj pa precej megleno in hladno jutro. Bo
3: polivaš, hajdi, polivaš.
1: Ojoj.
3: Ne možeš govoriti s šalico zvrhano v roki.
1: Sončno danes, cel dan, temperaturami med 18 in 22, na Primorskem do 25 in pa šibka burja bo pihala, na Primorskem se opravičuje.
3: Vse to tresenje roke za vino, tok se popolnoma spodobi.
2: Dobar, da nima ona mešalke pod
3: sabo, ne? Podmornica. Dobro jutro, 5 minut čez 6, pozdrav tudi na ceste. Štajerska avtocesta zastoj od Domžal proti ljubljanski obvoznici. Prometna nesreča sporočate, ovira promet na cesti Velenje-Arja vas, smer Ljubljana, torej na nadvozu priključka Žalec-Arja vas. Delovna zapora pa na dolenjski avtocesti smer Ljubljana na priključku Ivančna Gorica je torej podaljšena vse do 5. oktobra. Do petka 2. oktobra bo v Gornji Radgoni zaprta Ljutomerska cesta zaradi del. Če ste opazili policiste, pa dobrodošli brezplačno tudi v tem jutru, 0880 13 02. Srečno pot!

Ko gre za zdravje, je dobro vedeti, da imate izbiro. Z zavarovanjem zdravljenje v tujini si med drugim zagotovite drugo zdravniško mnenje in zdravljenje najtežjih bolezni v tujini s kritjem stroškov do 2 milijonov evrov. Vaše zdravljenje, vaša odločitev. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: oktober, dobro jutro in lepo pozdravljen Vinoto!
1: Dobro jutro! O, čak, jaz bi pozdravila vse študente.
0: Ne,
1: ne, še spijo. Čez eno uro jih bom pozdravila.
0: Jaz mislim, da tu čez eno uro bo še prehit po 9.
1: Prvi vihajde. Oktober, sploh v Bruce, ko grejo danes prvič na faks.
0: Sicer pa torej ja, 1. oktober, Vinotok ime izhaja iz časa, ko vino teče v sode, saj takrat potekajo tiste glavne trgatve, leto so že upravljene, ampak kar je najbolj pomembno v tem obdobju, se torej mož spreminja v vino.
2: Nek teče vino. Vinotok ni bil vedno Vinotok, ena informacija, zanimivost. Staro ime v preteklosti se je oktober imenoval tudi Kozoprsk. Označevalo, kar je označevalo parjenje koz. To je bil čas parjenja koz, so zaradi nenavadnega in nespodobnega pomena raje privzeli lepše ime Vinotok. Dejansko res bi jaz težko moj Sofiji, mojim otrokom pojasnil, kaj je Kozoprsk. A ti, zakaj pa Kozoprsk? Težko je to povedati.
3: Še meni bi težko povedal, kaj je Kozoprsk. Kozoprsk,
0: mislim, da to koze neki praskajo tam.
3: Meni, jaz sem mislil, da tem vinom prskajo koze.
0: Aj, pa to.
4: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualno.
2: Zanimivo je bilo včasih povabilo. Greva malo prskat.
0: Drug drugega.
2: Sta se kaj prskala?
0: To je ena koza rekla drugega.
3: Pridi, kozica moja.

0: Aktual.
1: V medicinskem centru ZVD vas čaka najsodobnejša magnetna resonanca. Hitro do prave diagnoze ZVD.
2: Snow Monkey. Za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmonkey.com.
3: Okenske police, ki jim po vsej deželi ni para. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
4: Preverite na kamen-zunko.si.
5: Samski.
6: Samska.
5: Onaon.com.
7: Jesen nas vabi, da upočasnimo tempo in uživamo v preprostih trenutkih. V Isku odkrite bogato ponudbo ležišč, posteljnine, prešitih odej in vzglavnikov, ter si ustvarite popoln jesenski kotiček za počitek. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Bonjour, madame. Je za vas imeti pistacija, malina, mandel.
9: Še.
8: Marelica, šokolišnik in masleni. Novi mlinarjevi roglički. Zraven sveža kava, bar, kafe, po polovični ceni.
9: Vzemite me. Mislim, pardon, vzamem vse.
10: Ugrizni v nove okuse mlinarjevih rogličkov s kavo, bar, kafe, po polovični ceni. Mlinar in bar, kafe.
11: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
12: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
13: Okna in vrata Internorm. Zanesljiva izbira za več udobja pri vašem domu. Ne zamudite. Hišni sejem od 28. septembra do 9. oktobra pri vašem najbližjem partnerju. Internorm. Evropska številka 1 za okna.
14: Na praznem travniku lahko zraste prostor za 100 idej. Ren 24 postavi šotor po meri dogodka. Z mizami, stoli, tlemi, dekoracijo in razsvetljavo. Vaš dogodek, kjerkoli želite. Ren 24. Pikasi.

0: In jaz, Vin Stavros, ob 6 in 24 minut 1. oktobra. Vinotok, pozdravljen, dobrodošel. Mislim, meni bi to mogli z lahkoto, ne?
1: Važno, da teče. Važno, da teče.
2: Pogrešali smo te od lanskega leta. Dobrodošel, ja nazaj.
0: Sem mislila, da mene, tako si me mogli, ali ne? Ok, v ljudskem izročilu oktober ni bil le mesec srgatve in veselje ob vino, temveč tudi tisti čas, ko se je narava pripravljala na zimo, ko smo se pravzaprav ljudje pripravljali na zimo, ne?
2: Zdaj ni več toliko časa. Zdaj imamo ekrane, veliko fokusa, veliko časa v dnevu nam vzemajo telefoni in ostali ekrani, drugače pa ljudje so v preteklosti zelo pozorno opazovali recimo listje, živali, vreme, ker so bili od teh znakov potem odvisni njihovi predelki in preživetje. Zdaj pregovori, zato vsi pregovori slovenski niso le prazne besede, ampak skupek nekih izkušenj, ki so se nabirali skozi stoletja, tisočletja in tako dalje.
1: Jaz sem nabrala na kup par teh pregovorov in sicer gremo s prvim začet.
2: Prosim,
1: prvi vinotok lep in južen je za grozdje prav zaslužen.
0: Ok, danes bo lep dan, ne?
1: 1. oktober, tako, okay. Lepo bo, se pravi, bo veliko grozdja, se pravi, bo veliko vina. Ok, naprej. Če listje hitro odleti, vsak naj zime se boji.
2: Huda bo.
0: Ok, naprej.
1: Huda bo. Če se drevje zgodaj obleti, polje ob letu dobro rodi.
2: Zdaj,
1: kaj pomeni, da se
2: drevje
1: obleti?
0: Ja. Ne, če bo hitro padlo listje z dreves, kaj
1: de? Aha, polje ob letu, okej, okay, okej.
0: Okay, pa bo dobra letina, ne?
1: Oktober je dober, okej, okay, bo dober.
0: To se strinjamo.
1: Če je vinotoka mraz in burja brije, prosinca in svečana sonce sije. Zdaj, prosinec je staroslovensko ime za december, ta svečanec, svečan pa za februar, svečnica. Ja. Okej, okay, se pravi, če je oktobra mraz, pol bosta december in februar sončno.
3: Evo, to drži. Ni januar, prosinec.
1: Prosinec piše tule, kjer sem jaz to gledala, da je december.
3: A prav.
1: Prav december, veš, mati, jaz ne dvomit v mene. Če jeseni nikam devati, spomladi nikje je mati. To je pa vedno tako, ne?
0: Res, gospa. Čekaj,
2: to pomeni Ja, to ni reprodukcija, ne?
0: Ne.
1: Če ni...
2: Nikam devati, spomladi nikje jemati.
1: Ja, devet... mislim, če ne daš, ne moreš dobiti, ne? Če...
2: Seveda, to je absolutno. Najprej moraš dati, seveda, ja.
0: Absolutno. Super. Še... V glasbi imamo danes veliko vina, ne? Dajmo malo prosmeriti misli. Ne da ukradeni in vino v enama.

0: Divji četrtek je tole na aktualu ob 6:33 minut, po 9 uri pa prihaja veliko romantike in prijateljstva.
1: O ja, sončen četrtek danes pred nami, na termometru bo pokazalo do 22 stopinj. Sončen pa tudi cel vikend, ki je pred nami zjutranjo mglo po nižinah. Trenutno imamo v Kranju 6 stopinj, Trbovlje, Maribor, Ljubljana 9, Ptuj, Črnomelj, Murska Sobota 10 in v Slovenski Istri 12 stopinj.
2: Dobro jutro, na ceste jutranji zastoji že na Dolenjski avtocesti med priključkom Bič in počivališčem Podsmreka, pa tudi od Grosuplja proti Ljubljani, na Štajerski avtocesti, torej od Krtine, na Primorski od Dragomerja, vse torej proti ljubljanski obvoznici. Prav tako na cestah Križ Moste, Medno, Ljubljana, Domžale, Šentjakob, Ljubljana in Mengeš, Trzin, Črnuče zastoji. Prometna nesreča sporočate, še vedno ovira promet na cesti Velenje, Arja vas, smer Ljubljana na nadvozu, torej priključka Žalec, Arja vas, pred oviro je nastal zastoj, seveda v zastoju ustvarimo in držimo reševanje. Pas. Delovna zapora na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana na priključku Ivančna Gorica je podaljšana do 5. oktobra, do jutri, 2. oktobra pa bo v Gornji Radgoni zaprta Ljutomerska cesta zaradi del. Če ste opazili policiste, v tem jutru nič 80, 13, nič 2. Srečna pot!

0: Vsaka pot ima svoj začetek in konec. A najlepši del je vmes. Slovenske železnice.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje.
1: Že zjutraj na aktualnem.
3: Ob 6:35 minut uživamo skupaj na aktualu 1. oktobra. Ena misel, ne, ali pa eni spomini nazaj za otroštvo. Moja Mija me je včeraj spomnala na to, ko je ona ocenjevala, ko smo se pelali nekam, kdo je zdaj bogat. Lej, kak so oni bogati, mami, kako ograjo imajo. Ne. In pa sem razmišljala, a se vi spomnite, ko smo mi bili otroci, ne, kako zelo smo tudi mi hitro ocenili, kdo je bogat. Oziroma, ko smo nekomu prišli, smo nekaj videli, pa smo rekli, kak so ti bogati. Jaz recimo, ko sem stopila v hišo, pa če so imeli kak velik luster, ali pa stopnice noter v hiši.
4: Ja,
3: To je bilo zame, one stopnice, ki se malo zavijajo, ne?
5: Ja.
3: To je bilo zame,
4: kot da v palači živijo.
3: Ti
5: si bolj dizajno pozovala, vidim. Dizajnersko.
3: No, kaj ste vi, ste?
5: V naših časih, zdaj 80-ih, 90-ih, predvsem 90-ih, če so imeli dva avtomobila, pa taka velika, včasih so bili vsi mali avtomobili, če so imeli velika, taka limuzina avtomobila, se rekel, to pa maja denar, ali pa če so imeli videorekorder.
3: Ja,
5: mi smo ga dobili čisto na koncu. A pa dva videorekorderja, ko si lahko iz ene kasete snemal na drugo kaseto. Potem so bili tej, ne vem, če je bilo pri vas, Wi-Fi, so se reklo, Wi-Fi stolp. To je bil ta glasbeni stolp.
3: Jaz se spomnim.
5: Dva kasetnika, CD, če je bil res drak, potem je imel na vrhu še za te vinilne plošče.
3: Ja.
5: Dva velika zvočnika, včasih štiri velike zvočnike.
3: Yeah.
5: In ko si to videl, si rekel, wow, madonna,
4: se pravi,
5: to bi imel
4: tudi jaz. Se pravi, ti si ocenjeval po opremi za glasbo.
5: Opremi za glasbo, že takrat mi je dešal radio.
3: Ta stolp je bil izjemen, mi ga nismo imeli. Mi smo imeli en tak mali star srebrn radio, ki je imel za eno kaseto prostora. Da,
4: veš, kako
3: mi nismo bili bogati.
4: Jaz vedela, kdo je
5: bogat. To je bil tranzistor, vidiš.
4: Ja, kdo je bogat, pa kdo ni. Jaz sem pa vedno pogledala, kak je hladilnik, ne? In če so imeli, parkaki hiši, tisti hladilnik, ko sam dela, pa ven meče led, pa sem rekla, lejte, gospod, gospa, vi, vam je pa res uspelo v življenju. Veš, v hladilniku ti sam dela led.
3: To še jaz zdaj pogledam, wow, led si dela.
4: Res.
6: Kako ograja na daljinc.
4: Ja. V bistvu vse, kar je bilo na daljinc.
6: Ko sem pripelje pred dvorišče, pa stisne, pa sem odpiral ograje. Ne pa je bilo, da veš, ko bi mene fotor priprlo pred ograje, pa bi rekel, pej tudi pred, a veš, on je tudi nejo na daljinc, jaz sem mogel odpirati.
3: Ej, kakšne starostne razlike med nama, ne?
4: Stolp pa hladilnik, ne, je kar razlika.
5: Ti si bila lačna skos v življenju, sam hladilnik gledala. To je ta ameriški hladilnik, ne, double decker, kak se mu reče.
4: Točno, ameriški se reče.
3: Ej, ampak na neko stvar smo pozabili. Če si pršel v hiši in so imeli bazen, ker pri nas smo, pri meni doma smo se v vinskem škafu kupali.
5: To smo rekli vila nam, mi smo to odroci rekli vila. Oni imajo, čim je, takoj, ko je bil bazen, je bila vila.
6: Vila, ja.
5: Ampak dejansko so nam.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje.
5: Ampak danes so nam te stvari popolnoma običajne, zanimivo, kako se z leti spreminja luksus.
3: Res
5: je. Dejansko je bilo včasih in danes samo vprašanje, odvisno od tega, koliko si si pripravljen za pufat. Ampak kot otrok misliš, imajo denar.
4: Ampak jaz bom enkrat imela ta hladilnik.
3: Nič ti ena. 30, 40, 50, dajte se pridružite.
4: Da mi sam naredi let.

0: Aktual.
1: Preračunavam. Zavijte levo. V naslednjem krožišču zavijte desno. Preračunavam.
2: Za vina, kosilo in zabavo. Super spot v Supernovi Ljubljana Rudnik. Restauracije, bari, kino, zabava, fitness. Tudi ob nedeljah. Več na supernova-ljubljana.si.
3: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
4: Miller.
5: Najbolj življenje zabavno. Obišči Whoop.
6: Vrača se spektakl leta. Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december. Vstopnice na Top Event in Petrol.
7: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev. Se vidimo 15. oktobra na kariernem sejmu.
8: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
9: Dan biljarda prihaja v City Park. Mirna roka, oster pogled. 10. oktobra gre za res. Spremljajte boj najboljših slovenskih biljardistov za naslov državnega prvaka. Na to pa vzemite palico še v svoje roke. Preizkusite se v izzivih, osvojite nagrado ali se pomerite kar s prvakom. Več na citypark.si.
10: City Park. Polepša dan.
11: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
12: Pozor, samo danes, 1. oktobra, enotna cena vstopnic za sedeže v parterju na eventim.si.
13: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
14: Se vas loteva slabo počutje? Vzemite Sanol Lab Immunohaj Amino Kompleks za močno podporo imunskemu sistemu. 100% garancija zadovoljstva. Če z izdelkom ne boste zadovoljni, vam vrnemo kupnino. Zaupamo v kakovost. Sanol Lab Immunohaj. Na voljo v vseh prodajalnah Sanolabor.
15: Vitamin C ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
16: Trgovina Kroki praznuje 26 let. Akcija vse do 8. oktobra. 20% popust na vsa oblačila in obutev in kar 40% popust na majice in tunike narejene v Sloveniji. Splača se v trgovino Kroki Poljčane.
17: Uresničite sanje s hitrim kreditom Gorenjske banke v akcijski ponudbi. Nove stranke lahko prejmejo tudi 1000 evrov kredita brez obresti na 10 mesečnih obrokov. Več na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
18: Avtotransporti Kastelec ponuja profesionalne storitve razgradnje vozil z mislijo na prihodnost. Očistimo okolje tako, da začnemo na svojem dvorišču. at-kastelec.si. Reciklirajmo za boljši jutri.
19: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: To života, fantastična energija. Katarina Grujo, Dino Petrič na aktualu. Danes je 1. oktober in moramo danes vsem študentom, 80 tisoč vas je, ki greste danes spet v šolske klopi, šolsko, pravzaprav so to predavalnice, je tako?
1: To so predavalnice. Drugače, staroslovenska navada pravi, da so delavci študentov, če že dela, pripravijo darilo okay. kot spodbuda za novo šolsko leto in noter morajo biti šolske potrebščine, malo zvezki.
2: A lahko v obliki glasbe ti nekaj pokonimo?
1: Ne, jaz sem tako skromna, da bi se zadovoljila, če bi mi naredili eno tako košaro, ko ste mi jo za rojsten dan, z malo salamicami, pa sirčkom.
0: Čekaj, zakaj rabiš darilo za prvi šolski dan? Jaz vem, da se nekaj ne spreminja. Tudi v osnovni šoli, ja. Srednji šoli in na faksu, ko je prvi šolski dan, ni največji nasmeh na obrazu, ampak je dejansko je...
1: Ampak to z darilom, to so delali že naše prababice, pradedi.
3: Evo, jaz sem glih vprašal Gemini zdaj in piše kle, da je tradicija recimo na Norveškem, da za prvi šolski dan učenci podarijo svoje sodelavce, tako piše. Podademo se v našem.
1: In ti zaupaš umetni inteligenci,
2: čakaj,
1: a res?
2: Da učenci podarijo vse svojim sodelavcem. Hajdi, si razumela namik. Moraš se podariti
1: matice. A smo na Finskem?
3: Na Norveškem, drugače.
2: Čista jeba, študenti gremo.
0: Srečno novo

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Jona Urban Znoj. Vlada bo predvidoma danes potrdila predlog državnih proračunov za prihodnji dve leti, ki jo mora vsako leto poslati v državni zbor najpozneje do 1. oktobra. Državni zbor pa bo medtem potrjeval rebalans letošnjega državnega proračuna, s katerim se Slovenija po opozorilih fiskalnega sveta dodatno odmika od zavez za zagotavljanje vzdržnih javnih financ. Slovenijo bo danes obiskal izvršni podpredsednik Evropske komisije, pristojen za evropsko blaginjo in industrijsko strategijo Stefan Sežurne. Sestal se bo s premijejem Janezom Janšo, njun pogovor pa bo po napovedih splošne narave. Sežurne bo Janši predstavil vizijo Evropske komisije za razvoj evropske industrije s poudarkom na avtomobilski panogi, ki predstavlja enega ključnih segmentov slovenske predelovalne industrije in izvoza. Podpredsednik pa bo na to obiskal Novomeški Revoz, kjer se ponovom osredotočajo na male električne avtomobile. Zvezna država Tennessee je skušala izvesti usmrtitev obsojene morilke Kristi Pike, vendar pa se priče dogodka in njeni odvetniki povedali, da poskus ni uspel. Obsojenki naj bi po navedbah prič v žilo obrizgali dva odmerka strupene snovi, vendar je ženska uro kasneje še vedno kazala znake življenja. Pike je bila spoznana za krivo umora prve stopnje 19-letne Colin Slammer. Leta 1995 jo je skupaj s takratnim fantom pretepla, mučila in ubila na odročnem območju kampusa Univerze Tennessee. Pike je bila leta 2001 v zaporu obsojena še zaradi poskusa umora prve stopnje po napadu na drugo zapornico. Začenja se novo študijsko leto, ko bodo v predavalnice znova sedli študenti. Med njimi je več kot 15 tisoč brucev, za katere pripravljajo posebne dobrodošlice. Minister Borut Rončevič je v poslanici poudaril, da potrebujemo močne univerze in visokošolske ustanove, ki morajo biti tesno povezane z okoljem, raziskovalnimi institucijami in gospodarstvom. Prijeten začetek dneva vam želimo, z vami bomo ponovno čez eno uro.
2: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
7: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
8: Vodenje projektov res ni enostavno.
9: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
10: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
9: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
11: 9 minut čez 7, dobro jutro, v četrtkovo jutro, predvsem megleno jutro, bo pa čez dan se razjasnilo in bo sončno cel dan. S temperature med 18 in 23, na Primorskem do 25. Trenutno pa med 5, najmrzleje, najhladneje v Kranju s 5 stopinjami in pa najtopleje v Izoli z 12 stopinjami.
12: Najmrzleje.
13: Multivitaminski tonik Floradix Epresat.
14: Prijetnega okusa in v tekoči obliki za enostavno zaužitje. Kakovost nemškega proizvajalca z več kot stoletno tradicijo.
13: V lekarnah in specializiranih prodajalnah od dr. Gorkič.
14: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
15: Lepo zdrav na ceste. Pazite, da ne pride do naleta. Zaprt je prehitevalni pas na Štajerski avtocesti smer Ljubljana med priključkama Šentrupert in Vransko zaradi prometne nesreče. Pred oviro je zastoj. Ustvarimo seveda tudi tam in držimo reševalni pas. Zaprt pa počasni pas na Primorski avtocesti smer Koper na Vrhniškem klancu zaradi vozila v okvari. Zastoj klasični pa na Dolenjski avtocesti med priključkom Bič in počivališčem Podsmreka, pa tudi potem od Grosuplja proti Ljubljani. Štajerska avtocesta od Krtine proti Ljubljani in Primorska od Dragomerja Šentjurja proti Ljubljanski obvoznici. Torej. Prav tako na cestah Križ-Moste zastoji medno Ljubljana, Domžale, Šentjakob, Ljubljana, Mengeš, Trzin, Črnuče, Dolsko, Šentjakob, prav tako Pijava Gorica, Škofljica zastoji. Še ena prometna nesreča, ovira promet na cesti Velenje, Arja vas, smer Ljubljana na nadvozu priključka Žalec, Arja vas, pred oviro je zastoj, iz vseh smeri sporočate. Delovna zapora na dolenjski avtocesti smer Ljubljana na priključku Ivančna Gorica je podaljšana vse do 5. oktobra, do 2. oktobra pa bo v Gornji Radgoni zaprta Ljutomerska cesta zaradi del. Radarska kontrola, temen kedi na cesti Celje, Laško, pred Laškim pri podjetju. Če so policisti še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.

0: Petrovića, Heidi Sevčnikar, Matija Stojanović in Martina Šma.
1: 15 minut je sedmo na aktualu. Dobro jutro. To je prvi oktobrski dan in iz vlastnih izkušenj lahko povem, da ni lepšega, ko se ti posel preplete z prijateljstvom, ko v na nek način službi ali pa v karieri spoznaš človeka, ki živi pravzaprav iste sanje kot ti. Ker tak človek potem razume tvoj tempo, razume tvoj čas, razume tisto življenjsko pot, ki jo pišeš in prav dve taki izjemni prijateljci, ki že 20 let lekujeta pot prijateljstva, prihajata v našo družbo po 9 uri in to po 20 letih z samostojnim njunim duetom.

0: Torej dve ženski, dva močna vokala in 20 let velikega in močnega prijateljstva sta združila in obeležila ob tem jubileju v eni fantastični pesmi, ki prihaja po deveti, in sicer na tvoji strani, Saša Lendero.
1: Noro, moje...
0: Manca Špik.
1: Moje dlakice na roki so po koncu postavljene, že zdaj. To
0: te
1: pomeni, da sem bilke, se najježila.
2: A ti tudi jočeš, ali kaj imaš na licu?
1: Ne, še ob deveti bom.
2: A ja, to je jogurt, dobro tek.

0: aktual.
1: Ko boli koleno ali hrbet, šteje hiter pregled. V medicinskem centru ZVD vas čaka najsodobnejša magnetna resonanca, brez čakalnih vrst in zagotovljenim parkirnim prostorom. Medicinski center ZVD. Hitro do prave diagnoze.
2: Snemamo! Akcija!
3: Greters. Balzam z...
2: Stop. Najprej pastila.
3: Greters. Balzam za vaš glas. Švicarska kakovost od leta 1850. V lekarnah in na merit.si.
4: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
5: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
4: Da.
5: Ja že od jutra nosim Lelosi.
4: Lelosi. Too comfortable to take off.
6: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
7: Pa da se ne vzgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
8: Bonjour, madame. Je za vas imeti pistacija, malina, mandel.
4: Še.
8: Marelica, šokolišnik in masleni. Novi mlinarjevi roglički. In zraven sveža kava bar kafe po polovični ceni.
4: Vzemite me. Mislim, pardon, vzamem vse.
9: Ugrizni v nove okuse mlinarjevih rogličkov s kavo bar kafe po polovični ceni. Mlinar in bar kafe.
10: Ekskluzivno obojanje spominov.
11: Srečanje generacij.
10: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
12: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja.
13: Dio mio.
14: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
15: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselitvo. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
16: Škerjans.
17: Jesenski popusti do 50%. Izbrane jedilne garniture, stoli, pisarniški stoli in počivalniki zdaj po še ugodnejših cenah. Pohitite v salone Škerjans in na skerjans.com.
18: Počeno steklo. Avto Debelc Trzin za vse znamke vozil. Uredimo tudi vse z zavarovalnico. Hitra menjava in brezplačno nadomestno vozilo. Pokličite 0809966. Avto Debelc. Vi počete steklo. Mi uredimo vse ostalo.
19: Začne se, zdajmo eno normalno. Konča se s fotografijo, ki je ne boste nikoli pokazali v službi. Fotostojnica Renč 24, ker dobre zabave potrebujajo dokazni material. Renč24.si.
20: Doživite čar umetnostnega drsanja v živo. Od 1. do 3. oktobra bo Hala Tivoli gostila tekmovanje v seriji za mladinsko veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spored tekmovanja na drsalna-zveza.si.

0: Pa pomalo, pa pomale, pa se daleč prijede.
1: Dobra karma, dobra karma je to.
2: Točno po 8 danes bo sončno, na termometru bo med 19 in 22 stopinj, trenutno pa v Celju 9, Slovenjgradec, Murska Sobota 11, v Slovenski Istri pa 12 stopinj. Sončen tudi cel vikend, jutranja mogla po nižinah in to je vse, kar rabimo vedeti, ja. Da bo sončno.
3: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Minuta skoraj da čez pol osmo, dobro jutro, na ceste. Zaprtje prehitevalni pas poročate na štajerski avtocesti smer Ljubljana med priključkoma Šentrupert in Vransko zaradi prometne nesreče. Previdno, da ne pride do naleta, pred oviro je zastoj, tako da ustvarimo in držimo reševalni pas. Sicer pa zaprt počasni pas na primorski avtocesti smer Koper na Vrhniškem klancu zaradi vozila v okvari, zastoj klasični na dolenski avtocesti, torej med priključkom Biči in počivališčem Podsmreka, pa tudi od Grosuplja proti Ljubljani. Štajerska avtocesta zastoj od Krtine na primorski pa od Dragomerja proti ljubljanski obvoznici, prav tako na cestah Križ Moste, Medno Ljubljana, Domžale Šentjakob Ljubljana, Mengeš Trzin Črnuče, Dolsko Šentjakob in Pijava Gorica Škofljica. Radarska kontrola temen kedi na cesti Celje Laško pred Laškim pri apartmajih, pravite. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Novo jutro, čas za nov glasbeni dvoboj. Danes v glasbenem dvoboju dva, ki pravzaprav isto let pišeta zelo, zelo uspešno kariero. Skoraj isto stara, Severina je leto starejša od našega velikega prijatelja, ki ga pozdravljamo in mu želimo hitro okrevanje. Govorimo o Janu Plestenjaku.
3: Glasbo je svet lepši.
4: Glasbeni dvoboj.
2: Za nekaj časa se je odpovedal odrom zaradi svojih glasilk, ampak jaz sem prepričana, da bo hitro ok in da bo kmalu spet zapel.

0: Ok, na drugi strani pa Severina in tole danes je Severina iz 1999. To je obdobje, ko je nastala ena njena res velika zbirka hitov. Pesem govori pa o tisti, veš, najbolj nevarni fazi zaljubljenosti, ko ti glava reče ne komplicirati, v srcu pa, da si moj, dala bi ti živo.
1: 1999, koliko si bila stara, Heidi?
0: Moja mama in pati ste se poročila, jaz sem bila nič. Minus.
2: To je bila poročna pesem, praviš. Ena od poročnih pesmi, zagotovo.
0: Recimo. Ja.
2: Reči ja, ker se dobro sliči.
0: Ja, poročna pesem.
1: Zmišljam, kako je ljubezen časih bila enostavna. Reci, da si moj, dala ti bom život svoj. Zdaj pa kompliciramo, kaj se, hiša, avto, ni da ni, ne?
2: Ja, časih pa nam na robe gre, ali? Ja, in čudno križajo se poti.
3: Zmagovalec?
2: Yeah. E, Boris Novković je res dobro, ampak ko pridajo pop dizajni, ko pridajo naše pop klasike, pop balade, potem so oni na prvem mestu. Ko si na tleh, takrat greš samo še na vzgor.
1: Ampak z aktualom nikoli sam.

0: V tej izvedbi, v tem videospotu, wow, Vili, res nek, ste videli to grivo, ste videli te kodre, ja?
1: Res je bil kosmak.
2: Ta testosteron, ja.
0: A, če imate možnost, aktualite, vabi. Včasih narobe ti gre.
3: In potem? In

0: Quê? Tu não sabes jogar?
1: São como açúcar, ou está?
0: Ne vem, neki noga, ako ste zvijete zelo u meni, ena stvar kio, jes ne znam, žvižgat ne znam.
2: Niti na noti, niti na voj.
1: Ne. Kako stvari nam je Mija povedala da ne znaš?
0: A de ti, bo ti, kje sam žvižgat ne znam. Ja. Ok, prvi...
1: Da bomo vardili en trening.
0: Ne, niče bomo vardili.
2: Sve te bomo naučili. Ali pa boš sam da na noter vlečeš, pa pol gre.
0: Ti, ker sama vleč na noter.
2: Če ne znam, ne znaš, no.
1: Ne, nekoč bomo, nekoč bomo. Moramo, Martina, bomo naučili v tem življenju.
0: Zažvižganje. Dajmo presmeriti temo, recimo, jesen je tukaj, 1. oktober. Danes smo se že naučili, da oktobru drugače rečemo tudi vinotok. Ja. Je pa res, da jesen prinaša in oktober prinaša veliko, bomo rekli, njih jesenskih radosti, od prečudovitih sprehodov, plodov in še bi lahko naštevali. Po drugi strani pa dodatno delo. Ne? Zdaj trgato je tisto lušno delo, manj lušno delo pa je pospravljanje listja na dvorišču. Ne?
1: Veje. Listje, veje,
2: kostjan.
1: Kostjan z veseljem nabiramo, ampak listje, veje, tega je ogromno.
2: Je mene zanimivo,
1: ko vedno tiste jabolke, ko nismo pobrali, tega je ogromno.
2: Vedno rečemo, ja veš, letos bomo pa res sproti pospravljali okoli hiše, ne? Pol pa pride oktober, pa listje, pa dvorišče zgleda, kot da so tam snemali neko bitko za preživetje.
1: Jaz sem včeraj 3 ure grabo listje.
0: Res si?
3: Jaz ga saj
1: bi rekel moj tast.
0: Ja,
1: tast je grabo, ja.
2: Se mi dam na kupu, je?
1: A na kupu je, mi damo to potem na gnoj, oziroma kompost.
0: Kompost,
1: potem,
0: dobro.
3: Nismo spravljali, se sem premaknil na...
1: Tast, jaz zagovorim v svojem imenu, kot da bi jaz, ampak je tast.
0: To je tako, to slovensko bravo, se tast, sliši, ne? Na en kup... Prtišiš, pa zapiha veter, pa je drugo jutro enako. Tako da ne to delati, a date na kompost, malo težite, ali pa...
3: Ali pa počakate na istrski sistem.
0: Res, kakšen sistem.
3: Počakate na sneg in takrat dorišče vini več umazano, je pač zimska edila, malo te hribčki, malo pa tako.
2: Drgač.
3: Krlušno.
1: Ti čakaš celo življenje potem na ta sneg. Kako se
3: gledam?
1: V prematuri.
0: Na vseh področjih.
3: V Sloveniji.
4: Novo na aktualu.
0: Na vseh področjih čakaš na prvi sneg, a?
3: Kaj te misliš, da smo mi, dalmatinci, mi nimamo komade maslina in neobrana, kar se nam ni dal. Imamo pač listje odpadlo.
0: To so pameti na sveti Matjasa Stojanoviča. Ne grabite listja, počakajte zimo.
3: Tako.
5: I svaki dan smo skupaj.

0: Aktual.
1: Sprememba vremena nas vabi, da svoj dom spremenimo v najbolj udobno zavetje. Osvežite svoj prostor s pohištvo.si in izkoristite brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
3: Ne maraš teč? Jaz tudi ne. Ampak 12. septembra gremo vseeno na Triglav tek. Letos je na novo tudi pohod, čudoviti dve urici po notranjosti parka Brdo pri Kranju. Sicer pa to ni maraton. Lahko greš tudi na družinski tek 3 km. Čist easy. Ali pa pridi samo malo pogledat in navijat. Prijavi se na triglavtek.si.
4: Najbo življenje zabavno. Obišči Up.
5: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
6: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
7: Priprava se začne še pred prvim korakom. Pernaton Mobility Plus, masažni gel z grelnim učinkom. Začutite toplino. Začnite v svojem ritmu. Na voljo v lekarnah, specializiranih prodajalnah, DM in tuž drogerijah ter na merit.si.
8: Medsezonski popusti v trgovinah Mana. Za vas smo pripravili neverjetno ponudbo. Kar do 50% popust na izbrana oblačila. Prepustite se na kupovanju in prihranite. Več na mana.eu.
9: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
10: Pravzaprav samo enega.
9: Prihranek do 303 evre.
11: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-33-99.
12: Se vas loteva slabo počutje? Zemite Sanolab Immunohaj Amino Kompleks za močno podporo imunskemu sistemu. 100% garancija zadovoljstva. Če z izdelkom ne boste zadovoljni, vam vrnemo kupnino. Zaupamo v kakovost. Sanolab Immunohaj. Na voljo v vseh prodajalnah Sanolabor.
13: Vitamin C ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
14: Oberfest.
15: Oberfest.
14: Oberfest.
15: Oberfest.
14: Oberfest se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
15: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
14: Vstopnine ni. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
15: Prireditev bo pod velikimi šotori.
16: Rabljena vozila pri Avtoslagu v Trebnjem in Novem mestu.
17: Na zalogi več kot 700 vozil.
16: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
17: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
16: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslag Trebnje in Novo mesto.
17: Z vami že več kot 37 let.
18: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
19: Hala Tivoli, Morgan Housel. Vstopnice za sedeže v parterju po enotni ceni 86 evrov. Samo danes do polnoči. Eventim.si.
20: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo. Knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži. Investiraj. Ponavljaj.
21: Prvi časopis dneva. Svet 24.
22: Ruski trg. Moskva posega v tuja podjetja, je lahko naslednja Krka. Slovenska mladina. 4 od 5 Slovencev, starih do 29 let, še živijo pri starših. Kaj je vzrok? Kmetijstvo. Ponekod niti tona koruznega zrna na hektarju površine. Priloga danes je revija Liza Maja sa svet24.si, pa se vam odpira novo okno v svet.
21: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
23: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi. Je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Juna Urban Znoj. Začinja se novo študijsko leto, ko bodo v predavalnice znova sedli študenti. Med njimi je več kot 15 tisoč brucov, za katere pripravljajo posebne dobrodošlice. Minister Borut Rončević je v poslanici poudaril, da potrebujemo močne univerze.
0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Juna Urban Znoj. Začinja se novo študijsko leto, ko bodo v predavalnice znova sedli študenti. Med njimi je več kot 15 tisoč brucov, za katere pripravljajo posebne dobrodošlice. Minister Borut

0: visokih temperatur, motenj v dobavnih verigah in naraščajočih stroških proizvodnje že nekaj časa zvišujejo. Medtem ko se je skodelica espresa v lokalih lani podražila za 6,9%, je bila podražitev kilograma klasične kave v trgovini še večja. Zanjo je bilo treba povprečno odšteti 16,20 evra, kar je 32,9% več kot predlani, je ob današnjem mednarodnem dnevu kave izračunal statistični urad. Ameriški obrambni minister Pete Hegseth je v sredo v bazi marincev Quantico v Virginiji napovedal vrsto sprememb v ameriških oboroženih silah, med drugim 20-odstotno zmanjšanje števila generalskih in admiralskih položajev ter ustanovitev novega poveljstva za avtonomno vojskovanje. Posebno pozornost je Hegseth namenil projektu Meridian 120-dnevnemu pregledu tehnologij in zmogljivosti, ki bi ZDA lahko zagotovile prednost v prihodnjih vojnah. Z začetkom oktobra se začne tudi mednarodni mesec osveščanja o raku dojk, tako imenovani rožnati oktober. Združenje Evropa Dona in Onkološki inštitut Ljubljana kot vsako leto izpostavljata pomen pravočasnega odkrivanja in učinkovitega zdravljenja raka dojk. Hkrati pa pozivajo, da se ženske odzovejo na vabila na presejalni program Dora. Ta po rezultatih sodi med najuspešnejše evropske presejalne programe za raka dojk. V program so vključene ženske med 50 in 69 letom starosti, ki jih vsaki dve leti v okviru programa povabijo na mamografijo. Prijeten dan vam želimo, z vami bomo ponovno čez eno uro.
1: Etektum.
2: Vse, kar potrebuje vaša streha. Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dove, s pika kartico, kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran v aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
4: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama v na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
5: Četrtkovo jutro, 4 minute čez 8 in en lep sončen dan pred nami s temperaturami med 18 in 23, na Primorskem bo malce topleje, šlo bo do 25. Trenutno pa med 8 stopinj v prestolnici in pa 15 v Novem mestu.
6: Minute čez 8, dobro jutro tudi na ceste. Promet je oviran, sporočate na štajerski avtocesti smer Ljubljana med priključkama Šentrupert in Vransko zaradi prometne nesreče. Zastoji še vedno na dolenski avtocesti pred med priključkom Bič in počivališčem Podsmreka, pa tudi od Grosuplja proti Ljubljani. Štajerska avtocesta, zastoj od Krtine proti Ljubljani, pa tudi Primorska, torej od Dragomerja proti ljubljanski obvoznici. Na cesta Križ Moste, Medno Ljubljana, Domžale Šentjakob Ljubljana, Menkeš Trzin Črnuče, Dolsko Šentjakob in Pijava Gorica Škofljica prav tako ostajajo zastoji in na cesti Maribor-Dravograd na relaciji Ožbalt-Podvelka zaradi del. Prav tako zastoji radarske kontrole, če ste opazili, dobrodošli brezplačno, tudi v tem jutru, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: kaj pa če bo on?
1: Oh.
0: Ugibam.
1: A mora bi biti, a?
0: Želeli bi si ga, želeli bi si ga.
2: On ne bo.
3: Jutranji šov za vso Slovenijo na Aktualu uživo. Jure Ličen, Heidi Sevčnikar, Matija Stojanovič in Martina Šma.
0: Kdaj, kje, zakaj, o čem govorijo? Govorimo o največjem spektaklu leta, govorimo...
3: Vrača se. Največji spektakl leta. Aktualov rojstni dan.
0: 4. december je tisti datum, ki si ga rezervirate že zdaj. In topevent.si, tista platforma, tista spletna stran, kjer lahko kupite svoje karte že zdaj, po najcenejši ceni ali pa obiščete Petrol, si tam vzamete kakšno slastno kavico, potem pa rečete prijazni prodajalki ali prodajalcu, moje karte poišči na topevent.si.
4: Veš, kako je tukaj? Ja, ne glede na to, tudi če ne poznamo izvajalcev, glasbenikov, ki bodo nastopili na velikem spektaklu, Aktual vedno zrežira, da je zabava in fešta popolna. Tako da ne glede na vse, vemo zagotovljeno to božur, ki ga bomo vse spominjali do konca življenja.
5: Jaz sem najedla par dni nazaj eno tako obleko za tale aktualc. V bistvu je v barvi teh balonov, ki so za nami, ja, Aktual TV. Ne vem še, če bom to vzela, ampak ima ful velik bleščic, ampak jaz bi mogoče rada imela še več bleščic, glede na to, da je tak gala res lep dogodek. Tako da, imam še zdaj 2 meseca, da se odločim, pa gospodične, gospe aktualovke, ne hodite v visokih petah, ker bomo plesali, vas bodo noge bolele, tako da treba obuti nekaj udobnega.
0: Matija, svoje skrbi?
1: Moje skrbi? Ja. Mene skrbi samo, da ne vzmanjkala, veš, tam za šankam. Ba je bogužva, jaz ne vem, če bom prišel na vrsto.
4: Še nikoli ni, tako da ne bo zmanjkalo.
1: Sam da ne bo.
4: Drugače pa v nadaljevanju, čez nekaj minut prihaja estrada za Anito Gošte, ki nas popelje po spominih aktualovih spektaklov, da se spomnimo, kje smo žurali in da nas zasrbijo roke, pete in da nas zasrbijo prsi, da gremo po svojo vstopnico na topevent.si. Estrada prihaja čez nekaj minut.
3: Aktualov, rojstni dan, Arena Stožice, 4. december.

0: Sexual.
1: Luca Bassi! Deseta obletnica dvorana Tabor Maribor 10. oktobra.
2: Stopnice 20.7 Petrol.
3: Jesen nas vabi, da upočasnimo tempo in uživamo v preprostih trenutkih. V Isku odkrite bogato ponudbo ležišč, posteljnine, prešitih odej in vzglavnikov, ter si ustvarite popoln jesenski kotiček za počitek. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Veš, tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega.
5: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
4: Da.
5: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
6: Lelosi, too comfortable to take on.
7: Poletje je lepše z ledeno-hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
8: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
9: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
10: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
9: Zajčjadobrava.si.
11: Pozor, ljubitelji kampiranja! Od 1. do 3. oktobra vas Karavan Center Ljubljana vabi na jesenski sejem. Odkrite novo znamko avtodomov Jotiline in pravočasno naročite svoj avtodom ali počitniško prikolico za sezono 2027. Čakajo vas tudi posebne sejemske ponudbe Kampo Prime. Več na saravan.si. Široka ponudba rustike in furnirja iz naravnega kamna. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
12: Preverite na kamen-zunko.si.
13: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
14: Vlom. Slovenska protivlomna vrata. Najboljša izbira vrat Vlom.do.
15: Avto operete. Psa stuširate. Hiša pa že leta čaka v vrsti. Ren 24 profesionalno čisti fasade in strehe. Čas je, da pride na vrsto tudi vaš dom. Ren24.si.
16: Pizza Bella Napoli, BTC Odisseia. Ma tako dobro, da moš provat. Dio mio.
11: Vaš dom si zasluži jesensko osvežitev. V Ferotermu vas do 18. oktobra čaka do 30% popusta na več kot 1500 izdelkov. Ploščice, ogrevanje, kopalniški program, stenski paneli in še več. Preverite ponudbo v poslovalnici ali na fero-term.si.

0: Tudi on je lani stal na velikem aktualnem odru, oziroma velikem odru Arene Stožice. Kdo bo tisti, eden izmed najmanj 19, ki bo 4. decembra na največji fešti tega leta?
1: Vrača se največji spektakel leta, aktualov rojstni dan.
0: Anita, že vidim, da je v gužvi, ona odgovarja, ona piše. Anita, dobro jutro. Zdaj smo živo, ja.
2: Se upravičujem.
0: Je gužva, sem bila prav.
2: Ja, mislim, vstopnice, nastopajoči, ekipa, vrstni redi, revijalni del, evo, pride. Vidimo se, lipi pozdrav.
0: O, čaki, kdo?
3: Ti zdaj.
2: Nekdo, ki pride v revijalni del.
3: Ti zdaj končaj, da nam povabila še 5 delmatinskih klap. Ker pa bomo mogli odr podaljšati do obvoznice, pa kdo bo vse te ljudje tam slačil?
1: Estrada, morje zgodb za Anito Gošte.
3: Dobro jutro, Anita.
0: Dobro jutro.
3: Veš, ko smo bili šolari, so nam rekli, to mora znati, pa tudi, če te prebudimo ob 3 zjutraj. Anita, en test. Aktualov prvi koncert. Tebe to lahko vprašamo. Kdo so bili gostje?
2: Najprej hvala, ker me nisi zbudil ob 3 zjutraj. Novi Fosili, Mambo Kings je pa Klapa Maslina. Jaz se spomnim, vsi smo šli na noge, zapeli tudi Slovenija, odkot lepote tvoje in V dolini tihi. Nepozabno.
3: Zakladnica spominov.

0: pa je zdaj trenutek spet za kurjo pot. Ne morem verjeti, kako so peli vsi v eno.
1: Ja, še v Hali Tivoli.
0: Še v Hali Tivoli. So bili aktualci že torej od nekde, tako glasni, tako srčni, tako živijo za aktual. Wow.
1: Ja, tako povezani. Ja. Ja, mi smo vedno eno srce, en glas in vsi smo aktual.
2: Kako lepo.
1: Torej, ne boš povedala, kdo ti je prej pisal meni? En na B.
0: En na B?
1: Ja. Jure. Boris.
3: Bruno. Branko.
0: Branko, plačno, to je moj ati, ne bolj.
1: Pa dva na B zdaj premišljujem, ja.
0: Dejmo tako vprašati.
3: Dva na B.
1: Dva na B, ja.
0: Dejmo drugače vprašati. Oh. Kaj misliš, katera bo glavna poslastica letošnjega aktuala? Aktualoge rojstnega
1: dne. Ja, če pomislim na lanski 18. aktualov rojstni dan, bi jaz rekla, da bo ena od največjih poslastic prav ta revijalni del. Mislim, da zato, ker vse ostaja skrito, danes je vse odkrito, tu se pa res ne ve, kdo bo stopil na oder in res je super, ker imamo svoj bend, svojo glasbeno skupino in potem na oder svojo pesmijo, eden za drugim prihajajo različni nastopajoči, letos jih bo spet ogromno in res komaj čakam, da se to zgodi.
0: Spet ne bomo o imenih, ok.
3: Dogaja se bo, to smo prepričani, smo videli že lani.
1: Ja.
3: Do je lani bil tisti, ki recimo dobil največji aplavz?
1: Jaz mislim, da sta bila to kar dva atleta. Res, da ko smo v Stožicah nekako poznamemo, da gre za športno dvorano. Ja, pa jaz sem takrat prvič pomislila v areni Stožice, da smo v športni dvorani, ker sta prišla na oder. Ravno ta dva atleta se mi zdi, da sta imela kar eno tako medsebojno tekmovanje, kdo bo skočil dlje, višje, večkrat, kdo se bo večkrat vrgal na kolena. In lani sta bila to 82-letnika Duško Lokin in Joe Marek. Imamo tudi kasneje spomine, bomo si pogledali.
0: Ampak mogoče še prej, da malo obudimo mi te prekrasne spomine. Kdo je še bil lani na odru?
1: Po ti se verjetno ne spomniš, ne?
0: Jaz sem bila v ozadju, tudi malo nervozna, ker tudi jaz pa Martin Žunec smo stopila na ta odr.
1: Ja.
0: Marko Škugar, vem, da je bil, da sva se pogovarjala.
1: Ja, tako, Zdravko Škender, Marko Škugar, imamo tudi domačo muziko, seveda Lučke je bilo treba prižgati. Z rokom Piletičem Polkaholiki, potem je bilo treba poskrbeti za varnost, s kateri, z reševalcem. Fešta Mojster je pa dal tisto piko na i, to je bil pa Davor Borno.
3: Divje. A bodo lučke, samo vprašanje, bodo postale tradicija?
1: Lučke?
3: Ja.
1: Jaz mislim, da ja.
3: Saj veš, kaj hočeš zvedeti.
0: Ni na B, ne? Ni na B.
3: Ja, pa jaz ne rekel, če je bila dobro. Ja.
0: Bučke.
3: Ja, bučke, bi cool. Bi cool je, naprav tudi. Anita. To moramo se skupaj doživeti še enkrat. Jaz sem imel malega dojenčka, mi ni bilo izbirati to še enkrat v praksi. Kako je izgledal aktualo 18. rojstni dan in razprodane Stožice. Zdaj!

0: Vroče trinke lanskega revijalnega dela, torej na lanskem doživetju. Hvala, da je 18. rojstni dan Arena Stožice. 7 pravličnih od 18 nastopajočih. Kakšen lep utrinek.
1: Ampak letos gremo še stopničko više, lahko rečemo najmanj 19 nastopajočih. To se bo zgodilo 4. decembra, ponovno seveda v Areni Stožice. Še več nastopajočih in še več odlične glasbe.
2: Vrača se največji spektakel leta. Aktualov rojstni dan.
1: In vsak dan znova ponavljamo. Vstopnice vas čakajo, hitro bodo razprodane, tako kot lani, na topevent.si ali na Petrolovih bencinskih črpalkah, ampak tudi tam, torej prodajalce, usmerite na spletno platformo topevent.si. To je zelo, zelo, zelo pomembno, ne? Anita, s kom pa bomo za feštal v tem jutru?
3: Mislim, škoda, da ni Dejana iz Galame tukaj, Dejan on the mic, on bi tole res eno tako fantastično napoved naredil, tako da, Matjas, mislim, da tebi pripada ta čast.
4: Men.
0: Ula, ja.
4: Da zamenjam Dejana tukaj.
0: Ula, la. To
1: je velika čevlja stopa. Ja.
4: Zdajmo, kar treba, mislim, da ni malo žvica. Ja.
1: A ti lahko da me na svet. Dejan bi se ustal. Dejan bi se ustal, to bi prvo naredil.
3: Ja, ja, ja.
1: A ne, Anita?
3: Ja, ja. Vzravnal.
1: Vzravnal. Prijel mikrofon v roke, tako.
5: Naš neuničljivi fešta mojster, moški, ki z enim samim mikrofonom in nasmehom spravi na noge, celo dvorano hitreje kot gasilska sirena. Dame in gospodje, Davor Brno!
1: Dejan je ponosen na te, Dejan je ponosen.
4: Saj sem ga večkrat spremljal.
1: Že jutri v aktualu igalami pa Anita in Dejan, ne?
4: Kaj pa če bi se jaz pomenoval? Matjas on the dance, Mike.
1: Pa
6: ni ti se, Dejan. Risan umoram, sve dok ne svane, do sore rane. A kad je

0: Lani on, eden izmed 18, kdo pa letos?
1: Kdo bi vedel? 9:02, sončen četrtek bo danes s temperaturami med 19 in 22 stopinj, sončen pa tudi cel vikend in pa tista klasična jesenska jutranja megla po nižinah. Trenutno pa v prestolnici 9, Murska Sobota, Koper, Izola 13, na Bledu pa prijetnih, kakor za koga, 15 stopinj.
0: Ja, so prijetne, ne? 15.
2: Indijansko poletje, po moje, še malo traja. Dajmo reči indijansko poletje. Dobro jutro na ceste, zaprtje vozni pas na Dolenjski avtocesti, smer Ljubljana pred priključkom Grosuplje zahod zaradi vozila v okvari. Promet oviran prav tako na Štajerski avtocesti, smer Ljubljana med priključkoma Šentrupert in Vransko zaradi prometne nesreče. Če je zastoj, ustvarimo in držimo reševalni pas. Zastoj ostaja na Štajerski avtocesti od Krtine in na Primorski od Dragomerja proti Ljubljanski obvoznici. Prav tako na cestah medno Ljubljana, Domžale, Šentjakob, Ljubljana in Trzin, Črnuče. Prometna nesreča, sporočate, se je zgodila na hitri cesti Slivnica Hoče Maribor, smer Maribor v križišču z Miklavško cesto. Tam je promet močno oviran in predoviro je zastoj že na razcepu Slivnica. Če ste opazili policiste, dobrodošli brezplačno tudi v tem jutru, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Jesen je tu in s tem tudi nova kolekcija oblačil in obutve v Baby Centru. Dolge hlače, majice, prehodne jakne, bostonoga obutev in dežni škornji. Za dogodivščine v vsakem vremenu obišči Baby Center ali babycenter.si.
1: O lepotah, ki jih prinaša mesec oktober, smo danes že govorili, še na eno lepoto, pa smo pozabili, pa še rima se na tisto lepoto, ki se jo ponavadi veselimo starši in šolarji.
2: Počitnice!
1: In počitnice se začnejo, tam vikend je 24. in 25. Pa se veselimo Halloween in tako naprej. In mi imamo eno fantastično idejo, v bistvu jo ima Matijas, slah za vse tiste, ki se želimo družiti z Matijasom.
2: Jaz imam vedno dobre ideje.
1: Vem.
2: Še posebej, ko gre za žuro, ne?
1: Ja, kam nas povabiš?
2: Ja, jaz vas vabim, da greste, bom rekel tako, predvsem z ekipo Aktuala oziroma ekipo Relaxa, potem pa še z mano, dame in gospodje, v Rabac. V Rabac, jaz vas peljem, jaz bi tako rekel, da vas peljem domov. Ne, Rabac je tako ena pol urca stran od Premonture, tako da jaz lahko rečem, da je to pri meni doma.
1: Kak plan imaš pripravljen za
2: plan,
1: vas?
2: Imam pripravljen fenomenalen, torej oddih, rečemo temu oddih, sicer bo kar pestro, jaz sem prepričan.
1: Primerno
2: za družine, predvsem za samske mamice. Primerno. Ampak ne, tudi tiste, ki niste samske, ste vedno dobrodošle. Tudi možač vzame to samo, ni problem. V glavnem oddih z ekipo Radio Aktual in Relax Turizma in to v hotelu Hedera v Rabcu in seveda veliko sadržaja, sem hotel reči, sem že vprašal to na
3: Hrvaščino. Si že v Rabcu.
2: Ja.
1: No. Ko pride do mamic, postane zmede.
3: Už kar meni pri relaksu mi je res všeč. Zdaj vemo, končno si razkril, mlado mamico išče, tako da mlado mamico išče Matijas. Končno smo izvedeli, ampak meni je všeč pri relaksu nekaj, da imajo potem dva otroka, če imate enega ali dva otroka do 10. leta bivata torej brezplačno. Veliko je tam animacij, tako da starši lahko tudi dejansko podeživijo oziroma uživajo z Matijasom v tej zgodbi, relax, fešta zgodbi, otroci so na varnem, animacijske ekipe so tam relaksa in
2: bazen
3: to je tisto, kar relaks naredi specialnega.
2: Notranji bazen imajo, ki je topu, da se lahko tudi kupamo, da imamo občutek, kada smo dejansko sej smo na morju, ampak kada smo dejansko v morju.
1: Okay.
2: 3,5 penzion je zaključeno prijačo in kaj drugega ne rečem. Avtobusni prevoz seveda je tam na voljo tudi in več informacij si lahko preberete na radioaktual.si, na relax.si. Prite, da še enkrat skupaj z Reaktualom in skupaj z Reaksom naredimo in ustvarimo še ene čudovite spomine.
1: Najpomembnejše pa to, 28. oktober je tisti dan, ko se torej odpravimo in žuramo in se družimo z Matijasom. Matijas nam bo čuval otroke.
2: Še nekdo bo tam. Sam ne vem, če lahko povem.
1: Povej ti in.
2: Tam bo ena istarska zabava, bi jaz tako rekel.
1: Ja?
2: Z enim DJ-em.
1: A res?
2: Je tako odznanim.
1: Ok, bodi še malo skrenostan.
4: Aktualov Halloween. V Rabcu. Aktualova zabava. Polpenzion, hotel na obali in že veliko več. Vse informacije na radioaktual.si.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
2: Miller. Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
3: Pester izbor barov in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica, rešitev se začne pri dobrem nasvetu.
4: Mami, kaj za kosilo?
5: Ne kliči mame za kosilo. Zvolt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejena dostava, tako da naročaš brez slabe vesti. Aktiviraj Volt Plus še danes.
6: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev. Se vidimo 15. oktobra na kariernem sejmu.
7: Jaz grem najraje v Kratohvil, kjer imajo vse. Domače jedi, pice in tajske jedi. Prijazno postrežejo in počutim se carsko. Parkiram pa v garaži. Kratohvil v trgovini Eleklerk.
8: 3, 2, 1.
9: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Kakovostne vzmetnice in celotne postelje, sedaj kar do 52% ceneje. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra v trgovinah in na harveynorman.si.
10: Štajerles Trade. Sejemski popusti na notranja vrata in podboje samo do 16. oktobra.
11: Štajerles Trade v Ljubljani na Rudniku in v Podgorcih.
10: Štajerles-trade.si.
12: Misaron. Pravo orodje nikjer ceneje. Misaron.si.
13: Uresničite sanje s hitrim kreditom Gorenjske banke v akcijski ponudbi. Nove stranke lahko prejmejo tudi 1000 evrov kredita brez obresti na 10 mesečnih obrokov. Več na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
14: A je tole slučajen sindikalc?
15: A je to maturant?
16: Vrača se največji spektakel leta, Aktualov rojstni dan, Arena Stožice, 4. december. Vstopnice na Top Event in Petrol.
17: Top Event .si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
18: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
19: Relax.
9: Jesen je lepša v kopalkah. Aktualov Halloween v Rabcu od 28. do 31. oktobra. Hotel Hedera, 4 zvezdice in notranji bazen. Rezerviraj na relax.si.
0: Morganhausen. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutr. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
7: Pozor! Samo danes, 1. oktobra, enotna cena vstopnic za sedeže v parterju na eventim.si.
10: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
8: Najprej sem se vozil, pa sem malo hodil, zdaj se pa spet vozim.
1: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.

0: Viktor, najlepša si na aktualu in koliko je ura, hajde?
1: Ura je 8:53 minut.
0: 8:53 minut, kaj pomeni, da je kot vedno čas za vroče vprašanje za Andraža.
2: Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Če je vroče, potem prvo ni moje, tvoje, evo, izvoli.
0: Andraž.
3: Dobar dan.
0: Iskreno mi zdaj moraš povedati.
3: Kako?
0: Iskreno mi zdaj moraš povedati.
3: No bom.
0: Če bi mogel eno znano slovensko osebo izbrati, da jo pelješ na Zvenk. Okay. Ali pa na Samotni otok, recimo. Na Samotni otok.
3: Na Samotni otok. Ja.
0: Eno znano slovenko. Kjera bi to znana slovenka
3: znano
0: bila?
3: Znano slovenko.
0: Dam ti 5 sekund. 5, 4.
3: Ja, se upam govoriti.
1: Ja, daj, Andraž, no to pa še mene zanima
3: ena.
1: Zdaj.
3: No, daj.
0: Nula.
3: Recimo, ki si se glih javno, recimo Martino.
0: Okay.
3: To bi bil prepir tako, ja ne?
1: Ne.
0: Ne bi več bil Samotni otok.
1: Zakaj? Ok, gremo k tistim resnim zadevam, ki...
0: Od tišine ne bi umrl, sigurno.
3: Ne.
1: O katerih danes pišete novice Svet 24. Vokovi so že dolga stoletja doma tudi v Sloveniji, no zadnjih 15 let pa pišete, da stroka bolj natančno spremlja njihovo število in lokacije. Jih je vedno več, jih je vedno manj?
3: Ja, res je. V zadnjem času pa zapravo tole števil, je tale številka zelo spodbudna. Okoli 140 volkov imamo v Sloveniji, v 16 tropih so jih našteli, živijo na približno 600 kvadratnih kilometrih Slovenije, tako da so to kar lepe številke, je pa res, da se je to število zdaj malo umirilo, malo ustalilo, ampak večina ljudi nekako še vedno meni, kljub da smo prežeti s tistim prastrahom pred volkovi, da je pač volk sestavni del naše narave in da mora tako tudi ostati.
1: Pišete, da idealen scenarij življenja mladostnikov, poslušajte Hajdin Matjas, naj bi bil pri 21. torej letu svoje okay. stanovanje,
4: okay.
1: pri 25. redna služba, pri 30. Tudi družina. No. Je to scenarij, ki se ga držijo mladi?
3: Ne držijo se ga, očitno nič več, ker so veliko prepreke na poti do tega idealnega scenarija in mislim, da jih prav veliko niti ni treba posebej omenjati. Začnimo pri finančnih stvarih, da je zelo drago postalo, da si privoši svoje stanovanje. Tako ali tako. Dobar je.
1: Ok, zdaj
0: potrditev, pa samo. Potrditev drage nepremičnine. Mislim,
3: ja, drage nepremičnine in pa se je tudi tako
1: dobro rekel. To je bil znak.
0: Boga si to ti!
1: Znak je bil.
3: Mogoče vama je hotel kaj povedati, Boga, ja. Ampak definitivno je tudi malo razvajen način življenja sodobnih mladostnikov, ki seveda hotel mama je najbolj udoben. Mogoče ne vedno najbolj prijeten, je pa po ceni. Na drugi strani pa smo malo pogledali...
0: Tam, da ti un z recept je skozi nekaj težija, ne?
3: Ja, skozi nekaj, pa spravi to, naredi ja. To.
0: A ja, hodiš bolj po hotelu?
3: Ja, recimo. 29 let je star povprečen Slovenec ali Slovenka, ko gre v doma. To je pravzaprav 3 leta več kot evropsko povprečje. Ampak zanimivo, ne, ker smo pa že ravno pri povprečjih, kdo je najstarejši, katera država, kater narod je najstarejši?
0: Lahko jaz.
3: No, dej.
0: Hrvaška.
3: Bravo.
0: Dej. S to misijo je prišel tudi ja. Danes Andraž, demonstrativno.
3: Se vidi.
1: Ampak,
0: adio.
3: Ampak je seveda Matijas, glede tega pa mislim, da nadpoprečen, kot je nadpoprečen, pa vso drugi je.
0: Ulela.
1: Okay. Dobro, danes.
3: Okay.
1: Danes pišete tudi o toči, suši in škodljivcih, to bomo prebrali sami. Prebrali bomo sami tudi do konca tole v hotelu Mama Matijasa, ne da, pa brezplačna priloga.
0: Liza, Maja, iskal sem kaj drugega, ampak so sami recepti danes, tako da lačni ne v trgovino in ne brat brezplačne priloge Liza Maja, ker se vam lahko zmeša.
1: To je filane paprike.
0: Paprike, ok, gremo, če si rekla, gremo v to.
1: Filane
0: paprike, satara, pečice, domači ajvar, piščanči tako si. Pogledaj.
1: Kako se naj zdaj odločim, kaj bom to zguhala?
2: Svet 24, prva stran dneva.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Juna Urban Znoj. Vlada bo predvidoma danes potrdila...

0: Državni zbor pa bo medtem potrjeval rebalans letošnjega državnega proračuna, s katerim se Slovenija po opozorilih fiskalnega sveta dodatno odmika od zavez za zagotavljanje vzdržnih javnih financ. Zaradi zamrznitve plačevanja prispevka za energetsko učinkovitost pri gorivih na Eko skladu do konca leta pričakujejo izpad prihodkov v višini 8 milijonov evrov, sicer namenjenih financiranju ukrepov učinkovite rabe energije. Iz njihovih pojasnil za STA gre razbrati, da je izplačilo finančnih spodbud najmanj do konca leta ni ogroženo. Indijski premier Narendra Modi je indijskega pilota, ki ga je v sredo na letu družbe Fly Dubai iz Dubaja v Tel Aviv ranil njegov kopilot, označil za junaka. Indijskega pilota je za njegov pogum pohvalil tudi izraelski premier Benjamin Netanjahu. Ta je povedal, da je strmoglavljenje letala pomagal preprečiti tudi izraelski vodovodar. Za zdaj ni znano, zakaj je kopilot med letom napadal pilota, zaradi česar je letalo, namenjeno iz Dubaja v Tel Aviv, moralo zasilno pristati v Saudski Arabiji. Ob današnjem mednarodnem dnevu starejših so v spredju pozivi k rešitvam, ki bi starejšim omogočile dostojno življenje. Država je po ustavi dolžna zagotavljati pogoje, v katerih bodo pravice do dostojanstva, socialnega in zdravstvenega varstva spoštovane, opozarja varuhinja človekovih pravic Simona Drenik Bavdek. V Sloveniji je bilo v začetku letošnjega leta 22,5% prebivalstva starega 65 let ali več, kar je približno dvakrat toliko kot leta 1991. Leta 2010 pa naj bi se ta delež povečal na tretjino. Med starejšimi je med tem delovno aktivnih vse več, navaja Državni statistični urad. Prijeten dan vam želimo, z vami bomo ponovno čez eno uro.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
2: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
3: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
4: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
5: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
6: Edat. 4 minute čez 9, četrtko bo že dopoldne in pa precej jasen sončen dan pred nami s temperaturami med 18 in 23 stopinj, na Primorskem bo šlo do 25. Trenutno najhladneje v prestolnici z 8 stopinjami, najtopleje pa v Izoli z 20.
7: Multivitaminski tonik Floradix Epresat.
8: Z vitaminom B6 in C, ki prispevata k delovanju imunskega sistema ter zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
7: V lekarnah in specializiranih prodajalnah od dr. Gorkič.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
9: Pet minut čez deveto, dobro jutro, dober dan na ceste. Zaprti vozni pas sporočate na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Grosuplje zahod zaradi vozila v okvari. Zastoj klasični še vedno na Štajerski avtocesti od Krtine pa na Primorski od Dragomerja proti Ljubljanski obvoznici, prav tako na cestah Medno, Ljubljana, Domžale, Šentjakob, Ljubljana in Trzin Črnuče zastoji. Prometna nesreča še vedno ovira promet na hitri cesti Slivnica Hoče Maribor smer Maribor v križišču z Miklavško cesto, tam je promet močno oviran, pred oviro je za stoj že na razcepu Slivnica. Tudi v tem zastoju seveda ustvarimo in držimo reševalni pas. Radarske kontrole v naselju Gabar je pri straži pri Novem mestu, v Ločici pri Polzeli, pa Belklijo, v Štanjelu, pri Stari pošti, temen kedi v Martijancih na Goričkem nasproti bencinske črpalke. Če so policisti, še kje nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.

0: Veče, Hajdi Sivčnikar, Matija Stojanović in Martina Žvan.
1: Kmalu v še boljši družbi prihajata dve, ki že desetletji pletata lepo prijateljstvo, predvsem pa v uspešni glasbeni zgodbi.
2: Zavedno na tvoji strani, lahko računaš na me.
1: Nekaj, na kar smo čakali pravzaprav 20 let, mislim, da skoraj vsi.
3: Kako sta se prepletli, kako sta se prepletla oba glasova, neverjetno. To ni običajen duet, to je največji duet prijateljic, pravzaprav je to najbolj prijateljski duet na svetu, 20 let prijateljstva v eni sami pesmi. Dve vrhunski sta, ki sta zaznamovali pravzaprav glasbeno sceno zadnjih desetletij. Manca Špik, Saša Lendero, čez nekaj minut na VIP obisku, z novo pesmijo.

0: Aktual.
1: Snimamo! Akcija!
2: Greters. Balzam za...
1: Stop. Najprej pastila.
2: Greters. Balzam za vaš glas. Švicarska kakovost od leta 1850. V lekarnah in na merit.si.
3: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na številnih ležiščih, nadoložkih, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Luka Basi! 10. obletnica dvorana Tabor Maribor 10. oktobra.
5: Stopni cement in pika se in petrol.
6: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
7: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
8: Spet sem ure bedel včeraj.
9: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
10: Melatonina Medfast.
11: Okna in vrata Internorm. Zanesljiva izbira za več udobja pri vašem domu. Ne zamudite. Hišni sejem od 28. septembra do 9. oktobra pri vašem najbližjem partnerju. Internorm. Evropska številka 1 za okna.
12: Škerjanc.
13: Jesenski popusti do 50%. Izbrane jedilne garniture, stoli, pisarniški stoli in počivalniki zdaj po še ugodnejših cenah. Pohitite v salone Škerjanc in na skerjanc.com.
14: A veste, kaj je največja težava napihljivih igral Rent 24? To, da otroci nočejo domov. Gradovi, tobogani in kup skakanja za rojstne dneve, piknike in prireditve. Rezervirajte zabavo na rent24.si.
15: Ekskluzivno upojanje spominov.
16: Srečanje generacij.
15: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ-tan, back-in-tan, karnival, s prijatelji, Power Dancers in ostalimi. Sobota, 6. februar 2027. Early bird razprodan. Prvi kontingent vstopnic razprodano. Na voljo že naslednji kontingent vstopnic. Top event.si in bencinski servisi Petrol.
17: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
18: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
19: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
18: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
19: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
18: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
5: Samo dve besedi, vrhunski besedi, eleganca in romanca. Ona je manca, špik na odru, živa na Bipa Visku.
10: Aktual, live.

0: Je to nekaj posebnega.
1: Wow.
2: Uživaj. Jutranji šov za vso Slovenijo. Danes na obisku Saša Lendero in Manca Špik.
3: Dve izjemni ženski, dva vrhunska vokala, ki sta zaznamovala pravzaprav glasbeno sceno zadnjih desetletij, 20 let prijateljstva, proslavljata z duetom, ki je bil samo še vprašanje časa pravzaprav. Dame in gospodje, čarobni Saša Lendero in Manca Špik v studiju na VIP obisku v živo.
1: Dobro jutro.
4: Dobro jutro, ekipa.
3: Dobro jutro.
1: Kako lepi, kako sijoči, kako glasovi štimajo že zjutraj ob devetih. Wow.
4: Jale. Manjčin zmeri štima. Manca je tako dober tehnik, tudi je učiteljca petja, tako da njen glas, jaz ne vem, če sem te Manca že kdaj slišala, da ti ni štima. Sem malo povš.
1: Ja, ko bi na štima uporabim kakšen trik, ne? Pa štima, veš, tako da hvala. Kar zagotovo štima je vajno prijateljstvo, jaz vajo že dolga leta poznam. Vedla sem, da sodelujeta, da se družita, bom pa priznala, da nisem vedla, da vajo že 20 let pravzaprav druži tesno prijateljstvo. Se spomnite, kam segajo, kateremu, ne vem, dogodku vajne začetke? Je to bila Evrovizija, ne?
5: Saša je bila moja menedžerka na začetku. Ko sem prišla na sceno, Saša ima svojo agencijo Lendero, in ko sem prišla na sceno, me je ona zastopala in rihtala špile in tako. In že takoj sva klikarne, no, tako res na prvi stisk roke, lahko temu rečem. Se ful hitro povezale, veliko časa smo skupaj preživljali, malo smo razmišljali, kako pa kaj zapeljati, da bodo res lepi uspehi in tako naprej. Skratka, veliko časa smo preživeli, tudi z njeno ekipo.
1: Pa navadi prijateljce praznujemo 10 let, 20 let, s kakšno dobro večerjo ali pa pijačo. Manca in Saška pa z...
6: Zavedno na tvoji strani.
1: Prečudovito pesmijo na tvoji strani, do nje še pridemo, ampak mene kot žensko zanima predvsem to, vem, da je težko usklajevati materinstvo, gospodinstvo, kariero in vse ostalo, potem še s prijateljstvom. Kje najdete, kako najdete čas druga za drugo? Vem, da takole na gostovanjih, na odrih, kje se pa drugače najraje družite?
4: Ker smo res obe dve zelo zaposleni, se ne druživa prav veliko na kakšnih tako občasnih kavicah, pa na pijačkah, pa šopingih, pa tako naprej. Ja. Tega res nimava sploh. Mi dve imava tiste variante. Zdaj le se rabim pogovarjati in potem poj pa to nekaj ur. Ampak vedno je pač ob hrani. Obe strašno radi.
1: Okay. Kaj najraje jesta?
5: Saša naredi odličen bolognes, njena hčer ga obožuje in je velikrat namenil, speče odličen domač kruh. Skratka, zelo je gostoljubna oseba, res. Saši, ko prideš domov, se počutiš, kada si doma, res, to je tako prijetna energija, se zlikneš na njen kauč, se kar stopiš med une dekce in polštrčke in pa lahko ure klepetava.
1: No, kako lepo. Yes. To lahko tudi jaz malo potrdim. Enkrat sem bila pri Saški doma, ob 6 zjutraj, to je bila cela miza, ne bom povedala česa, ampak v tekoči obliki tistih stvari.
4: Jo, hvala, ampak jaz imam zdaj skos občutek, da tisti, ki me tudi zelo dobro poznajo, ne, se bojo zdaj počutili, mislim, res, zaradi tega, ker je pa zelo veliko ljudi, ki me res dobro poznajo in so mi strašansko blizu, oni bi pa rekli, ko hočemo pridati k Saši, vemo, da itak nač nima doma nikoli in se prej ustavimo v trgovinah in prinesemo tist, kar rabimo, ponavad še kozarce, ki nima ta pravih.
3: Saša Žur mora biti tu pri vama doma. Saša in Manca, ponavadi dobre prijateljice, dobri prijatelji tudi kdaj prespijo drug pri drugemu. Ko pride tista res divja fešta, se je to že zgodilo pri vama?
4: Otroc nama ne dovoljo.
5: Ne, otroc ne dovoljo, se pravi. Največkrat sva pri Saši doma. Tako da ne, ni se v bistvu še zgodil, da bi jaz pri Saši prespala. Mogoče sem zadremala na kauču za kakšne pol urce po kakšnem fajnem obroku, ampak tako, da bi pa prav prespale, pa ne. Se pravi, nisva one tipične prijateljce, da prespiva, da greva na izlete, da šopingireva.
4: Ne, to ne.
5: Na drug način prijateljevanje.
3: Ste pa tisti prijateljici, ki si sta veliki zaupnici pravzaprav. Manca, povedala si nekaj osebnega, da ti je bila Saša na največjih opor v življenju, ko ti življenje ni prizaneslo. Vsi imamo te izzive v življenju in obratno tudi. Saša, povedala si, da tudi Manca znala stati ob strani, prisluhniti. Torej, sta dve dejansko pravi prijateljici.
4: Ja, jaz mislim, da je to pravo prijateljstvo, no? Zaradi tega, ker konc koncev družiš se lahko z marsikom, pa celo zelo intenzivno nekaj časa, ali pa strašno fajn zažuraš skupaj. Ampak ko imaš pa ljudi, ki pa res veš, da jih lahko kadarkoli pokličeš, da jim lahko poveš pravzaprav res tiste stvari, ki še sam se počasih težko priznaš, ali pa ti je kar malo neroden pri kakšnih stvarih, samo pred sabo. In ko to lahko poveš eni osebi, jaz potem temu rečem prijatelj.
3: Ko si grejo, takrat ostanejo pravi prijatelji. Tako. Ja, to je dokaz. Zdaj 20 let se poznata. Kaj sta spoznali sami pri sebi oziroma pri drugi v teh 20 letih? Kako sta se spremenili v tem prijateljstvu skupnem?
5: Jaz ne vem, ja, spremenili zagotovo sva se, postali sva bolj zreli, še bolj odgovorni, se mi zdi, materinstvo te absolutno postavi čisto na tla in ti da neko v bistvu vlogo, za katero je res tista prava, da dobiš dokončni smisel, se mi zdi, življenja. Ampak kot jaz Sašo spremljam recimo 20 let, ona je v bistvu ista oseba ostala, samo še bolj poglobila se je, še bolj je modra, še bolj je v svojem stebru stabilna. Ona je res čustveno zelo inteligentna ženska in mi je velik navdih in njene besede, ko se pogovarjava, kar požiram, zelo lepo govori, to vedno povem, je res, ona je poet v eni osebi. Pač vice, da piše krasna besedila in človek, ki piše lepa besedila, se tako tudi izraža in pri Saši to blazno spoštujem in veliko sva zdaj intervjujev dale skozi. Ona tako lepo govori, jaz jo samo poslušam, res občudujem njen dar govora, pa tudi vem, da ona to dejansko je, ona to živi, to je ona in to mi je res prinezlo všeč.
3: Vi dve sta navdih za vse najlepše, najboljše, največje prijateljice na tem svetu. In ta dva glasova, kako sta se prepletla, en zvok, ki ga nismo še doživeli in tako zelo paše v tej pesmi.

0: Dobro, zdaj, če gremo recimo nekam na verando, recimo. Kjera prva da za tekilo, to me zanima.
1: Jaz sem bil Saši na verando, pa nesem sabo.
0: Kozarce za tekilo, Saša, imaš ta prava?
2: Zdaj so, mislim, se ne vem, kakšni so za tekilo, ampak zdaj ima mene luškane kozarčke, tako, da tudi, zdaj ima mene toliko luškane kozarčke, da tudi, kaj kdo reče, nač nam pil, jaz tiste kozarčke, pa tisto lepo stekleničko prinesem in vsak kaj popije.
3: Sanka, zdaj nas ti popelješ ne ravno emocije, ampak bolj žurerske ritme, nas pelješ na tekilo na verando?
2: Jaz pa spelam danes na verando, zaradi tega, ker sem poslušala prej vremensko napoved in ba je bo še sonček in tale podaljšan, tole podaljšano poletje, moramo še kaj dati na roštilj.
3: Odlično, odr je tvoj. Po tele naši verandi pa je en krasen izziv, ki ga danes za vaju pripravila Heidi. V bistvu je to test prijateljstva, kako dobro se poznava. Zdaj pa prečudovita, močna kot levinja, dobra gostiteljica smo slišali na odru v živo, Saška Lendero!
4: Aktual, live!

0: Ridi, Saška.
1: Ridi.
0: Evo, hajdi.
2: Živo je momentom te uri,
0: nevredno.
1: Saška, ja živjo, ja. Vidve ste obe že dobili liste papirja in pisalo. Pravite, da se že dolgo in zelo dobro poznata, ampak zdaj bomo mi to preverili, ne verjamemo na besedo.
3: Čaki, hajdi, ti to narobe ste to zastavili. Če bi ti zdaj naju sprašvala, kjeri so, pač po moje ste narobe zastavili, okay. Ti bi naju mogla sprašvati take stvari, se mi dve pogovarjava. Za česa si najbolj žalostna, kaj te najbolj boli, kaj te najbolj osrečuje?
1: Se pravi te globje.
3: Take, ja. Tako da tukaj le verjetno ne bomo šli sem.
4: Veš, kako
3: ne? Bomo...
4: Res nimava takih debat, ne, ne vem, tvoja najljubša barva, tvoja najljubša, ne vem.
3: Ampak dej va videti, se bomo pa zdaj naučile.
1: Bomo pa mi zdaj te rubriki rekli, še bolje se spoznajmo. Bravo.
3: No.
1: Evo,
0: dobro,
1: najprej,
0: Martina.
1: Torej, hajdi predstavi. Ja?
0: Tako, ok, dobile ste list papirja, pisalo. Jaz vama zastavim torej vprašanje. Vidve, najprej napišete na list, se pravi odgovor za drugo. Se pravi, Manca, Saša, kaj ti misliš za Manco in obratno.
1: Okay. Ker dejmo prvo vprašanje, hajdi.
0: Ko imate napisano, najprej poveta potem odgovor zase.
1: Okay.
0: Razkrijemo liste.
1: Dobro.
0: In da vidimo, a je Kira zadela ali ni.
1: Okay. Se to bo tako hiter tekel, prav?
3: To se pravi, svoj odgovor pišemo.
1: Ne, ne piše za Manco.
0: Aha, ti za Manco in Manco za Sašo. Dejmo probati, pa da vidimo. Okay. Katera je njena, se pravi od druge, najljubša pijača, ko greste zvečer ven?
1: Napišeta.
0: Napišeta.
1: Ok. Vredo. Manca, deva tako. Katera je torej najljubša tvoja pijača? Ko greš ven, kaj naročiš?
4: Kašen pilinkoček.
1: Ok. Saša Lendero je napisala. Saša.
3: Jaz sem napisala čaj. Oh, ja. Pač, ko ne greva ven, zmeri Manca pride in reče, bova en čajček.
4: No, to pa res.
0: Okay.
4: Res. Čaja veliko popijem, ampak ko greva ven, pa tako, pa da smo
0: kje. Pilinkoček.
3: Bi pa ja, bil kar, ja.
1: Ok, se pravi na robe.
4: Na robe, ja.
1: Kaj pa, kaj pa Saša?
2: Čajem, potem nadaljuje pilinkoček.
0: Kaj pa Saša, torej je tvoja pijača?
3: Mislim, od zuni čaja ne pijem.
0: Ok.
3: Tako da, če greva ven, ja, je bila Manca že nekajkrat prisotna, ko je bila en pilinkoček.
1: Oh, drugo vprašanje.
0: Drugo vprašanje. Če bi drugi zdaj odklenili telefon, katera aplikacija bi pokazala največ časa uporabe? 5, 4, 3, 2, 1. Ok, Saša, kaj ti največkrat uporabljaš?
3: Jaz uporabljam največkrat TikTok za, za svoje veselje in
0: krajšnje čase.
3: Hrano, ampak drugač pa sem največ jaz na Facebooku prisotna.
0: Okay, kaj pravi Manca? Manca?
4: Jaz sem pisala Instagram ali WhatsApp.
1: Na robe.
3: Ja, ampak to je v bistvu tudi prav. No? Pač, to je težko reči. Ja. Jaz mislim, da je Manca toliko mlajša, da ni na Facebooku. In sem napisala Instagram.
0: Ja, Manca, katera je prav? Tvoja aplikacija najpogosteje uporabljena?
4: Instagram, po WhatsApp. Pricu.
0: Kaj pa Saša napisala?
4: Instagram.
3: Instagram.
1: Pravilno. Okay. Izberimo še eno in zadnjo vprašanje.
0: Izberemo še eno.
1: Okay.
0: Kakšen, tole mi všeč, gremo tole. Kakšen tip moškega je absolutno napačen za njo? Recimo karakteristika.
1: Ali pa vizualno, lahko tudi vizualno.
0: Ja, ali pa vizualno.
1: Črn, blond, mali, ne vem, pišeta? Maur, tukaj potrebujete ne več razmisleka, to lahko povem za vse tiste, ki nas spremljate preko radija.
0: Pišeta, razmišljata.
1: Saška,
0: čakaj, eno smo rekli, ne ti uspiti. Okay,
1: okay. Saška, kakšen je totalno neprimeren za te? Na kratko, čisto na kratko.
3: Za mene se zdi čisto isto, kukor to, kar sem jaz napisala za Manco. Ker zdaj smo šle pač čez toliko let skupaj in se toliko pogovarjali o tem. Za mene moški, ki nima čustvene globine, ki nima čustvene inteligence, je lahko zaradi mene še tako logično inteligenten, pa pač ne more priti zraven mene.
0: Res je.
3: Pa pod to zrelost pa pač smatram, da je nekaj že v življenju doživel in da ve, kaj so pomembne stvari in da jih zna ločiti od nepomembnih.
0: Dobro, Manca, kaj si ti napisala za Sašo?
4: Jaz sem napisala nestabilen, pa manj inteligenten, čustveno manj inteligenten.
1: Pravilno.
4: Tako, da,
1: pravilno.
4: Se strinja nestabilen, obe, ne? Pač tako, da ja, sej to ima vse veze, tudi z zrelostjo, z izkušnjami, z odgovornostjo in tako naprej. Ja.
1: Aplavz.
3: In to nestabilen, to je res, to je tisto, kar bi jaz absolutno tudi hotla reči, da to zame ne gre.
0: Kaj pa praviš ti zase, Manca?
4: tudi čustveno pač manj razvit, inteligentno.
5: In tudi telesno manj razvit, je želela povedati.
6: Ne, na tvoji strani lahko rači.
5: Ne bomo se tako poglavila.
1: Čaki, da vidimo še Sašin odgovor za Manco.
3: Jaz sem za Manco napisala, da za njo ni nezrel čustveno neinteligenten moški, ki laže.
1: Pa to je to.
5: Tako. Bravo! Ja, se vidi,
1: a
5: kaj
1: pa jo... A da je šlo super, ste rekli, da ne bo šlo.
4: Hvala, Saši, gremo pol na čaj.
3: Ne, na pelinko, če
5: ne greste na pelinko.
6: Ti lahko se nasloniš na me, tega nihče ne vzame.
5: To, kar pojeta v glasbi, tudi drži, ti lahko se nasloniš name, ti lahko vedno računaš name, nekaj novega. Kako je izgledalo to povabilo, katera je prva dala povod?
3: Jaz. Okay. Sicer sva se že leta in leta pogovarjale, enkrat morava nekaj skupaj posneti, ampak sva zmeri rekle, ko bo ta prava pesem bova vedle. In jaz, ko sem to pesem, ko sva jo z Mihatom napisala, jaz sem vedla, da prvič želim to pesem zase zadržati, ne jo dati kam naprej. Yeah. Drugič sem slišala duet in v njem sem slišala, prav Manco sem slišala, kako bo zapela. In sem jo poklicala in rekla, Manči, jaz mislim, da imam komad. In je rekla, da mi pošel. Sem rekla, ne, ker sam pridem.
5: Ker sem pridem moj kauč. Na pelinko.
6: Na kauču, da sem pošla. Na tvoji strani lahko računaš na me.
4: In sem se zlikala na njen kauč, ko sem pošla k nej in mi je na ta velik zvočnik spustila. Trika za povrstjo in skos sem imela dlake. Po koncu tudi, če jih nisem imela, so se postavile.
3: Ja, je prav rekla, to je to. Je prav rekla, na nogah jih nimam, ampak čutim, da se hočejo
2: postaviti. Zato jaz nikoli ne grem na popolno depilacijo, da začutim, da je dobro pesem. A si sploh lahko rekla ne, ko te ne. Najboljša prijateljica prosi, oziroma prosi, povabi v duet.
4: Ne.
2: Tvoja bivša šefica pravzaprav, jaz šefica na nek način ne bila. Tudi
3: nisva tako jemale.
4: Ne, nikoli se nisva tako jemale. Jaz sem zelo bila počaščena, ko me je ona povabila. Jaz imam 13 duetov do zdaj, s 14 na in Sašo. In so valjda vedno bila sodelovanja z moškimi. In sem rekla, ja, enkrat si želim res posneti žensko-ženski duet. In ko bo pravi čas, se bo to zgodil. In ko mi je ona povabila, sem rekla, to je to, evo, moja prošnja v nebo se je uresničila. Res. In ne, jaz sem tako rekla, Saša, to je to. V fiktivnem jeziku je bila, to je bilo nekaj, to sploh ni bilo teksta, ampak mene je tako melodija ganila, z Mihom sta naredila res krasno melodijo in sem rekla, sploh ne vem, o čem poje, ampak jaz to čutim, to sem jaz.
3: Ampak sva že kar vedle, o čem poje.
4: Ja,
3: tako da jaz sem pol naredila eno ogrodje in potem sva ga tudi skupaj dodelali. In je super, ker obe dve veva, o čem pojeva.
5: Tako. Jaz mislim, da imamo novo himno prijateljstva.
3: Yes.
5: In smo veseli, da lahko to himno prijateljstva živimo tudi tukaj mi na Aktualu. Hvala prečudoviti dami za to pesem, za vajne misli, za veliko smeha danes. Ne? Naj bosta vajni besedi tisti zadnji, ki bosta tole pesem ponesli v svet tudi pri nas na Aktualu.
4: Hvala lepa za vabilo.
3: Ja,
4: za lepe želje.
3: To pesem vsekakor posvečava prav vsem, ki jih mava najrajš na svetu in si želiva, da bi jo tudi ljudje tako poslušali s temi ušesi, ne samo za najboljšega prijatelja, ampak tudi za ljubezen življenja, za otroka, za starša, pač nekomu, za katerega čutiš, da vedno je tam zate in ti vedno si za njega in veš, da boš vedno.
5: Manca.
4: Pika.
5: Pika. Saša Nedero in Manca Špik. In gremo vsi
1: noge
5: skupaj.
1: Noge na mojih obritih nogah so se postavile gore.
5: Kocine.
1: Kocine.
5: Saša Nedero in Manca Špik
3: na tvoji strani.
5: Hvala, punci.
3: Hvala,
2: Vapol.
3: To ste lušne.
2: Hvala.

0: Matija spravi do tu klip, družbi pa že dolgo ni bil. 9:43 minut, čas, da pogledamo še enkrat danes v nebo, Heidi.
1: Nebo pravi takole, danes bo sončno, s temperaturami med 18 in 23. Trenutno v Celju 14, Slovenjgradec, Črnomelj, Murska Sobota 17, v Slovenski Istri pa 19 stopin. Dobra novica za vikend, za vse izlete na prostem, mislim, izleti so itak na prostem, ne? Sončno bo, zjutraj še malce megle, ampak se bo hitro razblinila in potem bomo ujeli še te zadnje sončne žarke.
0: Kaj greš na izlet, tudi, ne vem, v kino dvorano?
2: Ko mi pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Bi se strinjal.
3: Ja, marsikateri izlet za moškega ali žensko je, kjer še ni bil, recimo, koli pomivalnega stroja, pralnega stroja, tudi izlet.
1: Ja. Za tak izlet pa ne rabite sonca. Ja.
3: Zastoj na štajerski avtocesti ostraja od Krtine proti ljubljanski obvoznici, pa radarske kontrole v naselju Gabarje pri straži pri Novem mestu, Bel Clio v Štanjelu pri Stari pošti, kontrola pa na Jakobu pri Šentjurju pri Celju. Če so policisti še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno bo.

0: naročite si nekaj novega. V trgovinah Harvey Norman izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy & Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si. Ne zabudite, akcija traja samo še do 6. oktobra.
1: Zdaj pa mora še posebej prisluhniti ena čudovita ženska, ki je na nek način tudi del našega življenja. Hvaležni smo ji, da našega Jureta tako lepo čuva, tako lepo neguje. To je Lara Samanta.
2: Se ne bo še.
3: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj.
1: Vse najboljše za čudoviti 30 let. Okrogla.
2: Zdaj si pa povedala, kako mlado si je našel. To vedno tebi komentar. Mlado si našel.
4: Oh,
2: mlada!
5: Bravo, Jure, bravo, Jure.
2: Nisem mi še dal pravega poljuba, pravega darila, ga dobiš, ko pridem domov. In ona se mi rekel prej in lahko potrdim na glas. Mar si kdo bo rekel, oh, je sladen svet. Ona je največje darilo mojega življenja.
5: Oh.
4: Sladen svet.
2: Je bilo sladno?
1: Ne, bilo je prekrasno. Laro še ne boljše.
3: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje.
1: Za njo pa ne velja, oziroma za te pa ne velja tale pesem.
2: Katera?
1: Od klape, Gudimendi, moja ljubav stara.
2: Da, to sem jaz bolj, za njo, ja.
4: Zdaj je že čez 30.
2: To je staro, jaz zdaj pa sem vsota srednja leta, ja, nič pa dost.
1: Jutri še en poseben dan za Jureta, zato ga ne bo. Preznuje tvoj sinček, Gabi.
2: Eno leto, ja.
1: O, vse
2: mali
1: najboljše.
2: Moj, vse najboljše.

0: bo življenje zabavno. Obišči Whoop.
1: Sprememba vremena nas vabi, da svoj dom spremenimo v najbolj udobno zavetje. Osvežite svoj prostor s pohištvo.si in izkoristite brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
3: Voda, narava, mir. To je Tuhinjska dolina. Ko se ovije v jesenske barve, je čas za vdih, ki umiri. V termah Snovik vas čaka sprostitev, gibanje in pristna doživetja že od 76 evrov na osebo na noč s polpensionom, savno in wellness razvajanjem.
1: Trgovina Kroki praznuje 26 let. Akcija vse do 8. oktobra. 20% popust na vsa oblačila in obutev in kar 40% popust na majice in tunike narejene v Sloveniji. Splača se v trgovino Kroki Poljčane.
4: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
5: Sem, pa vi?
6: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800-1213 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
7: Zavod AI vabi k vpisu v programe kozmetični tehnik, vizažist, maniker in pediker. Informacije na zai.si, Akademija za kozmetična izobraževanja.
8: V skladu za jackpot je 106 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
9: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
10: Hala Tivoli, Morgan Housel. Vstopnice za sedeže v parterju po enotni ceni 86 evrov. Samo danes do polnoči. Eventim.si.
11: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
12: Prvi časopis dneva, Svet 24.
13: Ruski trg, Moskva posega v tuja podjetja, je lahko naslednja Krka. Slovenska mladina, 4 od 5 Slovencev, starih do 29 let, še živijo pri starših. Kaj je vzrok? Kmetijstvo, pa nekot niti tona koruznega zrna na hektarju površine. Priloga danes je revija Liza Maja, sa svet24.si, pa se vam odpira novo okno v svet.
12: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobar dan, z vami sam Juna Urban Znoj. Predsjednik vlade Janez Janša je u poslanici studentom današnji začetak studijskega leta označio za priložnost da pridobijo nova znanja in spoznajo nove ljudi, ter naredijo korak naprej na svoj življenjski in karjerni puti. Študente je obenem pozval, da imajo pogum zagovarjati tisto, v kar verjamejo, pa tudi pripravljenost prisluhniti drugačnemu mnenju. Malo pred drugo uro zjutraj je v Smrečnem občini Slovenska Bistrica zagorelo gospodarsko poslopje s kmetijsko mehanizacijo. Kot so sporočili iz policijske uprave Maribor, vzrok za nastanek požara še ni znan. Nastala pa je velika materialna škoda, ki po prvih ocenah znaša več 100 tisoč evrov. Na policiji so še pojasnili, da je zagorelo na dveh nadstreških ob stanovanjski hiši, pod katerimi so bila parkirana vozila in kmetijska mehanizacija. Organizacija za spremljanje ledenikov v Švici v najnovejši študiji navaja, da se je obseg ledenikov letos zmanjšal za več kot 5%, kar je druga največja izguba obsega od leta 1950. V zadnjih 5 letih pa se je obseg ledu v Švici zmanjšal za skoraj 20%. Medtem ko se ledeniki umikajo, narašča zaskrbljenost glede prihodne razpoložljivosti vodnih virov. Med julijem in septembrom so ledeniki izgubili skupno okoli 2200 milijard litrov vode, kar je več kot 4-kratna letna poraba pitne vode vseh švicarskih gospodinjstev. Z današnjim dnem se začenja Evropski mesec kibernetske varnosti. V spredju tokratnega meseca sta osveščanje in krepitev sposobnosti zaposlenih narašča zaskrbljenost glede prihodne razpoložljivosti vodnih virov. Med julijem in septembrom so ledeniki izgubili skupno okoli 2200 milijard litrov vode, kar je več kot 4-kratna letna poraba pitne vode vseh švicarskih gospodinjstev. Z današnjim dnem se začenja Evropski mesec kibernetske varnosti. V spredju tokratnega meseca

0: da je bilo okoli 3/4 zaposlenih v Evropski uniji vsaj enkrat tarča kibernetskih groženj. Prijeten dan vam želimo, z vami bomo ponovno čez eno uro.
1: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dav. Spika kartico, kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
4: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Prvi v srčnosti.
7: V radosti.
6: V ljubezni.
7: Skupaj smo.
6: Aktual.
8: 4:10, dober dan, sončno bo danes in toplo do 23 namerimo popovdne. Jutri zgodbo ponovimo, zjutraj megleno in okoli 5 čez dan sončno in do 23. No, sončen in topov pa kaže, da bo tudi vikend. Pozdrav na cestem, previdno na poti, prometna nesreča ovira promet v Murski Soboti pri lekarni. Zastoj imamo na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani in pa policijsko kontrolo na Jakobu pri Šentjurju pri Celju. Če še kaj preverjajo, nič 80, 13, nič 2.

Ko gre za zdravje, je dobro vedeti, da imate izbiro. Z zavarovanjem zdravljenje v tujini si med drugim zagotovite drugo zdravniško mnenje in zdravljenje najtežjih bolezni v tujini s kritjem stroškov do 2 milijonov evrov. Vaše zdravljenje, vaša odločitev. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Mečkam pa ura 10:10, dobro jutro, dobro dan, res fajn štart je za nami. Gre dan potem kar lažje, če je jutro na tvoji strani.
1: Za vedno na tvoji strani, lahko računaš na me.
0: Duet, ki nismo vedeli, da smo ga rabili, zjutraj ste se oglasili pri nas in predstavili svoj prvi skupni projekt, prvo pesem, krasno balado, to sta Saša Lendero in Manca Špik s Čudovito na tvoji strani. En, če je bilo že jutro na naši, pa naj bo tudi še dopoldne, pa popoldne, pa večer. Vse do jutra, gremo.
2: Dober dan se začne
3: na Aktualu.
2: V tem dopoldnevu z nami tudi električna energija, zemljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: aktual.
1: V medicinskem centru ZVD vas čaka najsodobnejša magnetna resonanca. Hitro do prave diagnoze ZVD.
2: Snow Monkey. Za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmonkey.com.
3: Preračunavam. Zavite levo. V naslednjem krožišču zavite desno. Preračunavam.
4: Zavina, kosilo in zabavo.
5: Super spot v Supernovi Ljubljana Rudnik. Restauracije, bari, kino, zabava, fitness. Tudi ob nedeljah. Več na supernova-ljubljana.si.
6: Samski.
7: Samska.
6: Onaon.com.
8: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
9: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
8: Da.
9: Ja že od jutra nosim Lelosi.
10: Lelosi. Too comfortable to take off.
11: Jesen nas vabi, da upočasnimo tempo in uživamo v preprostih trenutkih. V Isku odkrite bogato ponudbo ležišč, posteljnine, prešitih odej in vzglavnikov, ter si ustvarite popoln jesenski kotiček za počitek. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
13: Dan biljarda prihaja v City Park. Mirna roka, oster pogled. 10. oktobra gre za res. Spremljajte boj najboljših slovenskih biljardistov za naslov državnega prvaka. Nato pa vzemite palico še v svoje roke. Preizkusite se v izzivih, osvojite nagrado ali se pomenite kar s prvakom. Več na citypark.si.
14: City Park. Polepša dan.
15: Z aplikacijo Lidl Plus do dodatnih ugodnosti. Od četrtka v Lidlu. Več zrnati kruh z Lidl Plus samo 1,39 € in sir Gouda z Lidl Plus 40% ceneje. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl. Splača se.
16: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja.
17: Dio mio.
18: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
19: Na praznem travniku lahko zraste prostor za 100 idej. Range 24 postavi šotor po meri dogodka. Z mizami, stoli, tlemi, dekoracijo in razsvetljavo. Vaš dogodek, kjerkoli želite. Range24.si.
20: Prihajajo na veselico. Pardon, na Oder Tivolija. Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
21: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
22: Aktualno.

0: je moj dan na aktualu, smo slišali, ja, 1. oktober in po kateri logiki je danes 1. oktober, nimam pojma. Mi je pa všeč, da bo kmalu zavideti milijon različnih odtenkov rjave na drevesih. Ja, ženskam to, kar gre ne, ločiti milijon odtenkov ene barve, mal manj nam pa gre ločiti fajn moških od butlov. Ja, tako je. In ker težko si pomagamo, priznam, Daniela in volim barabo od začetka na aktualo, pa na 3-4 zdaj.
1: Prvi v srčnosti.
2: V radosti.
1: V ljubezni.
2: Skupaj smo.
1: Aktual.
3: Je krizna godina, ali mi treba promjena. Ureda nispravan, postal si dosadan. Kaži, kad smo posljedni.

Točno ob 10:30, nekaj megle še po Ljubljani, sicer pa sončno dopoldne in tudi popoldne do 23 se bo ogrelo danes. Jutri se zgodba ponovi, zjutraj bo megleno in okoli 5 čez dan sončno in do 23. Sončen in topel bo tudi vikend. Trenutno pa Ljubljana 13 stopin, Radenci 17, Mozirje 14, Žalec 15 in Piran 18. Previdno za volanom, prometna nesreča ovira promet v Murski Soboti pri lekarni. Kosi počene pneumatike ovirajo promet na obalni cesti Koper-Škofije proti Ljubljani med priključkoma Center in Slavček oziroma Bertoki. Zastoj imamo na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, radar pa na stojalu na dvoru pri Žužembergu nasproti bencinske črpalke meri proti Ivančni Gorici. Še eno kontrolo imamo v Dolgi vasi pri Kočevju pri gasilskem domu. A če še kaj preverjajo in merijo, nič 80, 13, nič 2.

0: Karnival je na aktualu. Ja, kaj vse se naredi za ljubezen, je včasih že noro. In marsikateremu se bo zdele tudi tole zdelo noro. Balkanska diva je nedolgo nazaj spregovorila o partnerskih odnosih, tudi ne zvestobi. In na vprašanje, če bi partnerju oprostila varanje, je rekla, da ja.
1: Vatra na usla.
0: Da, ukraden je bila tista ta pogumna, njene izjave so itak hiter sprožile odzive in medtem, ko so nekateri podpirali njeno iskrenost, so se drugi sprašvali, če je mogoče na ljubezen gledati res tako pragmatično. No, v vsakem primeru, ne glede na kateri strani smo, je treba dati za pogum, ker spletni komentatorji znajo biti res zlobni. Ne da ukraden svojo novo vino v Venama na aktualu, pa čez minuto.
2: Dober za poslušati.
3: Dober za pogledati.
2: Radio Aktual.
3: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Sprememba vremena nas vabi, da svoj dom spremenimo v najbolj udobno zavetje. Osvežite svoj prostor s pohištvo.si in izkoristite brezplačno dostavo. Pohištvo.si. Za udobno življenje.
5: Jesen v akciji Zima v toplem domu. Priva okna. Izkoristite jesensko akcijo PVC in alu oken in vrat Priva okna.
6: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
7: Šole, restauracije, zdravstvene ustanove. To so prostori, kjer higiena ni izbira, ampak odgovornost. Zato vam v podjetju Barjans stojimo ob strani z zanesljivimi izdelki za čistočo. Barjans, tradicija čistega.
8: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev. Se vidimo 15. oktobra na kariernem sejmu.
9: Pica da te ka.
10: Od Julči.
9: Telefon 70 551 200.
11: Najbo življenje zabavno. Obišči UP.
12: Priprava se začne še pred prvim korakom. Pernaton Mobility Plus, masažni gel z grelnim učinkom. Začutite toplino. Začnite v svojem ritmu. Na voljo v lekarnah, specializiranih prodajalnah, DM in tuž drogerijah ter na merit.si.
13: Bonjour, madame. Je za vas imeti pistacija, malina, mandel. Marelica, šokolišnik in maslini. Novi mlinarjevi roglički. In zraven sveža kava, bar, kafe, po polovični ceni.
14: Vzemite me. Mislim, pardon, vzamem vse.
15: Ugriznil nove okuse mlinarjevih rogličkov s kavo, bar, kafe, po polovični ceni. Mlinar in bar, kafe.
16: 1. oktober je začetek meseca varčevanja, zato smo si rekli, dajmo enkrat tudi pri vstopnicah nekaj prihraniti. In samo 1. oktobra bodo vstopnice za parter za Morganhauslov večer po enotni ceni 86 evrov. Morganhausl, avtor psihologije denarja, prvič prihaja v Slovenijo, tako da se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
17: Vstopnice na eventim.si.
18: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
19: Vrača se spektakel leta. Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december. Vstopnice na Top Event in Petrol.
20: Top Event.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
0: Novo na aktualu.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Jona Urban Znoj. Državni zbor danes potrjuje predlog rebalansa letošnjega proračuna, s katerim vlada po besedah premijeja Janeza Janše popravlja slabo in neodgovorno načrtovanje predhodne vlade. Dejal je, da dokument ni reformen, zagotavlja pa denar za obveznosti države, javne storitve in naložbe, ustvarja podlago za konkurenčnejše gospodarstvo in boljše življenje ljudi. Prihodki od tujih turistov na Hrvaškem pa so v prvem letošnjem polletju dosegli rekordnih 4,59 milijarde evrov. To je 212,4 milijona evrov oziroma skoraj 5% več kot v enakem obdobju lani, so pokazali podatki Hrvaške centralne banke. Hrvaški minister za turizem in šport je rezultate pripisal strateškim in promocijskim dejavnostim v predsezoni. Japonska pa je zaostrila zahteve za tujce, ki želijo pridobiti stalno prebivališče. Ukrepi sodijo v okvir sprememb migracijske politike premijejke Sanae Takaiči, ki želi okrepiti nadzor nad priseljevanjem, medtem ko v državi narašča število tujcev. V okviru novih pravil, ki jih bodo uvajali postopoma, bodo ruski minister za turizem in šport je rezultate pripisal strateškim in promocijskim dejavnostim v predsezoni. Japonska pa je zaostrila zahteve za tujce, ki želijo pridobiti stalno prebivališče. Ukrepi sodijo v okvir sprememb migracijske politike premijejke Sanae Takaiči, ki želi okrepiti nadzor nad priseljevanjem, medtem ko v državi narašča število tujcev. V okviru

0: od povprečja in da se lahko v japonščini pogovarjajo o vsakdanjih temah. Slednja zahteva bo veljala od aprila 2027. Oktober pa je tudi mesec požarne varnosti. Letošnja osrednja tema pa je zgodnje odkrivanje požara v domačem okolju s poudarkom na požarnih javljalnikih, je na svoji spletni strani navedla Gasilska zveza Slovenije. Poudarili so, da so posebej nevarni nočni požari, že preprost požarni javljalnik pa lahko pomeni razliko med pravočasnim umikom in tragedijo. Prijeten dan vam želimo, z vami bomo ponovno čez eno uro.
1: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
2: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
3: Mami je priklopljena na sestanek, oči gleda dva programa hkrati. Tamav na videoklicu, jaz pa gejmam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
4: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
5: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
6: Peč za 11. Dobar danes, sončno bo danes in toplo. Do 23. namerimo popoldne. Jutri zgodbo ponovimo, podobno bo zjutraj megleno in okoli 5 čez dan sončno je do 23. Sončen in topel bo tudi vikend.
7: Multivitaminski tonik Floradix Epresat.
8: Prijetnega okusa in v tekoči obliki za enostavno zaužitje. Kakovost nemškega proizvajalca z več kot stoletno tradicijo.
7: V lekarnah in specializiranih prodajalnah od dr. Gorkič.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
6: Zaprt je počasni pas na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani na Višnjegorskem klancu zaradi pokvarjenega vozila. Policijska kontrola trenutno v Ari vasi pred uvozom na avtocesto. Če imamo kje kak radar, nam sporočite na nič 80 13 nič 2.

največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.

0: smo odkljukali še eno uro, 10:11, kaže, vem, da se včasih krvleče v službi, sploh cajt. In da bo šlo mečkan hitrej, pa da nam bo malo lažje, predlagam, da vsi skupaj vzamemo telefone v roke, prepravimo Facebook, Instagram, spletno stran, ker pa naslednji gremo klikat.
1: Dober dan, se začne
2: na Aktualu.
1: V tem dopoldnevu z nami tudi električna energija, zemljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
2: Evo ga, smo preštimali Facebook, Instagram in spletno stran Radio Aktuale. Čas je, da gremo poklikati današnji glasbeni dvoboj. In na eni strani imamo Severino. Luštkan hit iz 90-ih, Da si moj, na

0: hitom Ciao, le pantore. Jan ali Severina, vi pogledate, mi zavrtimo.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Žišči jih na doloških, prešitih odejah, v zglavnikih in postelini in preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino ISK ali kupujte na isk.si. ISK – Scandinavian Sleeping and Living.
1: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
2: Začne se, zdajmo eno normalno, konča se s fotografijo, ki je ne boste nikoli pokazali v službi. Fotostojnica Renč 24, ker dobre zabave potrebujajo dokazni material. Renč24.si
3: Granitne kocke in granitni robniki za večen videz vaše okolice. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
2: Preverite na kamen-zunko.si
4: Event in prosim.
5: Klene mi cel danem fuša Luka Basija, Luka Basi gor, Luka Basi dol. Aj kakšen normalen koncert od Basija, ali bom mogel še naprej to poslušati?
4: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
5: Meni so zmešali, pridem.

0: smo slišali na aktualu, 2 minute čez pale 12, ostal zaenkrat sončno in sončno kaže, da bo tudi popovdne in tam nekje do 23 stopinj. Jutri bo ostalo podobno, zjutraj megleno in okoli 5 čez dan ob soncu do 23 stopinj. Sončno in toplo bo kaže tudi za vikend. Kaj pa kaže? Trenutne temperature Slovenj, Gradec in Kamnik 16 stopinj, Vrhnika 14, Krško 17 in Ankaran 22.
1: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Zaradi pokvarjenega vozila je zaprt počasni pas na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani na začetku Višnjegorskega klanca. Kar nekaj radarjev imamo na cesti Laško Celje v Debro v smeri v coni 60. Radar tudi v Velenju pri Sončnem parku, pa na Stranicah pri odcepu za Križevec in v vasi Banja Loka pri Kostelom. Če še kje merijo, nič 80, 13, nič 2.

0: Uresničite svoje cilje z zdrave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Udoben.
1: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
2: Mario Prijelšah je Klara našla mešanca nemškega ovčarja, gre za mlajšega kuška in brez ovratnice. Julija sporoča, da so v komendi našli psička pasme Yorkshireski terjer. A še Marja in Spuncocev se nam je oglasil, da pogreša muca bele barve s črnim repom in črnim flekom pri očeh, ime pa mu je Tom. Prosim za pomoč, so pa vsi kontakti objavljeni na naši spletni strani.
3: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
4: Ta vikend v Mr. Petu praznujemo svetovni dan živali. Od petka do nedelje izkoristi 20% pri nakupu nad 50 evrov. Razveseli svojega ljubljenčka in praznujta skupaj. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.

0: Aktual. Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
1: 3, 2, 1.
2: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Za vas smo izbrali najboljše modele prenosnikov. Po najnižji ceni v zadnjih 90 dneh. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra. V trgovinah in na harveynorman.si.
3: Denar ni samo matematika, je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
4: Pozor, samo danes, 1. oktobra, enotna cena vstopnic za sedeže v parterju na eventim.si.
5: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
6: Avtotransporti Kastelec ponuja profesionalne storitve razgradnje vozil z mislijo na prihodnost. Očistimo okolje tako, da začnemo na svojem dvorišču. at-kastelec.si. Reciklirajmo za boljši jutri.
7: Oberfest se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
8: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
7: Vstopnine ni. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
9: Prireditev bo pod velikimi šotori.
10: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
11: Na zalogi več kot 700 vozil.
10: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
11: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
10: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
11: Z vami že več kot 37 let.
12: Štajerles Trade. Sejemski popusti na notranja vrata in podboje samo do 16. oktobra.
13: Štajerles Trade v Ljubljani na Rudniku in v Podgorcih.
12: Štajerles-trade.si.
14: Uresničite sanje s hitrim kreditom Gorenjske banke v akcijski ponudbi. Nove stranke lahko prejmejo tudi 1000 evrov kredita brez obresti na 10 mesečnih obrokov. Več na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
15: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
16: V skladu za jackpot je 106 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
17: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
18: Doživite čar umetnostnega drsanja v živo. Od 1. do 3. oktobra bo Hala Tivoli gostila tekmovanje v seriji za mladinsko veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spored tekmovanja na drsalna-zveza.si.
19: Prvi časopis dneva. Svet 24.
4: Ruski trg. Moskva posega v tuja podjetja, je lahko naslednja Krka. Slovenska mladina. 4 od 5 Slovencev starih do 29 let še živijo pri starših. Kaj je vzrok? Kmetijstvo. Ponekod niti tona koruznega zrna na hektarju površine. Priloga danes je revija Liza Maja. Se svet 24.si pa se vam odpira novo okno v svet.
19: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japl. Opozicija je bila v predstavitvi stališč poslanskih skupin pri obravnavi predloga rebalansa letošnjega proračuna kritična, čež da ne vključuje niti enega varčevalnega ukrepa, racionalizacije ali nastavka za reformo. Dokumentu med drugim očita, da ne odraža dovolj uravnoteženo socialnih in razvojnih potreb države, krepi pa represiv.
0: 20 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Klara Japl. Opozicija je bila v predstavitvi stališč poslanskih skupin pri obravnavi predloga rebalansa letošnjega proračuna kritična, čež da ne vključuje niti enega varčevalnega ukrepa, racionalizacije ali nastavka za reformo. Dokumentu med drugim očita, da ne odraža dovolj uravnoteženo

0: Notranji minister Matteo Piantedosi je v sredo v parlamentu napovedal, da nameravajo oblasti do konca leta v matične države vrniti skupno 10.000 ljudi. V ta namen naj bi zgradili 6 novih centrov v različnih delih Italije. Ameriški tehnološki velikan Google se je odločil, da javnost zaenkrat ne bo imela dostopa do njegovega najzmogljivejšega modela umetne inteligence. Ta bo tako na voljo le preverjeni skupini strokovnjakov za kibernetsko varnost, s čimer želijo preprečiti zlorabe hekerjev. Google je svojo namero objavil dan potem, ko je ameriški predsednik Donald Trump skupaj z vodilnimi predstavniki podpisal prostovoljne varnostne zaveze za razvoj in uporabo sistemov. Generalni državni tožilec Združenih arabskih emiratov je odredil preiskavo incidenta na letalu družbe Fly Dubai, ki je v sredo zasilno pristalo v Saudski Arabiji, potem, ko naj bi eden od pilotov zabodel drugega in skušal letalo strmoglaviti. Med drugim bodo poskušali ugotoviti, če in v kolikšni meri je incident povezan s terorizmom. Prijeten dan vam želimo, z vami bomo ponovno čez eno uro.
1: Kdo trka?
2: Zima!
3: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
5: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dove, s pika kartico, kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
8: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
9: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.

10 čez 12, dober dan, sončno in toplo bo danes, do 23 jih namerimo popovdne. Jutri nas čaka podobno vreme, zjutraj bo megleno in okoli 5 stopinj čez dan ob soncu do 23. Sončen in topel bo tudi vikend. Zaprti imamo počasni pas na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani na začetku Višnjegorskega klanca zaradi pokvarjenega vozila. Radar meri na cesti Laško-Celje v Debru v coni 60, radar tudi v Velenju pri Sončnem parku, pa na stranicah pri odcepu za Križevec in v Banji Loki pri Kostelu. Češek je merja, nič 80, 13, nič 2.

0: Dober dan se začne
1: na aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: aktual.
1: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
2: Preračunavam. Zavijte levo. V naslednjem krožišču zavijte desno. Preračunavam.
3: Zavij na kosilo in zabavo. Super spot v supernovi Ljubljana Rudnik. Restauracije, bari, kino, zabava, fitness. Tudi ob nedeljah. Več na supernova-ljubljana.si.
4: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
5: Pozor, ljubitelji kampiranja! Od 1. do 3. oktobra vas Karavan Center Ljubljana vabi na jesenski sejem. Odkrite novo znamko avtodomov Jotiline in pravočasno naročite svoj avtodom ali počitniško prikolico za sezono 2027. Čakajo vas tudi posebne sejemske ponudbe Kamp opreme. Več na saravan.si.
6: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
7: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
6: Duh.
7: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
6: Lelosi. Too comfortable to take off.

0: 7. oktobra stopni 17.7 Petrol.
1: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
2: Z aplikacijo Lidl Plus do dodatnih ugodnosti. Od četrtka v Lidlu. Več zrnati kruh z Lidl Plus samo 1,39 € in sir Gouda z Lidl Plus 40% ceneje. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl. Splača se.
3: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
4: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
5: Denis Audić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
6: Okna in vrata Internorm. Zanesljiva izbira za več udobja pri vašem domu. Ne zamudite. Hišni sejem od 28. septembra do 9. oktobra pri vašem najbližjem partnerju. Internorm. Evropska številka 1 za okna.
7: Škerjanc.
8: Jesenski popusti do 50%. Izbrane jedilne garniture, stoli, pisarniški stoli in počivalniki zdaj po še ugodnejših cenah. Pohitite v salone Škerjanc in na skerjanc.com.
9: Počeno steklo. Avto Debelt Strzin za vse znamke vozil. Uredimo tudi vse z zavarovalnico. Hitra menjava in brezplačno nadomestno vozilo. Pokličite 0809966. Avto Debelt. Vi počete steklo. Mi uredimo vse ostalo.

Maribora slabih 5 čez pol, temperature pa Piran 24 stopinj, Medvode in Zidani most 19, Lenart 21 in Jesenice 17, nekje do 23 gremo danes. Jutri pa tudi pa bo podobno kot danes, jutri megleno in okoli 5 čez dan sončno in do 23 sončen in topel pa kaže, da bo tudi vikend. Zdrav na ceste, do krajših zastojev prihaja na cesti Izola Strunjan v obeh smeri. Drugi je zaenkrat mirno in tekoče, opozarjam pa na en radar na stojalo v smeri na zgornjem hotiču nasproti gostišča proti Ljubljani. Če še kje preverjajo vašo hitrost, nič 80, 13, nič 2.

Nosečka, voziček, avto, sedež, posteljica, brez panike. V Baby Centru dobiš vse na enem mestu, pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupona iz knjižice Hura Nosečka.

0: Relaks.
1: Dobro, se vedno začne gledati že proti počitnicam in za krompirjeve gremo na morje. Mislim, da je to najboljši ideja, ker jesen se vsaj meni zdi najlepši biti dol nekje v morju na obali. Topl je ravn prav, morje še za mogoč kak skok, no, če imaš pa zraven to boljš družbo, je pa to samo še pika na i. Aktual in relaks vas spet peljeta na lepš, tokrat na aktualu Halloween v Rabcu od 28. do 31. oktobra. Tik ob morju bomo v hotelu s 4 zvezdicami, muska, istrska zabava, DJ in res lušna animacijska ekipa. 3 polpenzioni z vključeno pijačo pri večerji, še ugodno za družine, 2 otroka do 10. leta bivata brezplačno na dodatnih ležiščih v sobi z 2 odraslima. No pa še nekaj dobrih ponudb imajo, teda dajte jih prečekirati na relax.si, sicer pa se vidimo v Rabcu od 28. do 31. oktobra.
2: Aktualov Halloween. V Rabcu. Aktualova zabava, polpenzion, hotel na obali in že veliko več. Vse informacije na radioaktual.si.

0: aktual.
1: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
2: Miller.
3: Sprememba vremena nas vabi, da svoj dom spremenimo v najbolj udobno zavetje. Osvežite svoj prostor s pohištvo.si in izkoristite brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
4: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
5: Pester izbor barov in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica. Rešitev se začne pri dobrem na svetu.
6: Ne maraš teči? Jaz tudi ne. Ampak 12. septembra gremo vseeno na Triglav tek. Letos je na novo tudi pohod, čudoviti 2 urici po notranjosti parka Brdo pri Kranju. Sicer pa to ni maraton. Lahko greš tudi na družinski tek 3 km. Čist easy. Ali pa pridi samo malo pogledat in navijat. Prijavi se na triglavtek.si.
7: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev. Se vidimo 15. oktobra na kariernem sejmu.
8: Vrača se spektakl leta, aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december. Vstopnice na Top Event in Petrol.
9: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
10: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
11: Trgovina Kroki praznuje 26 let. Akcija vse do 8. oktobra. 20% popust na vsa oblačila in obutev in kar 40% popust na majice in tunike narejene v Sloveniji. Splača se v trgovino Kroki Poljčane.
12: Medsezonski popusti v trgovinah Mana. Za vas smo pripravili neverjetno ponudbo. Kar do 50% popust na izbrana oblačila. Prepustite se nakupovanju in prihranite. Več na mana.eu.
13: Šole, restauracije, zdravstvene ustanove. To so prostori, kjer higiena ni izbira, ampak odgovornost. Zato vam v podjetju Barjans stojimo ob strani z zanesljivimi izdelki za čistočo. Barjans, tradicija čistega.
14: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
15: Sem, pa vi?
16: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800 1213 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
17: Misaron. Pravo orodje nikjer ceneje. Misaron.si.
18: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
17: Hala Tivoli, Morgan Housel. Vstopnice za sedeže v parterju po enotni ceni 86 evrov. Samo danes do polnoči. Eventim.si.
19: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.

0: 24. Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Klara Japl. Danes je potekala novinarska konferenca Inštituta 8. marec o omejevanju volilne pravice, do katere prihaja ob zakonodajnem referendumu o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Predstavniki inštituta so izpostavili po njihovem mnenju številne pomankljivosti, med drugim glasovanje iz tujine, s katerim so bile v preteklosti že težave zaradi nedelujoče strani, pa tudi več omogočenih volišč. Vodja inštituta 8. marec Nika Kovač pravi, da ne želijo biti paranoični, želijo pa, da se ta kritična situacija umiri.
2: Vse to pač je velik problem v trenutku, ko se lovi kvorum, v trenutku, ko je pomembno, da ljudje lahko pridejo na glasovanje, kaže na neke poskuse omejevanja volilne pravice, ki nas izjemno skrbijo. Ne glede na to, kako se bojo ljudje odločili voliti na referendumu, morajo imeti možnost, da to odločitev sprejmejo in da so o tem pač informirani.
1: Po nesreči, ki se je v sredo popoldne zgodila na glavni cesti med Mežico in Črno na Koroškem in v kateri je bil hudo poškodovan kolesar, policija še vedno išče pobeglega voznika in sopotnika. S kraja nesreče sta pobegnila, ne da bi poškodovanemu nudila pomoč. 73-letni kolesar je bil s helikopterjem odpeljan v UKC Maribor. Nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost je zagnal novo prijavno točko, ki se je v sredo popoldne zgodila na glavni cesti med Mežico in Črno na Koroškem in v kateri je bil hudo poškodovan kolesar, policija še vedno išče pobeglega voznika in sopotnika. S kraja nesreče sta pobegnila, ne da bi poškodovanemu nudila pomoč. 73-letni kolesar je bil s helikopterjem odpeljan v UKC Maribor. Nacionalni

0: osebne podatke uporabnikov. Te v centru pozivajo, naj vsako tako dejanje prijavijo in s tem pomagajo zaščititi druge. Slovenski motokrosisti bodo konec tedna nastopili na pokalu narodov v Franciji. Za slovensko izbrano vrsto bodo nastopili Jan Pancar, Lukas Osek in Jaka Peklaj. Manjkal bo najboljši slovenski motokrosist zadnjih let Tim Gajser, ki je zaradi poškodbe predčasno zaključil sezono. Naredite si lepo popoldne tudi v naši družbi.
1: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
2: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
3: Poglej okrog sebe, Evropa je tu.
4: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo, v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
5: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Vodenje projektov res ni enostavno.
7: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
8: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
7: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
9: Sončno in toplo popoldne pred nami, do 23 namerimo danes, sene tudi jutri, kaže, da bo podobno. Zjutraj megleno in okoli 5 čez dan ob sonto do 23 stopin. Sončen in topo bo tudi vikend.
10: Multivitaminski tonik Floradix Epresat.
11: Z vitaminom B6 in C, ki prispevata k delovanju imunskega sistema ter zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
10: V lekarnah in specializiranih prodajalnah od dr. Gorkič.
11: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
9: Po slovenskih cestah zaenkrat mirno in tekoče, radarjev nimamo, kontrol tudi ne, vsaj poročate ne, da so kje. Imamo pa en krajši zastoj na cesti Izola Stranjan v obe smeri. Sicer pa v zastojih nesrečah radarjih poročate na nič 80, 13, nič 2.

največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.

0: Dober dan se začne
1: na aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: V Isku odkrite bogato ponudbo ležišč, posteljnine, prešitih odej in vzglavnikov, ter si ustvarite popoln jesenski kotiček za počitek. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
3: Z aplikacijo Lidl Plus do dodatnih ugodnosti. Od četrtka v Lidlu. Več zrnati kruh z Lidl Plus samo 1,39 € in sir Gouda z Lidl Plus 40% ceneje. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl, splača se.
4: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
5: Avto operete, psa stuširate, hiša pa že leta čaka v vrsti. Renč24 profesionalno čisti fasade in strehe. Čas je, da pride na vrsto tudi vaš dom. Renč24.si.
6: Ekskluzivno upojanje spominov.
7: Srečanje generacij.
6: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ-tan, Back-in-tan, Karnival, s prijatelji, Power Dancers
7: in ostalimi.
6: Sobota, 6. februar 2027. Early Bird razprodan. Prvi kontingent vstopnic razprodano. Na voljo že naslednji kontingent vstopnic. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
8: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
9: Pravzaprav samo enega.
8: Prihranek do 303 evre.
10: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 33 99.
11: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
12: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
11: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
12: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
11: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595 595.
13: Vlom, slovenska protivlomna vrata. Najboljša izbira vrat Vlom.do.
14: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
15: Novo na aktualu.

0: vrača se največji spektakel leta, aktualov rojstni dan.
1: Dragi moji aktualovci, počasi bo treba rezervirati datum. Čaka nas druženje, zabava, glasbeni gosti, aktualovi prijatelji, dogajanje pred Areno Stožice. Skratka, naš aktualc 4. decembra. Tradicija, ki je samo naša in letos gremo res na veliko. Čaka nas vsaj 19 gostov. Rdečo preprogo bomo imeli noro vzdušje in dogajanje še preden se bo sploh vse skupaj začelo. Veliko druženja, zabave, presenečenja in tistega pravega občutka skupnosti, ki ga znamo narediti samo aktualovci. 4. december, hiter pa karte na topevent.si oziroma na vseh Petrolovih becenskih servisih se jih da dobiti. Sicer pa vemo, res še enkrat 4. december, 19 let aktuala, ena tradicija in en velik, velik rojstni dan.
0: Aktualov rojstni dan, Arena Stožice, 4. december.

0: Telo dovolijo na aktualno minuto čez pol drugo, sončno popovdne, res lušno imamo nekje do 23 stopinj se naj bi ogrelo danes in zgleda, da bo tudi jutri podobno. Zjutraj megleno in okoli 5 stopinj pričakujemo čez dan ob soncu do 23. No, sončen in topel pa zaenkrat kaže, da bo tudi vikend. Kaj pa kaže trenutne temperature? Lucija 24 stopinj, Kočevje 20, Tolmin 23, Mislinja 19 in Lesično 21.
1: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Pozdrav na ceste, do zastojev prihaja na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Še informacija, v noči na petek, se pravi danes zvečer od 8 pa do jutri zjutraj do 5, bo promet potekal izmenično enosmerno skozi predor Karavanke na Gorenjski avtocesti zaradi del, predvideno čakanje pred predorom pa bo približno pol ure. Radar imamo na Štajerski avtocesti pred predorom Golorebro, meri pa v smeri Celja. Češek je preverjal vašo hitrost, nič 80, 13, nič 2.

naročite si nekaj novega v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy & Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra.

0: Tista direkt v playlisto aktuala Jelena Rozga in če smo že pri morskih stvarih, eno novo mamo, ki je prav lepo diši po Jadranu. Četrti singel z albuma Potnik, ako me voliš. In tisti, ki so slišali prvi, so celo primerjali z nepozabnim Dragojevičem.
1: Ako me voliš, pusti dušo, da se miluju.
0: Dobro, mam, Oliverjev pridih, ja, ne. Skoraj 4 minute imamo zdaj, da poiščemo kakšno usporednico, sicer pa Ako me voliš na aktualo in Kristjan Rahimovski, čisto začetka na 3, 4, zdaj.
2: Novo na aktualu.

0: Aktual. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Naj bo življenje zabavno. Obišči Whoop.
2: Voda, narava, mir. To je Tuhinjska dolina. Ko se ovije v jesenske barve, je čas za vdih, ki umiri. V termah Snovik vas čaka sprostitev, gibanje in pristna doživetja že od 76 evrov na osebo na noč, s polpensionom, savno in wellness razvajanjem.
3: Priprava se začne še pred prvim korakom. Pernaton Mobility Plus, masažni gel z grelnim učinkom. Začutite toplino. Začnite v svojem ritmu. Na voljo v lekarnah, specializiranih prodajalnah, DM in tuž drogerijah ter na merit.si.
4: Relax.
3: Naj straši. Mi bomo plesali. Aktualov Halloween v Rabcu od 28. do 31. oktobra. Tri noči s polpenzionom in pijačo pri večerji. Rezerviraj na relax.si.
5: Kdo trka?
6: Zima!
7: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Štajerli Straight. Semski popusti na notranja vrata in podboje samo do 16. oktobra.
10: Štajerli Straight. V Ljubljani na Rudniku in v Podgorcih.
9: Stajerles-straight.si.
11: Uresničite sanje s hitrim kreditom Gorenjske banke v akcijski ponudbi. Nove stranke lahko prejmejo tudi 1000 evrov kredita brez obresti na 10 mesečnih obrokov. Več na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
12: Zavod AI vabi k vpisu v programe kozmetični tehnik, vizažist, maniker in pediker. Informacije na zai.si, Akademija za kozmetična izobraževanja.
13: Morgan Housen, psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
14: Pozor! Samo danes, 1. oktobra, enotna cena vstopnic za sedeže v parterju na eventim.si.
15: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
16: Prvi časopis dneva. Svet 24.
17: Ruski trg. Moskva posega v tuja podjetja, je lahko naslednja Krka. Slovenska mladina. 4 od 5 Slovencev, starih do 29 let, še živijo pri starših. Kaj je vzrok? Kmetijstvo. Ponekod niti tona koruznega zrna na hektarju površine. Priloga danes je revija Liza Maja. Se svet 24.si pa se vam odpira novo okno v svet.
16: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Dober dan se začne
1: na aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi električna energija, zemljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. V pravni mreži za varstvo demokracije so vložili pobudo za oceno ustavnosti novele zakona o lokalnih volitvah. Predlagajo ponovno odločanje o začasnem zadržanju in absolutno prednostno obravnavo zadeve. V pravni mreži skupaj s pobudnikom Kristjanom Mujem, norveškim državljanom, ki v Ljubljani neprekinjeno živi že 28 let, menijo, da ureditev med drugim krši načelo pravne države ter pobudnikovo pravico do osebnega dostojanstva ter volilno pravico. Kristjan pravi, da se v Sloveniji počuti kot doma, ampak ga zdaj skrbijo njegove pravice in pravice drugih.
2: Prav zato me skrbi, da je zdaj na kocki nekaj, kar sem doslej razumel kot samoumevno. Namreč zaupanje v to, da država spoštuje pravice ljudi in da se te pravice ne morejo kar čez noč arbitrarno oduzeti. Zakonodajalec je meni in 100.000 drugim stalnim prebivalcem oduzel lokalno volilno pravico, ki jo imamo že skoraj četrt stoletja. Brez obrazložitve.
1: Na Hrvaškem so v sredo na zahtevo Evropskega javnega tožilstva prijeli 4 osebe, ki jih sumijo poskusa goljufije. Z lažnimi podatki o škodi po potresu na območju Siska naj bi poskušali pridobiti okoli 685.000 evrov nepovratnih sredstev za obnovo, večinoma iz Evropskega kmetijskega sklada. Potem, ko so koalicijske sile pod vodstvom ZDA v sredo končale misijo v Iraku, je iraški premier Ali Al-Zaidi danes poročil, da je rok za razorožitev proiranskih skupin v državi 30. junij prihodnje leto. Iranska revolucionarna garda je medtem umik ameriških sil iz Iraka pozdravila kot zgodovinsko zmago. Ljubitelje ene najuspešnejših serij zadnjih let Igre prestolov je razveselila novica, da je za poletje 2029 napovedan nov celovečerni film. Izid je napovedan za 6. junij 2029. Želimo vam lep četrtek, ostanite še naprej z nami.
0: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtofilm.
1: Izid je napovedan za 6. junij 2029. Želimo vam lep četrtek, ostanite še naprej z nami.
0: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo

0: znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dove, s pika kartico, kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
3: Za.
4: Žanči, da slišimo.
3: Dobar dan, sonček. Ja, sončno vreme, jasno vreme, vreme se bo nadaljevalo, temperature zdaj le okoli 22-23 stopinj, praktično povsod po Sloveniji, kje mogoče recimo Murska Sobota in morje pa celo 25. Proti večeru bo sicer začela naraščati oblačnost, ampak jutrišnji petek bo spet dokaj sončen, z nekaj koprenaste oblačnosti, temperature zjutraj pa od 3 do 8 na obali okoli 10, čez dan pa od 18 do 22 na obali do 25.
4: Na cestah zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slivnico in Framom zaradi prometne nesreče. Zastoj vam podaljša pot za okoli 30 minut. Zastoj na cesti Izola Strunjan v obe smeri v noči na petek med 20 in 5 uro zjutraj bo pa promet potekal izmenično enosmerno skozi predor Karavanke na Gorenjski avtocesti zaradi del. Predvideno čakanje pred predorom bo približno 30 minut, tako da nič hujšega. Radar na Štajerski avtocesti pred predorom Golo Rebro smer Ljubljana, če je še kje. Nič 80, 13, nič 2.

gre za zdravje, je dobro vedeti, da imate izbiro. Z zavarovanjem zdravljenje v tujini si med drugim zagotovite drugo zdravniško mnenje in zdravljenje najtežjih bolezni v tujini s kritjem stroškov do 2 milijonov evrov. Vaše zdravljenje, vaša odločitev. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: To je Aktualo Pop and Roll. Z nami w żywo Żana Widmar i Rudy Ziger.
1: Hello, dobry dan. Prvi oktober, prvi dan novega meseca, dragi študentje. Uspešen začetek novega študijskega leta, pa naj bo po pameti, po pameti.
2: Bodoči naši intelektualci, akademiki, srečno. Rečo, mim grede tudi na zabavah, naj bo mal po pametno.
1: Na, dobro, da je gospa z svetniškim sijem.
2: Čakaj, popravam.
1: Poprav ga, okay, ja. Mam. Na vrsti si 10:02, točno so danes, 10:02, Žana Tračbovi. Da slišmo.
2: Danes imamo pa na naši tapeti poročne zvonove.
1: Kdo je danes?
2: Svetovno znan igralec, zaslovel je z gumijastim obrazom in temle izrazom, če se lahko temu tako reče.
3: Spoken!
2: A že veš, kjer je?
1: Ja, itak
2: Jim Carrey.
1: Ja, itak Jim Carrey.
2: Jim Carrey se je pri svojih rosnih 64-ih tretjič poročil.
1: No, čestitke. Wow, faca ena. In to dobesedno faca, v maski je bil top, pa jaz se ga spomnim še iz Ace Venture. Čaki.
4: Oh, I'm game.
3: You wanna be hateful? Thank you.
2: Res je znan po teh svojih izrazih na obrazu. Drugač pa v mojem najljubšem filmu, mim grede, res je moj najljubši film že od nekdaj, Butec in Butec, tam je bil res izjemen.
5: I don't like you, Mary. I like you a lot.
1: Mislim, možeš biti res butec tretjič po 64-ih letih, da se poročiš. Čeprav me bolj zanima, zakaj se dvakrat ločil.
2: Verjamem, da te to zanima, ne?
0: To je Aktualo Pop and Roll.
1: Tako, to, kar jih zari se bo danes dogajal, dajmo začeti popovdne tako, kot se zagre.
2: Kako? Čakaj, daj razloži mi, ne razumem.
1: Pravo musko. Ker danes je med drugim tudi svetovni dan glasbe, če se prav spomnim.
2: Yes.
1: In to imamo na Aktualo zelo radi. Luna, bla,

0: aktual.
1: Snimamo! Akcija!
2: Greters. Balzam za...
1: Stop. Najprej pastila.
2: Greters. Balzam za vaš glas. Švicarska kakovost od leta 1850. V lekarnah in na merit.si. Samski?
3: Samska.
2: Onaon.com.
3: Kupujete nepremičnino?
2: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
4: Fejzn lačn, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
5: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avto krka.
6: Avto krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
7: Snowmanki. Za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmanki.com.
8: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na številnih ležiščih, nadoložkih, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov. Ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
10: Hala Tivoli, Morgan Housel. Vstopnice za sedeže v parterju po enotni ceni 86 evrov. Samo danes do polnoči. Eventim.si.
11: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
12: Luka Basi! 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
13: Stopnice Eventim.si in Petrol.
14: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
15: Pa da se ne v zgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
16: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
17: Spet sem ure bedel včeraj.
18: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
19: Melatonina Medfast.
10: A veste, kaj je največja težava napihljivih igral Rent 24? To, da otroci nočejo domov. Gradovi, tobogani in kup skakanja za rojstne dneve, piknike in prireditve. Rezervirajte zabavo na rent24.si.
9: Denis Avdić predstavlja Janezi 3.
12: Slovenca prav, Janez bo postal.
9: Gremo na veselico. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
4: Novo na aktualu.

0: Dober dan.
1: Dobar dan.
0: Tako, na sončku toplo, v senčki hladno.
1: Ja, vse to štima. Tako da, predlog, če se odločite, da bomo zunaj zdaj mal na sončku zabili kakšno urco dve na kakšni kavici, limonadi, ledeni kavici, a sem že rekla na kavici?
0: Ja, okay. Na ledeni si rekla.
1: Tudi ledeni. Ali pa kakšne maline pojedali, ali neki, ne vem, vroče maline, smetano. Dejmo vse njakno med sabo, ker takoj, ko se sonce mal skrije, tako kot je Rudi rekel, mečkam bolj hladno rata. So pa temperature zelo prijetne, 20 stopinj zdaj le na Bledu, 21 Kranj, Črnoma, Ljubljana, oziroma Ljubljana že 22, 23 Maribor, Celje, Trbole ima 24, 25, imamo pa v Murski Soboti in na Slovenski obali. Nimam nobenih slabih novičk, samo dobre, takšno vreme se bo nadaljevalo, vsaj do začetka naslednjega tedna. Malo koprenaste oblačnosti lahko pričakujemo.
0: Dej to razloži, kaj je koprenaste oblačnosti?
1: Ja, tukaj se ženska v kopreno obleče, a veš, za dekliščino.
0: A, to je taka fajna oblačnost pa. Tako, gremo še na ceste, zaprti vozni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slivnico in Framom. Zaradi prometne nesreče zastoj vam podaljša pot za okoli 20 minut. Zastoj na cesti Izola Strunjana obe smeri, v noči na petek med 20. in 5. uro bo promet potekal izmenično enosmerno skozi predor Karavanke na Gorenjski avtocesti zaradi del. Predvideno čakanje pred predorom bo približno 30 minut. Radar in kontrol niče, ki opaste nič 80, 13, nič 2.

0: Slaba še ofit, mirno ti more, 20 do 3.
1: To si rekel res zelo mirno, mirno. Malo strašno. So potunko vnotar v en val.
0: Rudi! Dobrodošli, čas za naše živali in pred časom smo že poročali o enem zelo bizarnem tekmovanju in sicer Aljaški nacionalni park in rezervat spet, kot vsako leto, organizira en poseben lepotni zbor v okviru tedna debelih medvedov. Fat Bear Week, tako rečejo, ne?
1: Kaj?
0: Ja, res je, res bizarno. Ja. In že 13. leto zapored so razglasili zdaj najdebelejšega kosmatinca, ime mu pa je nahrbtnik, medved.
1: Ja.
0: Na hrbtnik mu je ime.
1: Medvedu je ime. Backpack.
0: Ja. Na hrbtnik zato, ker je bil kot mladič pogosto na materi na hrbtu. Zdaj pa tako, zdaj pa stvar, ki me je najbolj zasula. Gledal po teži, a veš, kdo se je največ zredil v nekem obdobju,
1: aha, zdaj, v pripravi na zimo.
0: Ja, tako ja. Majster tehta 500 kil. 500 kil medved. Ja, pol tone. Zmagoma tudi v krvi, ker njegova mami, Holly, je bila tudi zmagovalka leta 2019. Skratka, zdaj gre na 6-mesečni spanc. A ja, zredil se pa je, to sem me nekje zasledil, da se je zredil v tej fazi rejenja, se je za 250 kil zredil. Nekje za dobrih 200 do 250
1: kil. Čak, 250 mil in zdaj se za 250 zredil, za še enkrat več.
0: Ne, ja, v bistvu iz 250, tako, ja. Predstavljaš to, da bi se lahko mitko zredili. Zdaj imaš nekih 80-90 kil.
1: Lepo, nekih mirnih 160.
0: Čez zimo, mo pol hujšal.
1: Ja, se to mi delamo, radi, jaz bo zame.
2: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
0: Zavem, zakaj me medo kličejo.
1: Jaz pa nekaj ta reč, mi imamo en problem. Mi se ukvarjamo six-packi, a ne?
0: Ja.
1: Backpack pa je, zred se lepo, na polno, pa koga šmirglajo tisti six-packi.
0: Res.
1: Ok, mi pa imamo eno mucko najdeno v Moravčah. In sicer mlada mucka, stara približno eno leto, ima bel sprednji del kožuščka in sprednji tački. Zelo bom zdaj opisala to mucko. Je sivo rjave, malo oranžne lise ima po glavi, pa po zadnjem delu telesa. Tri kolori očitno. Vse barve na svojem kožuščku, zelo prijazna, crkljiva in Katja je pustila svojo telefonsko številko. Torej Moravče, kamor se je zatekla mucka, Katji očitno. Imamo pa še enega psička, ki se je tudi zatekl oziroma smo ga našli v Škofijah, v Šmarjah pri Jelšah. To je pa mešanček z nemškim ovčarjem. Je pa mlajši, brez ovratnice in je Klara tista, ki ga je našla. Tako da, če ste slučajno ga zgubili, nekje Škofije, Šmarje pri Jelšah, govorimo o psičku, ali pa Moravče, če ste zgubili mucka, šibite na našo spletno stran.
0: Radioaktual.si, pošeljnica živali.
2: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
3: Ta vikend v Mr. Petu praznujemo svetovni dan živali. Od petka do nedelje izkoristi 20% pri nakupu nad 50 evrov. Razveseli svojega ljubljenčka in praznujta skupaj. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.

0: Aktual.
1: Sprememba vremena nas vabi, da svoj dom spremenimo v najbolj udobno zavetje. Osvežite svoj prostor s pohištvo.si in izkoristite brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje. Naj bo življenje zabavno. Obišči Up.
2: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
3: Pester izbor baru in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica. Rešitev se začne pri dobrem na svetu.
4: Jesen v akciji Zima v toplem domu. Priva okna. Izkoristite jesensko akcijo PVC in alu oken in brat Priva okna.
5: Šole, restauracije, zdravstvene ustanove. To so prostori, kjer higiena ni izbira, ampak odgovornost. Zato vam v podjetju Barjans stojimo ob strani z zanesljivimi izdelki za čistočo. Barjans, tradicija čistega.
6: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
7: Pizza da te kap.
8: Mm, od Julči.
7: Telefon 70 551 200.
9: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
10: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
11: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
12: Bonjour, madame. Je za vas imeti pistacija, malina, mandel, marelica, šokolišnik in masleni, novi mlinarjevi roglički. In zraven sveža kava, bar, kafe, po polovični ceni.
13: Vzemite me. Mislim, pardon, vzamem vse.
14: Ugriznil nove okuse mlinarjevih rogličkov s kavo, bar, kafe, po polovični ceni. Mlinar in bar, kafe.
15: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
16: Star slovensk pregovor pravi, kdor za kamionu vozi, se mu rada šipa razbije.
17: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
18: Mami, kaj za kosilo?
19: Ne kliči mame za kosilo.
20: Zvolt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejena dostava, tako da naročaš brez slabe vesti. Aktiviraj Volt Plus še danes.
21: A je tole slučajen sindikalc?
22: Ne! Yeah!
23: A je to maturant?
22: Ne! Yeah! To je!
24: Vrača se. Največji spektakl leta. Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december. Vstopnice na Top Event in Petrol.
25: Top Event .si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
26: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
27: Sem. Pa vi?
28: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800 1213 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
29: Okrasno kamenje v vrečah za ozaljšanje vaše okolice. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
30: Preverite na kamen-zunko.si.
31: Prvi časopis dneva. Svet 24.
32: Ruski trg. Moskva posega v tuja podjetja, je lahko naslednja Krka. Slovenska mladina. 4 od 5 Slovencev starih do 29 let še živijo pri starših. Kaj je vzrok? Kmetijstvo. Ponekod niti tona koruznega zrna na hektarju površine. Priloga danes je revija Liza Maja. Sa svet24.si pa se vam odpira novo okno v svet.
31: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Pravna mreža za varstvo demokracije je pripravila novo pobudo za oceno ustavnosti novele zakona o lokalnih volitvah, s katero je bila državljanom tretjih držav oduzeta pravica do glasovanja. Vložil jo je Norvežan Christian Mu, ki že več kot 20 let živi v Ljubljani. S pobudo opozarjajo na konkretne posledice za posameznike in za pravno državo. O predlogih govori Peter Podržaj iz pravne mreže.
2: To ustavnemu sodišču predlagamo, da najkasneje do 15. oktobra, ko se končajo volilno pravilo predlaganja kandidatur, oziroma najkasneje do 30. oktobra, ko mora Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo sestaviti volilni imenik, da do takrat ustavno sodišče odloči o začasnem zadržanju. Ni dopustno, da zakonodajalec 5 minut pred 12. spreminja volilno zakonodajo in s tem de facto onemogoča kakršnokoli ustavno sodno varstvo.
1: Povprečna cena dizla na bencinskih črpalkah v Evropski uniji je dosegla novo rekordno vrednost 2,24 evra na liter, kar je 1 cent više od rekorda iz preteklega tedna, medtem ko je povprečna cena dizla pred začetkom konflikta na Bližnjem vzhodu znašala 1,59 evra. Na Poljskem so aktivistke postavile prvo omarico, ki ženskam omogoča takojšen dostop do tablet za prekinitev nosečnosti. S tem so po lastnih navedbah zaobšle strogo zakonodajo, ki močno omejuje pravico do splava. Poleti odprta kolesarska povezava med Bledom in Bohinjem je že v prvih mesecih privabila številne kolesarje. Odzivi so večinoma pozitivni, pokazali pa so se tudi nekateri izzivi, zlasti na odseku skozi Bohinjsko Belo, govori blejski župan Anton Mežan.
3: Odzivi so večinoma odlični, pozitivni, mnogo ljudi pove, da je to najlepša kolesarka v tem delu Evrope, seveda pa bi si želeli, da bi se že v osnovi začela morda na kakšnem centralnem parkirišču ali kje druge. Morda pri projektiranju je bilo preveč gledano na osko, ampak vsekakor s temi težavami se bomo zdaj še srečevali, predvsem pa bo največji izziv, kako zapeljati skozi Bohinjsko Belo, kajti krajani pravijo, da je včasih nemogoče, kajti dolge kolone se vijo skozi Belo, nemogoče jih je prehiteti.
1: Naredite si lep dan in ostanite še naprej v naši družbi.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije...

0: in kaj vas poganja na tej poti. Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
1: Dobar dan, sončen četrtek, jasno vreme se bo nadaljevalo, temperature imamo okoli 23 stopinj praktično po vseh večjih krajih po Sloveniji. Proti večeru pa lahko pričakujemo nekaj več oblakov na nebu, ampak jutri, v petek, spet precej sončno. Zjutraj nekje med 3 in 8, čez dan pa od 18 do 22, na obali do 25.
2: Multivitaminski tonik Floradix Epresat.
3: Prijetnega okusa in v tekoči obliki za enostavno zaužitje. Kakovost nemškega proizvajalca z več kot stoletno tradicijo.
2: V lekarnah in specializiranih prodajalnah od dr. Gorkič.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: Poglejmo še na ceste, zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in razcepom Nanos zaradi okvare vozila zastoj. Na štajerski avtocesti obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med priključkom Ljubljana center in razcepom Malence in na cesti Izola Strunjan, tam pa tudi obe smeri. Radar in kontrol niče, ki opaste nič 80-13, nič 2.

največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.

0: Kto je aktuálo? Open Roll. S nami uživo Žana Vidmar i Rudy Ziger.
1: Hello.
2: Dobar dan.
1: Dan svetovni dan glasbe. Pa še glasbeni dvoboj.
2: Tako, to imamo zdaj že prštiman.
1: Tako, v katerem v tem glasbenem dvoboju se vabimo, se pecamo.
0: Z glasbo je svet lepši.
3: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
2: In mi smo zelo zapeljivi. Na eni strani glasbenega dvoboja, namreč pevka, ki ima v bistvu na temo ljubezni kar velik zapovedat.
1: Ja.
2: Med drugim tudi to, da se z enim fantom iz mladosti pravzaprav nikoli sploh ni razšla.
1: Kako to možem?
2: Pač, da je ona ves čas je nekako z njim v stiku ostala, ne?
1: A ja, mislim, ne, kaj, ja, kaj je bila že zgodba?
2: Zgodba je bila...
1: A je to tista zgodba, ki je vprašal?
2: Ne mi ti povej
1: to
2: zgodbo.
1: Ja, to se spomnim, ja, to sem nekaj enkrat prebral, da je se dobivala z enim fantom in... Ste se zmenila, da bi bila skup, ali?
2: Ok.
1: In jo je bilo toliko sram en drugega, da se pol nikoli nista več videla in nikoli si nista dala konca. Kar teoretično zdaj pomeni, ne? Glede na to, da se potem nikoli več nista videla, da sta v bistvu še vedno skupi. Ne? In da je on največji car zdaj. Veš, da sem Severino skup.
2: Ja, veš, da me razumeš, še zmeri.
1: Severina je, da si moj na drugi strani, pa slovenski je zelo lepo opisal občutek, ko si zaljubljen.
2: Mm-hmm.
1: Rekel je, da obstaja oseba, ki se ti pojavi v življenju in vedno znova sproži vihar v kozarcu vode.
4: Hej, hej, lepa, a si sama, vedno nekaj,
2: pa
4: pomed nama.
2: Ja, pravda je napisal približno 200 pesmi in da jih je toliko, da včasih svoje lastne pesmi niti ne prepozna po radiju.
1: A vidiš to?
2: A si predstavljaš?
1: Ja, plesnenjaki, čau, lepa, Instagram, Facebook, Radio Aktualpika, si glasujte vse do jutri zjutraj, tako kot ste to počeli.
0: In aktualni zmagovalec
2: je...
1: Včeraj.
2: Včer smo imeli pa Vukovi umiru sami, ali pa ko si sam in ko si na tleh. Ko si na tleh in ko si sam.
1: Tako, in zmagala je tista, ko padeš in ko si...
2: Na tleh.
1: Top design.

0: Glasujmo na Facebooku,
1: Instagramu
0: in radioaktual.si.
1: Radio Aktual.
2: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
3: Ko boli koleno ali hrbet, šteje hiter pregled. V medicinskem centru ZVD vas čaka najsodobnejša magnetna resonanca, brez čakalnih vrst in zagotovljenim parkirnim prostorom. Medicinski center ZVD. Hitro do prave diagnoze.
4: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
5: Z aplikacijo Lidl Plus do dodatnih ugodnosti. Od četrtka v Lidlu. Več zrnati kruh z Lidl Plus samo 1,39 € in sir Gouda z Lidl Plus 40% ceneje. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl. Splača se.
6: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
7: Jesen nas vabi, da upočasnimo tempo in uživamo v preprostih trenutkih. V Isku odkrite bogato ponudbo ležišč, posteljnine, prešitih odej in vzglavnikov, ter si ustvarite popoln jesenski kotiček za počitek. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
9: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
8: Da.
9: Ja že od jutra nosim Lelosi.
10: Lelosi. Too comfortable to take on.
11: Dan biljarda prihaja v City Park. Mirna roka, oster pogled. 10. oktobra gre za res. Spremljajte boj najboljših slovenskih biljardistov za naslov državnega prvaka. Na to pa vzemite palico še v svoje roke. Preizkusite se v izzivih, osvojite nagrado ali se pomerite kar s prvakom. Več na citypark.si.
12: City Park. Polepša dan.
13: Vlom. Slovenska protivlomna vrata. Najboljša izbira vrat Vlom.do.
14: Vaš dom si zasluži jesensko osvežitev. V Ferotermu vas do 18. oktobra čaka do 30% popusta na več kot 1500 izdelkov. Ploščice, ogrevanje, kopalniški program, stenski paneli in še več. Preverite ponudbo v poslovalnici ali na fero-term.si.
15: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
16: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
17: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
18: Avto operete, psa stuširate, hiša pa že leta čaka v vrsti. Ren 24 profesionalno čisti fasade in strehe. Čas je, da pride na vrsto tudi vaš dom. Ren 24.si.
19: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Dio mio.

0: Veraman, actualul, nova piesă. Minută și spăci, tărtă. Din actualul, că actualul ți slădi vremenska napove Žane Vidmar, u katerim je večinoma vse jasen, pa verjamem vam tudi, razen ene stvari. Ok, vem, da je to, vem, da bo zdaj mogoče marsikdo tam zunaj zavil z očmi pa rekel, jo, Rudino.
1: Ako bom jaz tudi zavijala z očmi?
0: Mogoče.
1: Ok, bom zdaj, povedala na glas.
0: Zdaj slišam po vseh teh nekih poročilih, slišam koprinasto oblačnost. Zdaj sem pa, uporabil internet, hvala Bogu. In,
1: tvoj najboljši prijatelj.
0: Ja, najpogostreje gre za ciruse ali cirutratoze, ker se sliši kakšna bolezen, ampak ni. To meni, da se pogosto znak, da se bliža vremenska fronta, se lahko vreme na naslednjih urah ali dnevo poslabša. Naj bi bila to kot ena taka, tako kot si dala eno lepo primerjavo pol ure nazaj, taka...
1: kaj sem rekla?
0: Tenčica, tako kot Hanina.
1: A drugač veš, kaj je Koprin? Ne, bom jaz zdaj pela. Rudi si predstavlja Koprino res kot neko tančico, ampak to je drugačno za vrtove prekriva, to je taka bela reč. Kaj jo imajo pol punce velikrat na deklišni kot na mestno, na mest poročne obleke, veš, si dajo Koprino okol. Drugač tebi bo
0: všeč. Grdo mi govori. Ok, zdaj pa da slišmo, bomo imeli kaj Koprina ste oblačili?
1: Ja, mi.
0: Da slišmo.
1: Zdaj, a bo treba kaj ne bo prekrit s Kopreno, v kakšem paradajz bolj zrastu? Ne strinjam se čist glih, kaj si rekel, da pol pride fronta neka, ne vem kakšna vremenska, ali kako si rekel.
0: Ko piše.
1: Pa ne, glej, kdaj pa kdaj interneti kar neki rečejo.
0: Zlažijo.
1: Ne, Žana vse poved, kaj je treba. Zgleda, da bo jasno vreme se nadaljevalo, da v tem trenutku fronte ni na vidiku, vsaj ne v Sloveniji. Je pa res, da mečkan teh oblakov koprenastih lahko naredi neko tako malo pregrado za sončne žarke, da ni več tok močno sonce, ampak to je v bistvu jesen čisto okej. Okay. Še zmer bodo temperature take kot danes, recimo 21 Črnomelj, 22 Črna na Koroškem, 23 Kranj, enako tudi Ljubljana, Novo mesto, 24 Maribor, 26 Murska Sobota in 27 Slovenska obala. Takšne temperature in številke držimo vse, vsaj do začetka naslednjega tedna, ko bo v bistvu tale jesen še nudila čisto vse svoje lepote. Zjutraj še precej frišno, tam nekje med 4 in 10 oziroma 3 pa 9, čez dan pa vse do 25.
2: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Pa še, če skočimo na asfalt in beton, zaprt je počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in razcepom Nanos zaradi okvare vozila. Zastoji so na štajerski avtocesti obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med razcepoma Kozari in Malencem, na cesti Izola Strunjan v obe smeri in radar in kontrol v tem trenutku ni. Če še kaj, kakšen zastoj, boh nadej prometna nesreča ali pa radar, nič 80-13, nič to je.

0: Uresničite svoje cilje z zdrave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Dober dan.
1: Ahoj,
0: 18 minut do 4, hello.
1: Eno vprašanje, ko smo jih pri številkah. A nam slučajno številka 63, kaj pomeni?
0: 63? Ne, če bi ste rekla...
1: Nekaj,
0: 67.
2: Ne. 67.
1: Kaj, če bi rekla 69.
0: Dela, to.
1: Ne,
0: 63
1: ne,
0: pa zelo enač.
1: Deva se še enkrat pomisliti. 63. Recimo,
0: 63.
1: Ura ima 60 minut, pa da gre še 3 česa. Se bo kaj tazga zgodili čez 1 uro pa 3 minute?
0: Ne.
1: Ne, ok. Kaj pa recimo, če pogledava danes... Ne bom te vrtela okoli kaše. Prvi deseti je.
0: Dej, prvi deseti.
1: Doštej zdaj še 63 dni zraven.
0: 4. december.
1: Oh!
0: Iz glave zračujem.
1: Izvini?
0: Ne, se ne. Ker vem, okoli česa se vrtiš, okoli aktualnega rojstnega dela.
1: Res je.
0: Hitro postopence, moramo reči, da popraševanje je veliko. Aktualek, aktualci, pejte po karte, dokler so najcenejše. Nujno na šalterju povejati top event. Samo top event. Top event, tam najde postopence.
1: Ok, zbrako pridem na šalter, recimo na Petrol.
0: Ja.
1: Povem, želim za aktualo rojstni dan in na top event.si se jih dobi.
0: Točno to,
1: Upsi.
0: Top event, top event. Ponavljajte si, top event, top event, top event. Sicer pa, prvo vprašanje, ki se poraja v aktualovem rojstnem dnevu, seveda, kje so karte in kdo bo nastopil. Več o temu je pa danes zjutraj povedala naša Anita Gošte.
3: Matjas, mislim, da tebi pripada ta čas.
4: Dejan bi se vstal,
3: bo vzravnal.
4: Vzravnal?
3: Prijel mikrofon v roke.
5: Dame in gospodje, Davor Brnač!

0: misliš, katera bo glavna poslastica letošnjega aktuala?
1: Bi jaz rekla, da bo ena od največjih poslastic prav ta revijalni del. Uh-huh. Danes je vse odkrito, tu se pa res ne ve, kdo bo stopil na oder.
2: Kdo je lani bil tisti, ki recimo dobil največji aplauz?
1: Mi zdi, da sta imela kar eno tako medsebojno tekmovanje, kdo bo skočil dlje, višje, večkrat, kdo se bo večkrat vrgal na kolena. Lani sta bila to 82-letnika Duško Lokin in Joe Marek.
3: Oh my God.

0: Strada z Anito Goște.
1: Vsak četrtek po 8 uri zjutraj.
0: Samo na Aktualu.
2: Ja, še vedno nekako to ostanemo skrivnost, dobo nastopov.
3: Ampak tole me pa zdaj zanima, komu bomo leto skupali te kolenčnike za...
2: Ja, ne vem, siguran, ne vem. Ne vem.
3: Mislim, da boš kaj izdal.
2: Ne bom nič izdal. Jaz nič ne vem.
3: Tam že dobila, ej.
2: Okej. Okej, lepi spomini na lansko leto, Davor Borno, Joe Maračič, Maki, Duško Lokin in mnogi drugi. Pa dajmo se zdaj za dobre stare čase, za eno leto nazaj, zavrteti. Borna!
3: Dajmo ga na polno.
2: Od Triglava do mora, ta izvedba je uživo iz Stožic iz lanskega leta.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
2: Miller.
3: Mami, kaj za kosilo?
4: Ne kliči mame za kosilo. Zvolt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejena dostava, tako da naročaš brez slabe vesti. Aktiviraj Volt Plus še danes.
5: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev. Se vidimo 15. oktobra na kariernem sejmu.
6: Trgovina Kroki praznuje 26 let. Akcija vse do 8. oktobra. 20% popust na vsa oblačila in obutev in kar 40% popust na majice in tunike narejene v Sloveniji. Splača se v trgovino Kroki Poljčane.
7: Priprava se začne še pred prvim korakom. Pernaton Mobility Plus, masažni gel z grelnim učinkom. Začutite toplino. Začnite v svojem ritmu. Na voljo v lekarnah, specializiranih prodajalnah, DM in tuž drogerijah ter na merit.si.
8: Jaz grem najraje v Kratohvil, kjer imajo vse. Domače jedi, pice in tajske jedi. Prijazno postrežejo in počutim se carsko. Parkiram pa v garaži. Kratohvil v trgovini Eleklerk.
9: Šole, restauracije, zdravstvene ustanove. To so prostori, kjer higiena ni izbira, ampak odgovornost. Zato vam v podjetju Barjans stojimo ob strani z zanesljivimi izdelki za čistočo. Barjans, tradicija čistega.
10: Kdo trka?
11: Zima!
12: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
13: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
14: Na zalogi več kot 700 vozil.
13: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
14: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
13: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
14: Z vami že več kot 37 let.
15: Štajerle Straight. Sejemski popusti na notranja vrata in podboje samo do 16. oktobra.
16: Štajerle Straight v Ljubljani na Rudniku in v Podgorcih.
15: Štajerles-straight.si.
17: Misaron. Pravo rodje nikjer ceneje. Misaron.si.
18: Uresničite sanje s hitrim kreditom Gorenjske banke v akcijski ponudbi. Nove stranke lahko prejmejo tudi 1000 evrov kredita brez obresti na 10 mesečnih obrokov. Več na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
19: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
20: V skladu za jackpot je 106 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
21: Prvi časopis dneva. Svet 24.
22: Ruski trg. Moskva posega v tuja podjetja, je lahko naslednja Krka. Slovenska mladina. 4 od 5 Slovencev starih do 29 let še živijo pri starših. Kaj je vzrok? Kmetijstvo. Ponekod niti tona koruznega zrna na hektarju površine. Priloga danes je revija Liza Maja. Sa svet24.si pa se vam odpira novo okno v svet.
21: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Onkološki inštitut Ljubljana je kot prvi v Sloveniji in na območju nekdanje Jugoslavije uspešno zaključil mednarodni program implementacije ERAS na področju kolorektalne kirurgije ter pridobil status ERAS Qualified Center. Program je namenjen izboljšanju okrevanja pacijentov po operacijah, saj vključuje ukrepe za zmanjšanje obremenitev za telo in hitrejše okrevanje po posegu. Kaj je program še naredil, govori Janja Ocvirk, strokovna direktorica Onkološkega inštituta.
2: Opolnomočil je bolnike. Bolnik postane v programu ERAS pomemben del samega programa, prejme zelo jasne informacije in pa tudi postane dejaven v svojem samem zdravljenju in pa tudi v poti okrevanja.
1: Poslanci koalicije in opozicije na predlagan rebalans letošnjega proračuna, ki ga danes potrjujejo v državnem zboru, gledajo različno. Prvi pojasnjujejo, da gre za popravek neodgovornega načrtovanja prejšnje vlade, opozicija pa v razpravi izpostavlja predvsem zvišanje izdatkov za obrambo na eni ter znižanje za zdravstveno in pokojnino na drugi strani. Notranji ministri članic Evropske unije so v Luksemburgu dokončno potrdili strožja pravila na področju vračanja migrantov brez pravice bivanja v uniji v tretje države. Nova pravila bodo poenostavila in pospešila postopke vračanja, reforma pa bo članicam omogočila tudi vzpostavitev centrov za vračanje migrantov zunaj Evropske unije. Veljati bo začela v kratkem. Dres, ki ga je eden najboljših košarkarjev v zgodovini lige NBA, Michael Jordan, nosil na tretji tekmi finala lige leta 1998, so na dražbi prodali za $12.26 milijona, s čimer je postal najdražji predmet, ki je bil kdajkoli povezan z Jordanom. Želimo vam miren in uspešen dan, z vami bomo že čez eno uro.
3: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha. Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
4: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama v na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
6: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
3: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
7: Žanči?
8: 4 minute čez četrto. Dobar dan. V čudovit četrtek proti večeru lahko pričakujemo, da se začne malo oblačnost pojačevati. Po noči naj bi se nekoliko zgustila, ampak jutrišnji petek bo spet po večini jasen. Zjutraj bomo imeli med 3 in 8 na obali okoli 10 stopinj, čez dan pa od 18 do 22, pa na obali do 25.
7: Pa pogledamo še na ceste. Zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in razcepom Nanos zaradi okvare vozila. Promet oviran v Celju na obvoznici od Čopove proti Vojašnici zaradi prometne nesreče. Zastoji na štajerski avtocesti v Besmeri med Zadobrovo in Domžalami, na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med razcepoma Kozarje in Malence, pa še zastoj na cesti Izola Strunjan v
8: 25.
7: Pa pogledamo še na ceste. Zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in razcepom Nanos zaradi okvare vozila. Promet oviran v Celju na obvoznici od Čopove proti Vojašnici zaradi prometne nesreče. Zastoji na štajerski avtocesti v Besmeri med Zadobrovo in Domžalami, na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med razcepoma

0: To je Aktualo Open Roll. Z nami u živo Žana Vidmar i Rudy Ziger.
1: Dobar dan. Aktualke, aktualeci. Kar smo pa ravno kar slišali,
2: mirno spava,
1: je mogel biti pa nekaj posebenega, sploh če vam ime Ruža, ne, da slišite skozi svoje ime v pesmi, to mora biti dobro, ne?
3: Mislim, če si iskreno, Rudi, meni se zdi, da je to glih malo kontra. Jaz mislim, da to res po nekih 10-20 letih pa to že postane malo dolgčasno.
1: Okay, kako to misliš?
3: Mislim, da ima en tak primer, ki ga res čisto vsi poznamo. Recimo, če ti je ime Nika, na primer.
1: Ja.
3: Vsako Niko, ki jo srečaš, ne, in ti pa vsak začne, Nika, ti ne veš, kakaj že zavljajo, to je kar že malo utrujajoče, no.

0: aktual.
1: V medicinskem centru ZVD vas čaka najsodobnejša magnetna resonanca. Hitro do prave diagnoze ZVD.
2: Pizza Bella Napoli, Betece Odiseja. Ma è tako buono come da bi kuhala moja nonna. Dio mio.
3: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
4: Preračunavam. Zavite levo. V naslednjem krožišču zavite desno. Preračunavam.
5: Za vina, kosilo in zabavo.
6: Super spot v Supernovi Ljubljana Rudnik. Restauracije, bari, kino, zabava, fitness. Tudi ob nedeljah. Več na supernova-ljubljana.si.
7: Pozor, ljubitelji kampiranja. Od 1. do 3. oktobra vas Karavan Center Ljubljana vabi na jesenski sejem. Odkrite novo znamko avtodomov Jotiline in pravočasno naročite svoj avtodom ali počitniško prikolico za sezono 2027. Čakajo vas tudi posebne sejemske ponudbe Kampo Preme. Več na saravan.si.
8: Snemamo! Akcija!
9: Greters. Balzam za...
8: Stop. Najprej pastila.
9: Greters. Balzam za vaš glas. Švicarska kakovost od leta 1850. V lekarnah in na merit.si.
10: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na številnih ležiščih, nadoloških, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Kabasi, 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
12: Stopni 7.7 in Petrol.
13: Ekskluzivno bojene spominov.
14: Srečanje generacij.
13: Ekskluzivno druženje s prijatelji. Digital, back in time s prijatelji. Karnival, sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
15: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
16: Granitne plošče in tlak za trden korak. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
17: Preverite na kamen-zunko.si.
18: Okna in vrata Internorm. Zanesljiva izbira za več udobja pri vašem domu. Ne zamudite. Hišni sejem od 28. septembra do 9. oktobra pri vašem najbližjem partnerju. Internorm. Evropska številka 1 za okna.
19: Škerjans.
20: Jesenski popusti do 50%. Izbrane jedilne garniture, stoli, pisarniški stoli in počivalniki zdaj po še ugodnejših cenah. Pohitite v salone Škerjans in na skerjans.com.
21: Počeno steklo. Avto Debelc Trzin za vse znamke vozil. Uredimo tudi vse z zavarovalnico. Hitra menjava in brezplačno nadomestno vozilo. Pokličite 0809966. Avto Debelc. Vi počete steklo. Mi uredimo vse ostalo.
22: A veste, kaj je največja težava napihljivih igral Rent 24? To, da otroci nočejo domov. Gradovi, tobogani in kup skakanja za rojstne dneve, piknike in prireditve. Rezervirajte zabavo na rent24.si.
23: Prihajajo na veselico. Pardon, na Oder Tivolija. Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
24: Novo na aktualu.

0: Vitasović, kad mi dođeš na aktualu. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Već kad smo se vprašali, kako je, ko da recimo zaslišaš svoje ime u pesmi, si tako, o, to je moja pesem.
1: Ja, mislim, jaz priznam, da nimam še pesmi, oziroma ne poznam pesmi, ki bi žano omenjala.
0: V pesmi, no.
1: Ja, v pesmi, tako da meni bi bilo sicer to čudovito, a ne? Uh-huh. Ampak se mi pa zdi, da kakšne te pesmi, ki so pa res že dolg časa, pa samo z naslovom imena, res ono, da gre pa mogoče malo že puncam na živce.
0: No, sploh v Sloveniji je zelo popularna pesem od rock and benda Nika. In imamo eno Niko na drugi strani, da točno to vprašamo. Dobar dan.
1: Ojla.
0: Rudi in Žana na tej strani, na drugi pa
1: Nika, ti ne veš kako.
2: No, evo, sta prva, ko sta mi to zapela v življenju.
0: Daj mi povej, zmeri, ko se predstavaš, pa da je tako malo bolj sproščena vzdušje, a ne, nekam, kako bi rekla, je vsak ta drugi, ko ti zapoje, vsak ta šesti?
2: Mogoče od drugi do tretji.
0: Oh, to je velikrat.
2: Da, res pogosto. Moški bi po moje rekla vsak. Ženske pa ajde. Ženska pa mogoče četrta. Tako da rečemo poprečje 2-3.
1: Dej povej, kako se pol odzoveš. A si kdaj že recimo tako kao rekla, ko pa ti zdaj pojaš, ko pa je to?
0: A se delaš parjazno pa tako, ja, nikaj ti ne veš kako.
2: Ja, seveda, kaj pa še vse lepo. Človek vem, da misli čisto vse lepo. Ampak pač dobro, vredno, kdaj, ko kaj spiješ, tudi rečeš, kaj tako, da je v redu, je, ne rabim, ali kar koliko, ampak ne, spej.
1: V redu je, pozam, v redu je.
2: Ja, odvisno, o kakšni fazi sem se tudi to.
0: Nika, si poročena, imaš fanta, kako je to?
1: Dobro, rodino.
2: Imam fanta.
0: A je fant to kdaj zapel? Na začetku?
2: Pa tudi ne na začetku. Ja, seveda. Vse se čez zdaj me kdaj poheca.
0: A je vse en šel čez filter?
2: Ja, je imel srečo.
1: Ker je imel posluh, verjetno, ne vsi ostali pač brez posluha, neki trobijo.
2: Ma niti, ja, niti ni imel, ampak kaj je, ker je pač simpatičen, se bom oprostil, da ne nima posluha.
1: The best.
0: Evo, Nika, veš kaj, da te ne bomo pustili praznih rok, imamo zate nekaj predlogov, ki jih lahko mogoče daš tem ljudem za naprej, a nekaj ti bojo od rokem benda Niko pel, da rečeš, ej, lahko tudi kaj druzga, recimo Jelena Rozga, Sad il Nika D.
2: No, evo, nekaj malo drugače.
0: Ali pa od Bernija, udala se Nika D. Nije.
2: No, pa, bom rekel, kaj imamo
0: še? Kaj imamo še eno, imamo Dražena Zečiča. Nemoj nikad žaliti.
2: Aha, ja.
0: Kot ideje.
2: No, evo. Hvala lepa za super ideje.
1: Nika, ostane še naprej toliko simpatična, nasmejana, vesela.
2: Hvala enako, hvala enako.
1: Čim manj ljudi ne ti poje od zdaj naprej. Mi da se bo pa vsem tako poslovila. Nika, zelo najuje tole Mikal.
0: Ja.
2: No,
0: zasnele,
2: hvala lepa za klip.
3: Dobrodošli.

0: Dobar dan.
1: Pogovarjamo se o tem, kako je, kakšen občutek je imeti svoje ime v eni pesmi. Uh-huh. A je to malo že tako, ne že spet, ali vam je to dobro, recimo?
0: Če ti skos nabijajo, pol, kadar nekoga spoznaš, ne, pa da ti pol zapoje to pesem, koliko vam gre to že kaj na živce? Mi dva sicer ne veva, kaj nimava svoje pesmi.
1: Jaz imam ene par takih, ampak niso toliko znani. Ne bi rekel, da so zdaj hiti, pa da mi to pojejo. Sicer pa prej Nika rekla, da gre to na živce. Nika, ti ne veš, kako me Mika. Nekdo je pa tudi poslal SMS. Pozdravljeni, mene pesem Nika vedno zanese v en poletni žur pred 26 leti, ko so peli rock and band, sva se z eno Nikola pomela in nikoli ne. Prej nekaj sne več srečala, lepo je bilo.
0: Ker sliš to pesem, spomne na tole.
1: Absolutno, na to vročo poletno noč. Evo, napište detajle, no se
0: ja,
1: mogoče novo eter prebrala.
0: Bo pa mi dva vedla, za najljubno dušo.
1: Ne pa še za dušo vreme.
0: Firpčni smo, a ne, Rudi?
1: Ja,
0: kaj bo želo za vikend, a imaš že plane? Vem, ne govor, vem.
1: Na Štajersko gre.
0: Ajde, a boš zunaj se gibal ali notar?
1: Oboje, mene je posod dosti.
0: Ja, vem. Ok, gremo najprej v ta trenutek, torej četrtko popovdne, malo čas pol peto. 21 stopinj v Črnomlju in na Bledu, 22 v Celju, enako tudi Kranj in Trbovlje, 23 tudi Ljubljana, Maribor, 25 Slovenska obala in Murska Sobota, stopinja več. Zdaj, zakaj me zanima, kaj boste kaj počeli čez vikend? Zato, ker bo lepo jasno vreme, temperature zelo podobne današnjim. Enak bo tudi petek, lahko samo da zjutraj pričakujemo še kakšen oblak na nebo. Tako da izkoristiti za biti zunaj, za kakršne koli aktivnosti, ki se vam jih srce poželi. Dajte, zjutraj sicer se mečkom bolj oblečiti, od 3 do 8 bo, na obali okoli 10, čez dan pa vse do 22 oziroma na obali do 25.
1: Kaj pa na cestar zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in razcepom Nano zaradi okvare vozila. Zaprt je vozni pas na ljubljanski vzhodni voznici na razcepu za Dobrova iz smeri Zaloške proti Sneberjem zaradi prometne nesreče. Promet oviran v Celju na voznici od Čopove proti Vojašnici zaradi prometne nesreče, zastoji na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami pa na ljubljanski južni voznici proti Malencam med razcepoma Kozari in Malence in na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Radar in kontrol v tem trenutku nič, jih pa kjerkoli paste, nič 80, 13, nič 2.

Kolekcija oblačil in obutve v Baby Centru. Dolge hlače, majice, prehodne jakne, bosonoga obutev in dežni škornji. Za dogodivščine v vsakem vremenu obišči Baby Center ali babycenter.si.

0: Festival. Najbo življenje zabavno. Obišči Whoop.
1: Sprememba vremena nas vabi, da svoj dom spremenimo v najbolj udobno zavetje. Osvežite svoj prostor s pohištvo.si in izkoristite brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
3: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
4: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
5: Denar ni samo matematika, je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
6: Pozor, samo danes, 1. oktobra, enotna cena vstopnic za sedeže v parterju na eventim.si.
7: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
8: Se vas loteva slabo počutje? Vzemite Sanol Lab Immunohaj Amino Kompleks za močno podporo imunskemu sistemu. 100% garancija zadovoljstva. Če z izdelkom ne boste zadovoljni, vam vrnemo kupnino. Zaupamo v kakovost. Sanolab Immunohaj. Na voljo v vseh prodajalnah Sanolabor.
9: Vitamin C ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
10: Kdo trka?
11: Zima!
12: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
13: Avtotransporti Kastelec ponuja profesionalne storitve razgradnje vozil s mislijo na prihodnost. Očistimo okolje tako, da začnemo na svojem dvorišču. at-kastelec.si. Reciklirajmo za boljši jutri.
14: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
15: Sem, pa vi?
16: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800-1213 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
17: Vrača se spektakel leta. Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december. Vstopnice na Top Event in Petrol.
18: Top Event.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Josipa Lizac, Če vam je ime Luda.
1: No,
0: to
1: ja.
0: Pesem za vas, sicer ne verjamem, da, to, da tako ime obstaja. Ampak,
1: samo da naj od 2026 marsikaj obstaja.
0: No, res, ja.
1: Če se kakšna Luda najde.
0: Ja, res, res. Danes tema, torej, kako se počutite, ko slišite svoje ime v neki pesmi? A vam je to dobro, a vam to ni dobro?
1: Dobili smo kar nekaj SMS-ov, Marinka je pisala, živjo sem Marinka in mnogi mi jo zapojejo. Hop, Marinko!
0: In kako reagira Marinka?
1: Ma, nasmehnem se, kaj češ?
0: Okej, dobro. Kaj imamo še?
1: Še imamo, Denis piše, mojih čerki je ime Kaja. Kaja, obe noči Kaja. In to točno o tem piše, ko dam pesem od Plavega orkestra, začne prav piiii. Najstnica je stara, 13
0: ja,
1: let.
0: A preklinjati, verjam.
1: Ja, seveda. Drugač pa Denis nadaljuje, da je njemu pač pesem super in da jo je pevno zabavi, ko se je Kaja rodila.
0: No, medtem, ko zbiramo vaše zgodbe, ki so še vedno dobrodošle na nič 4, 1, 30, 40, 50, smo se pa spomnili, vsi mi imamo eno tako v kolektivu.
1: Oh, ne? Seveda, da jo imamo.
0: Naša Tamara. Noča sem ti opet sam. Dobar dan.
1: Ojla.
2: Oj.
0: Ko mi tebe uze, Tamara.
1: Ampak vemo kdo, a ne? Frida je bila.
2: To je kar napisan, ja.
0: Škaj, dos imamo temo.
2: Imamo dokumentiran.
0: Dos imamo temo, ko, če gre ljudem na živce, če imajo, ko imajo svoj ime v komadu in pol, če jim to kdo zapoje, veš, kao ta princip nika, ti ne veš, kako mi mika, je že tako. In zdaj sem klik razmišljala, se imamo eno tako po nam, Tamaro.
2: Razmišljala sem.
1: Ne, mislila, laže, laže, kako se teče.
0: Imamo eno, ki je itak ime, kuda idu izgubljene djevojke, pa je še Frido rodi. Ja. Zdaj pa ti povej, kako, a ti gre to, ker ne
2: živce? Ja, zato sem kaznovala še svojega otroka. Ne, hetam se. Ne, iskreno.
1: Red more biti.
2: Glej, nekaj more podedvat, a ne?
1: Ja.
2: Ne, šalo na stran, meni je to bilo vedno ful všeč. Jaz sem bila ful vesela, da mi je mami zdravila lih tako ime, ker redka so imena taka, ki imajo, ki so toliko spevna, da jih dajo v pesni, recimo, ne? V glavnem to, da mi je bilo ful všeč in mi je bilo iskreno vedno lepo, ker sem slišala svoje ime oziroma to pesem z mojim imenom, ko je kdo uživo pel, ali pa tudi, če jo kdo zavrti, pa tudi, če sem jo tisočkrat, mi je bilo še vedno, oziroma mi je še vedno ful lepo. In ne samo to, po z leti sem ugotovila, ker sem spoznavala glasbo, da ni samo ena, ampak jih je pet pesmi na ime Tamara. In po sem bila tako iskreno, ker sem zbirala ime za Frido, ni bilo pač tako, da bi prek pesmi, ni bilo dejansko tudi res namensko slučajno se zgodil in sicer veste, da je Frida Kahlo, a ne?
0: Ja.
2: Slikarka. No, jaz imam ene štumfe, kjer je ona gor upodobljena.
0: No,
2: to je bizarna zgodba. Ampak jaz to se delim z vami in sem se te štumfe obuvala in jaz tako, Matic, kaj pa Frida? In je rekel, ja. To je ime.
0: Glej,
2: in tako so izbrala Fridi ime, ampak valjda, da je bonus to, da je, da ima še svojo pesem. Tako da ne bolj ljubosumna na svojo mamico, ker ima tudi ona svojo pesem, pa sem prepričana, da bo še kakšen fant se našel, da ji napiše še kakšno.
0: Ej, jaz sem pa še eno stvar. A veš, če ti bo pa kdaj eno alternativo tim ponudu, če ti bo no, šlo dej. Kdaj na živce ta ko mi tebe uze, Tamara, imam pa eno drugo pesem za te, ki jo lahko ponudimo tako še, ki jo sigurno nimaš na radarju. In to je
2: daj povej.
0: Katamaran, katamaran, katamaran, treba je.
2: Jaz bom zdaj prekinila.
0: Tamara, držite se, vidimo.
1: Uživajte.
2: Enak.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japl. Plina v Sloveniji je dovolj, dovolj je zakupljenega in oskrba ni pod nikakršnim vprašajem, je po sestanku z največjimi dobavitelji zemeljskega plina povedal minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec. Zagotavlja, da oskrba Slovenije v prihajajoči kurilni sezoni ni ogrožena. Dobavitelji imajo po njegovih besedah potrebne količine zakupljene za celotno zimo. Nekaj manj gotovosti je pri cenah, Vrtovec dopušča podražitve, vendar na podlagi informacij sestanka večjih skokov ne pričakuje.
2: Torej govorimo lahko o parih evrih na položnico, če sem jaz to prav razumel. Seveda, cene so različne od dobavitelja do dobavitelja, ampak lahko rečem, da smo pred ministrstvom s to informacijo pomirjeni, zadovoljni. Sklep je, da se v kratkem ta sestanek ponovi.
1: Za čistejši zrak po zimi lahko največ naredimo s pravilnim kurjenjem in zamenjavo starih naprav, so na današnji novinarski konferenci ob začetku kurilne sezone opozorili strokovnjaki. Poudarili so tudi pomen izbire kakovostnega goriva, ki mora biti dovolj suho. Državljanom so sicer za zamenjavo starih kurilnih naprav na voljo subvencije. Belgijska policija je sporočila, da je izvedla obsežno operacijo proti veliki kriminalni mreži, ki je več let prek letališča v Bruslju tihotapila prepovedano drogo iz Afrike in Amerike v Belgijo. V okviru preiskave so aretirali 21 osumljencev v Belgiji in Franciji, v racijah pa so zasegli tudi strelno orožje in več 10.000 evrov gotovine. Več novic lahko preberete na svet24.si, mi pa vam želimo lep dan še naprej.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
3: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
4: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
3: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
5: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamav na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
6: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
7: Dobar dan.
8: Si že na jutrišnjem dnevu.
7: Malo sem že res, ja. Proti večeru bo začela postopno naraščati oblačnost, ki se naj bi po noči malo bolj zgostila. Zjutraj bomo imeli med 3 in 8 na obali okoli 10 stopinj, potem pa bo petek precej sončen, od 18 do 22 na obali do 25, pa sobota in nedelja se ne bosta kaj dosti ven metale, bosta kar zelo podobni. Zjutraj tam nekje med 3 do 8 stopinj, čez dan pa vse do 25, morda z nekaj megle po nižinah.
9: Multivitaminski tonik Floradix Epresat.
10: Z vitaminom B6 in C, ki prispevata k delovanju imunskega sistema ter zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
9: V lekarnah in specializiranih prodajalnah od dr. Gorkič.
10: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
11: Poglejmo še, kaj se dogaja na cestah. Zaprt vozni pas na Ljubljanski vzhodni obvoznici na razcepu za Dobrova iz smeri Zaloške proti Snebarjam. Zaradi prometne nesreče zastoji so na Štajerski avtocesti obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa na Ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med razcepoma Kozarje in Malence in na cesti Izola Strunjan, tam pa v obe smeri. V noči na petek med 20. in 5. uro bo promet potekal izmenično enosmerno skozi predor Karavanke na Gorenjski avtocesti zaradi del predvideno čakanje pred predorom Povrce. Policijska kontrola na dolenjski avtocesti med priključkom Drnovo in počivališčem Zaloke in pa pri priključku Dobruška vas obe v smeri Ljubljane. Če že kje opaste, kakšen radar recimo, nič 80, 13, nič 2.

največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.

0: To je Aktualov Open Roll. Z nami w żywo Żana Widmar i Rudy Ziger.
1: Dobra!
2: Evo,
1: luštna tema danes. Vprašanje, če vam gre kaj na živce, ko slišite svoje ime v kakšni pesmi in vam to nekdo zapoje.
2: Ja,
1: ogromno to, SMS-ov.
2: Danes je mednarodni dan glasbe, tako da smo povezali tisto naše najljubše, naša imena z glasbo. In smo dobili, naprimer, Anja piše, jaz, ko sem hodila ven, živjo, Anja. Anja, o tebi se mi sanja. Je 90% je bilo tako in šlo mi je na živce, klicaj.
1: Šlo mi je, ne več.
2: Je, ne hod več ven.
1: Kaj imamo še?
2: Še Katarina piše, zdravo, sem Katarina in res ne prenesem pesmi.
1: Katarina ni zadnji.
2: Meni bo ful dobro pesem. Jaz bi bila takoj Katarina, če bi lahko zbirala. Ok, še imam, še ni še konc. Mi je všeč, da obstaja pesem z mojim imenom. In to je Sonja.
3: Moja Sonja.
1: Vidiš?
2: Ok, pa zdaj piše.
1: Ne všeč.
2: Ja, všeč je, tako da Sonja je potrdila.
1: Ni samo negativno.
2: Ni samo ne, ampak smo pa mogoče, če malo računava bolj v prednosti s tem, da puncam ni to
1: da
2: tako
1: ni všeč. Da ni to tako, ja. Ok.
2: Ok, Suzana piše SMS.
1: O, Suzana, Suzana?
2: Seveda.
1: Ok, kaj prav Suzana?
2: Ja, da malo tole zdaj skrajšam, da poslušam vse te komentarje, da je moje sicer všeč, Suzana, ok. Zdaj pa zgodba njene sestre. Moja sestra je norela na svoje ime Marija.
1: Marija?
3: Hej, Maro, Marija. Hej, ja.
2: In potem je dala za to svojih čeri ime Banana.
1: Prosim? A sem to prav slišal? Kako je dala svojih čeri ime?
2: Banana. Ono bo bila svojko
1: vaj! Jej, kaj zdaj? Kaj je zdaj ime Banana?
2: Okay. Ja, drugač, Suzana je predvidla, kako bo odreagirala, ker vem, smešno, ampak otroku v odraščanju ni bilo toliko smešno in kot odrasla si je zdaj spremenila ime v Ano.
1: Jaz bi rad videl obraz tiste babice v porodnišnici. Kako bomo dali ime otroku Banana? Hvala lepa.

0: Actual.
1: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
2: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Dio mio.
3: Vinilne obloge v imitaciji naravnega kamna in lesa. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
4: Preverite na kamen-zunko.si. Z aplikacijo Lidl Plus do dodatnih ugodnosti. Od četrtka v Lidlu. Več zrnati kruh z Lidl Plus samo 1,39 € in sir Gouda z Lidl Plus 40% ceneje. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl, splača se.
5: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
6: Doživite čar umetnostnega drsanja v živo. Od 1. do 3. oktobra bo Hala Tivoli gostila tekmovanje v seriji za mladinsko veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spored tekmovanja na drsalna-zveza.si.
7: Na praznem travniku lahko zraste prostor za 100 idej. Range 24 postavi šotor po meri dogodka z mizami, stoli, tlemi, dekoracijo in razsvetljavo. Vaš dogodek, kjerkoli želite. Range24.si.
8: Relax.
9: Jesen je lepša v kopalkah. Aktualov Halloween v Rabcu od 28. do 31. oktobra. Hotel Hedera, 4 zvezdice in notranji bazen. Rezerviraj na relax.si.
10: 1. oktober je začetek meseca varčevanja. Zato smo si rekli, dajmo enkrat tudi pri vstopnicah nekaj prihraniti. In samo 1. oktobra bodo vstopnice za parter za Morgenhauslov večer po enotni ceni 86 €. Morgenhausel, avtor psihologije denarja, prvič prihaja v Slovenijo, tako da se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
11: Vstopnice na eventim.si.
12: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
13: Jesen nas vabi, da upočasnimo tempo in uživamo v preprostih trenutkih. V Isku odkrite bogato ponudbo ležišč, posteljnine, prešitih odej in vzglavnikov, ter si ustvarite popoln jesenski kotiček za počitek. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
14: Prvi časopis dneva. Svet 24.
15: Ruski trg. Moskva posega v tuja podjetja, je lahko naslednja Krka. Slovenska mladina. 4 od 5 Slovencev starih do 29 let še živijo pri starših. Kaj je vzrok? Kmetijstvo. Ponekod niti tona koruznega zrna na hektarju površine. Priloga danes je revija Liza Maja. Sa svet24.si pa se vam odpira novo okno v svet.
14: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
16: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
17: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
16: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
17: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
16: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595 595.

0: ruke.
1: Otvori, mi draga, na aktualu. Dobar dan.
2: Kar naprej.
1: Par sekund manjka še do pol, tri, štiri. Zdaj, evo.
2: Načte se zuvat, Rudi.
1: Boh nadej.
2: Až zakaj se ni treba se zuvat? Zato, ker je zunaj suho vreme.
1: Sam prah not pride.
2: Malo prahu, pa malo, recimo, zdaj se bo po okoliških naših njivah tudi kaj pognojil, verjetan. Mogoče, da kašen košček tega ostanovane, ampak le, koga to briga. Resno, malo lepo sončno vreme, še vedno lahko sušimo cunje zunaj, tako da izkoristimo to, dokler traja. V tem trenutku 20 stopinj v Črni na Koroškem, 21 Črnomelj, 22 imamo Kranj, Ptuj, Celje, Maribor, Ljubljana, 23 Trbovlje in 26 Murska Sobota, pa Slovenska obala. Torej, kurja glava, pa kurja nogica, ta spodna. Tam je najtopleje. In tako bo ostalo vse, vsaj do začetka naslednjega tedna, se pravi čez dan jasno vreme, svežimi jutri med 3 in 8 na obali po okoli 10 stopinj.
3: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Poglejmo še na ceste, zaprte vozni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici na razcepu za Dobrova iz smeri Zaloške proti Snebarjam zaradi prometne nesreče. Zaprta je cesta iz Lake za Gorje pri Obreziji zaradi prometne nesreče. Zastoji so na štajerski avtocesti proti Domžalam, med Zadobrovo in Šentjakobom, pa na ljubljanski južni voznici proti Malencam, med razcepoma Kozari in Malence pa na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Policijska kontrola je na dolenjski avtocesti med priključkom Drnovo in počivališčem Zaloke in pa pri priključku Dobruška vas, oba oziroma obe v smeri Ljubljane. Če še kje opazite posebnosti, nič 80-13, nič 2.

0: kupčite si nekaj novega. V trgovinah Harvey Norman izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy and Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra.
1: To je aktualno.
2: Open Road.
3: Dobar dan. Ej, Rudi, a ti, mislim, kaj je tep najboljš pri jeseni?
4: Da se začneš oblačiti v plasteh, ker zjutraj zmrsuješ, ja, zjutraj je vzebe, popoldne ti je vroče, začer pa ne veš več, kdo si, kaj si, a zdaj čebula ali por.
3: Drugač to ni najboljš pri jeseni. Ampak je najboljš to, da greš lahko na morje, takrat, ko se vsi drugi že vračajo z njega. Relax. In seveda, gremo na morje z aktualom, aktualov Halloween v Rabcu od 28. do 31. oktobra. Se bomo družili skupaj v hotelu Hedera. Štiri zvezdice imata.
4: Štiri zvezdice, In pozor, če greš s družino, imate lahko dva otroka do 10. leta brezplačno bivanje na dodatnih ležiščih v sobi z dvema odraslima skladno s pogoji ponudbe.
3: No, se pravi, po domač povedan, lahko pripelaš otroke. Ali pa partnerja 10 let, prijatelja do 10 let.
4: Ja, da taščo pusti doma.
3: Zakaj bi taščo doma pustila?
4: Ker je Halloween. Ne rabim dodatnih mask zraven.
3: Pa Rudi! Ja, ne želeš to.
4: Čaronce, ne. Ne,
3: ti bi še pol svojo pusto doma, razumem. Ok, od 28. do 31. oktobra se družimo v Rabcu, avtobusni prevoz je na voljo. Vse informacije, rezervacije, vse zveste še dodatno na radioaktual.si ali pa na relax.si. Se vidimo!
0: Aktualov Halloween. V Rabcu. Aktualova zabava. Polpenzion, hotel na obali in že veliko več. Vse informacije na radioaktual.si.

0: aktual. Najbo življenje zabavno. Obišči Up.
1: Mami, kaj je za kosilo?
2: Ne kliči mame za kosilo. Zvolt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejena dostava, tako da naročaš brez slabe vesti. Aktiviraj Volt Plus še danes.
0: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev. Se vidimo 15. oktobra na kariernem sejmu.
3: Voda, narava, mir. To je Tuhinjska dolina. Ko se ovije v jesenske barve, je čas za vdih, ki umiri. V termah Snovik vas čaka sprostitev, gibanje in pristna doživetja že od 76 evrov na osebo na noč s polpensionom, savno in wellness razvajanjem. Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
4: Priprava se začne še pred prvim korakom. Pernaton Mobility Plus, masažni gel z grelnim učinkom. Začutite toplino. Začnite v svojem ritmu. Na voljo v lekarnah, specializiranih prodajalnah, DM in tuž drogerijah ter na merit.si.
3: Šole, restauracije, zdravstvene ustanove. To so prostori, kjer higiena ni izbira, ampak odgovornost. Zato vam v podjetju Barjans stojimo ob strani z zanesljivimi izdelki za čistočo. Barjans, tradicija čistega.
5: Kdo trka?
6: Zima!
7: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Zlatarna Celje, zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
10: Štajerles Trade, sejemski popusti na notranja vrata in podboje samo do 16. oktobra.
11: Štajerles Trade, v Ljubljani na Rudniku in v Podgorcih.
10: Štajerles-trade.si.
12: Misaron, pravo rodje nikjer ceneje. Misaron.si.
13: Zavod AI vabi k vpisu v programe kozmetični tehnik, vizažist, maniker in pediker. Informacije na zai.si, Akademija za kozmetična izobraževanja.
14: Autostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
15: Pizza da te ka. Od Julči. Telefon 70 551 200.
16: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
17: Lansk poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

prej pomembno, zdaj je butasto. Ko po dolku imaš svoj dom in igraš se s kamenčkom, inhaliraš vsak atom.

ampak tukaj še daleč ni. Še sem sužen te požrešnosti, preden me infarkt dobi.

Halo, dober dan, 15.06, poglejmo vreme. Vendarle ne tako poletno, kot se mogoče zdi, ampak vsaj sonček je. No, take temperature okoli 20 z jutranjimi med 3 in 8 bodo ostrajale do nadaljnega. Kakšen oblaček na nebu, sicer pa jutri in čez vikend večinoma sončno vreme. Poglejmo še na ceste. Zaprta je cesta iz Lake Zagorje pri Obreziji zaradi prometne nesreče. En zastoj na cesti Izola Stronjan v obe smeri, radar in kontrol pa ni. Če jih kje opaste, nam to seveda lahko javite na 080 13 02.

Ko gre za zdravje, je dobro vedeti, da imate izbiro. Z zavarovanjem zdravljenje v tujini si med drugim zagotovite drugo zdravniško mnenje in zdravljenje najtežjih bolezni v tujini s kritjem stroškov do 2 milijonov evrov. Vaše zdravljenje, vaša odločitev. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Uživaj, vedno in vse povsod.
1: Na aktualu.
0: Uživa, Nuša Cerar.
2: Dve minuti čez 18, hej, hoj, aktualovci, res je, Nuša sem v vaši družbi in tako bo ostalo vse tja do 10. ure zvečer. Veliko lepega si bomo povedali v teh 4 urah, a zdaj pa na dobro glasbo. Ki bo govorila sama zase. Marko Vozel in mojstri pa Jasmin Stavros za začetek ure pa...
3: Pisane melodije.

0: Rana Tabor Maribor 10. oktobra.
1: Stopni 7.7 Petrol.
2: Snow Monkey za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmonkey.com.
3: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
4: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
5: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mlečak. Vse čebele se izležejo enake, a tista, ki se hrani z matičnim mlečkom, postane matica. Živi 5-krat dlje, je največja in edina plodna v panju. Preizkusite matični mleček BioGelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
6: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na številnih ležiščih, nadoloških, prešitih odejah, vzglavnikih in postelini. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Ekskluzivno upojanje spominov.
8: Srečanje generacij.
7: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time, Karnival. S prijatelji, Power Dancers.
8: In ostalimi.
7: Sobota, 6. februar 2027. Early Bird, razprodan. Prvi kontingent vstopnic, razprodano. Na voljo že naslednji kontingent vstopnic. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
9: Začne se, zdajmo eno normalno, konča se s fotografijo, ki je ne boste nikoli pokazali v službi. Fotostojnica Range 24, ker dobre zabave potrebujajo dokazni material. Range24.si.
10: Počeno steklo, avto Debelc Trzin za vse znamke vozil. Uredimo tudi vse z zavarovalnico. Hitra menjava in brezplačno nadomestno vozilo. Pokličite 080-9966. Avto Debelc, bi počete steklo, mi uredimo vse ostalo.
11: Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
12: Hala Tivoli, Morgan Housel. Vstopnice za sedeže v parterju po enotni ceni 86 evrov. Samo danes do polnoči. Eventim.si.
13: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo. Knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži. Investiraj. Ponavljaj.
14: Denis Avdić predstavlja Janezi 3.
15: Slovenca prav, Janez bo postal.
14: Gremo na veselico. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
16: Škerjanc.
17: Jesenski popusti do 50%. Izbrane jedilne garniture, stoli, pisarniški stoli in počivalniki zdaj po še ugodnejših cenah. Pohitite v salone Škerjanc in na skerjanc.com.

Flirt, dobro, da si tukaj. Dobro, da ste z nami, aktualovci, in mi z vami. 24 ur na dan dobre glasbe, vsekakor ne zmanjka. V tem trenutku pa pogled v nebo, prednih 22 stopin v tem trenutku na slovenski obali, Črna na Koroškem 15, 19 v Ljubljani, Trbovljah in v Celju. Je zvečer bo nekaj oblakov na nebu, jutranje temperature pa od 3 pa vse tja do 10 stopin, drugače pa jutrišnji petek, sončen, kakšen oblaček se tu in tam nariše na nebo, ampak padavin vsekakor ne bomo deležni. Na obali bo pihala šibka burja, najviše dnevne temperature jutri, tako kot danes, od 18 pa vse tja do 25 stopin. Lep pozdrav še na slovenske ceste. Prometna nesreča se je zgodila na pomurski avtocesti, zato je zaprt prehitevalni pas pri priključku Murska Sobota proti Lendavi. Previdno, če ste v tistem koncu. Skozi predor Karavanke pa bo promet danes po noči med 20. uro zvečer pa vse tja do 5. ure zjutraj potekal izmenično enosmerno zaradi del na cesti. Predvideno čakanje pred predorom bo približno 30 minut. Srečno in varno na vaši poti, če vas kje slučajno še karkoli zmoti, nič 80, 13, nič 2.

0: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Danes govorimo o naših nogah. Ko prihajamo v leta, velikokrat občutimo težke in utrujene noge. Gospa Herta, kaj ste pripravili za nas, da bi naše noge ostale lahkotne v tem poletju?
2: Ja, lepo pozdravljeni. Naše noge velikokrat trpijo, sploh če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima že pri 20 letih 20% populacije določene spremembe na ožilju, pri 60 letih pa ima že kar 80% degenerativne spremembe na ožilju. Zato moramo vse narediti v smeri ohranjanja našega ožilja.
1: Kaj pa lahko sploh naredimo?
2: Seveda je zelo pomembno, kako živimo. Ali vsaki dan hodimo vsaj 20 minut hitre hoje, kakšno hrano jemo, ali imamo dovolj omega-3 v naši prehrani, dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo tudi preventivno. Tudi krema za lokalno nanašanje, če ima pravo sestavo, lahko naredi veliko dobrega v tej smeri.
1: Seveda, lahko kaj več povemo o vaši Nutrilex kremi za noge. Nam zaupate njeno sestavo?
2: Zelo bogato sestavo ima. Escin je drugače imenovan izleček divjega kostanja. Včasih si tudi doma ljudje izdelujejo razne pripravke iz divjega kostanja in jih na to uporabljajo za masažo noh. Nažalost so to večinoma alkoholni izvlečki, ki pa niso v redu za ožilje. Zato je taki izvleček, kot je Nutrilex kremi, zelo koristen. Krema vsebuje še izvleček korenine bodeče lobodike, izvleček borovnice, potem imamo tukaj tudi liste dvokrpega ginka, no, ko imamo v misli ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo. Pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahke.
1: Gospa Herta, opazila sem, da vsebuje tudi izvleček rožmarina.
2: Tudi to je res. Če mi samo povonjamo rožmarin, te že počutimo bolj lahke. Vsebuje še cipreso in eukaliptus, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to, da imamo lahke noge in se počutimo sproščene.
1: Mi pa prisluhnimo naši zadovoljni uporabnici, kaj nam bo povedala glede uporabe kreme Nutrilex Forte.
3: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to alarm, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokene kapilare in krčne žile so precej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
1: Najlepša hvala za vašo izkušnjo. Imamo pa danes izjemno ponudbo, kaj ne, gospa Herta?
2: Drži, danes imamo prav posebno ponudbo in sicer kupite 3 in dobite 4 kreme za lahkotno poletje. Pa tudi poštnina je brezplačna. Pokličite na 080-88-88 in učinkovito negujte težke, utrujene in otekle noge.
1: Torej, dragi poslušalci, prav ste slišali. Pokličite takoj na telefonsko številko 080-88-88 in si zagotovite akcijski popust. To pomeni, da v plačilu 3 izdelkov dobite 4. izdelek gratis. Mi vam zagotavljamo, da vam bodo vaše noge še kako hvaležne. Pokličite takoj na 080-88-88 in izkoristite akcijo. Takoj smo nazaj.

0: prvi u srčnosti,
1: u radosti,
0: u ljubezni.
1: Skupaj smo
0: Aktual.
1: Dragi poslušalci, lepo pozdravljeni ponovno z nami. Danes govorimo o naših nogah, ki v poletnem času velikokrat občutijo vpliv slabe cirkulacije. V toplejših dnevih so noge veliko bolj utrujene, zatečene, kapilare izstopijo in pojavijo se žile. Z nami v studiu še vedno gospa Herta iz podjetja Biostile. Gospa Herta, nič ne bom zgrešila, če rečem, da imate naravnost čudovito čudežno kremo.
2: Ja, res je, res ima ta krema izjemno sestavo. V sestavi imamo izvlečke z zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo na mene bolečih noh in težav z nogami. Govorimo tukaj o izvlečku divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, evkaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše težke noge.
1: In danes, dragi poslušalci, imamo za vas tudi posebno ugodnost. Ob plačilu treh krem dobite četrto zaston. Mi bomo storili vse za vaše dobro počutje in lahe korak, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Seveda pa tudi danes nismo pozabili na brezplačno poštnino. Pohitite in pokličite na telefonsko številko 080-88-88 in že danes svojim nogam zagotovite pravo nego. V nadaljevanju prisluhnimo izkušnji naše redne stranke.
3: Precej časa sem mislila, da so krčne žile in popokane kapilare samo estetska težava. Niti se nisem obremenjevala z videzom, pa niso me preveč motile. Zato tudi nisem takoj ukrepala. Vse dokler mi niso noge pričele otekati, me boleti, ves čas me je zbadalo, v nogah, mislim, bilo je že res nevzdržno. Krčne žile so bile res vidne, izogibala sem se kratkih hlač in zelo mi je žal, da nisem že prej poiskala pomoč. Zelo sem bila vesela, ko sem na televiziji videla oddajo Biostila in njihove izdelke. Meni so ti izdelki pomagali zelo hitro. Težave sem odpravila že v enem mesecu. Izdelke Biostil priporočam čisto vsem, še preden se vam pojavijo težave.
1: Najlepša hvala za vaše pojasnilo in pozitivne izkušnje. Bi si sploh lahko želeli še kaj več? Gospa Herta, komu bi vi svetovali današnji paket Nutrilex Forte?
2: Ja, lahko bi rekla kar vsem, ki si želijo učinkovito negovati otekle in utrujene noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev, glede na krasno sestavo izdelka, evkaliptus recimo daje tisti občutek hlajenja in resnično stranke izjavijo, da ko so si noge namazale, so že občutile razliko.
1: Zanima me tudi, katera sestavina res tako hitro deluje na naše noge. Jaz sem si namreč to kremo namazala tik pred oddajo in takoj občutila njeno delovanje v samem trenutku.
2: Ne vem, kaj vam bi rekla, katera sestava je res tako bogata, vendar zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba je sestavina, ki tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in vemo, da prehaja tudi skozi našo kožo. Rožmarin vsi poznamo, že vonj nam daje eno tako olajšanje, tako da res to kremo je potrebno probati in sami boste ugotovili njeno izjemno kvaliteto in tudi delovanje.
1: Torej vsi, ki ste prisluhnili tej podrobni razlagi, pokličite takoj in si zagotovite paket 3+1, kar pomeni, da ob naročilu 3 izdelke plačate, četrtega dobite zaston. Ne skrbite, tudi poštnina je brezplačna, saj jo plačamo mi. Vse, kar morate storiti, je, da pokličete takoj zdaj na 080-88-88 in si zagotovite ta izjemen izdelek Nutrilex Forte. Pa lep pozdrav do prihodnjič.

0: Aktual. Najbo življenje zabavno. Obišči Whoop.
1: Sprememba vremena nas vabi, da svoj dom spremenimo v najbolj udobno zavetje. Osvežite svoj prostor s pohištvo.si in izkoristite brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: Jesen v akciji Zima v toplem domu. Priva okna. Izkoristite jesensko akcijo PVC in alu oken in vrat Priva okna.
3: Vrača se spektakel leta. Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december. Vstopnice na Top Event in Petrol.
4: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Trgovina Kroki praznuje 26 let. Akcija vse do 8. oktobra. 20% popust na vsa oblačila in obutev in kar 40% popust na majice in tunike narejene v Sloveniji. Splača se v trgovino Kroki Poljčane.
5: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
6: Medsezonski popusti v trgovinah Mana. Za vas smo pripravili neverjetno ponudbo. Kar do 50% popust na izbrana oblačila. Prepustite se na kupovanju in prihranite. Več na mana.eu.
7: Kdo trka?
8: Zima!
9: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
10: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
11: Oberfest.
12: Oberfest.
11: Oberfest.
12: Oberfest.
11: Oberfest se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
12: Z nami bodo Zvita Feltna, Tequila in Alja.
11: Vstopnine mi. Se vidimo na 13. Oberfestu v športnem parku Vrhnika.
12: Prireditev bo pod velikimi šotori.
13: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
12: Na zalogi več kot 700 vozil.
13: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
12: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
13: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
12: Z vami že več kot 37 let.
14: Morganhausen. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
15: Pozor! Samo danes, 1. oktobra, enotna cena vstopnic za sedeže v parterju na eventim.si.
16: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
17: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
18: Prvi časopis dneva. Svet 24.
19: Ruski trg. Moskva posega v tuja podjetja, je lahko naslednja Krka. Slovenska mladina. 4 od 5 Slovencev starih do 29 let še živijo pri starših. Kaj je vzrok? Kmetijstvo. Ponekod niti tona koruznega zrna na hektarju površine. Priloga danes je revija Liza Maja. Sa svet24.si pa se vam odpira novo okno v svet.
18: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je za paket svežih novic. Državni zbor je opravil obravnavo predloga novele zakona o izvrševanju državnih proračunov za leti 2026 in 2027. Gre za spremljajoči akt, ki omogoča začetek izvrševanja rebalansa letošnjega proračuna, o katerem je državni zbor že opravil razpravo in bo o njem še glasoval. Predlog med drugim prinaša dvig povprečnine za 10 evrov na 845 evrov. Singapur je z namenom reševanja problemov upadanja zakonskih zvez in zgodovinsko nizke stopnje rodnosti za svoje javne uslužbence uvedel storitve za zmenke. Platforma First Date, ki so jo zagnali ta teden, obljublja drugačen pristop od običajnih aplikacij za zmenke, saj ni drsenja po zaslonu in množičnega iskanja ujemanj. Košarkarji CD-vite Olimpije so v prvem krogu nove sezone evropskega pokala gostovali v Španiji pri Burgosu in upisali poraz z 81 proti 85. Večer, ki je pred nami, bo jasen, no tu in tam pa se lahko tudi nariše kakšen oblak. Najnižje jutranje temperature od 3 do 8 stopinj na obali, že za dobro jutro 10. Čez dan podobno, kakor danes, sončno, nekaj oblakov tudi na nebu, na Primorskem bo še pihala šibka burja. Dnevne temperature, tako kot danes, od 18 pa vse tja do 25 se ogreje tudi jutri.
2: Multivitaminski tonik Floradix Epresat.
3: Prijetnega okusa in v tekoči obliki za enostavno zaužitje. Kakovost nemškega proizvajalca z več kot stoletno tradicijo.
2: V lekarnah in specializiranih prodajalnah od dr. Gorkič.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
1: Točno 3 minute so čez 7. Dober večer na Slovenske ceste. Prometna nesreča na Pomurski avtocesti še vedno ovira promet, kajti zaprt je prehitevalni pas pri priključku Murska Sobota proti Lendavi. Skozi predor Karavanke bo danes po noči potekal promet izmenično enosmerno in sicer med 20. uro začer pa vse tja do 5. ure zjutraj. Predvideno čakanje pred predorom pa je približno 30 minut. Srečno in varno na vaši poti, če opazite še kakšno posebnost, ki bi bilo fajn, da jo zvedo tudi ostali, dobrodošli, dejte nam povedati, da mi povemo naprej. Na nič 80, 13, nič 2.

0: največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
1: Uživaj, vedno in vse povsod.
2: Na aktualu.
1: Uživa, Nuša Cerar.
3: Hej, kaj, dragi moji aktualovci, danes je 1. oktober in evo, študenti so spet nazaj v šolah. Kje so tisti časi, ko smo mi bili v šolskih klopeh? V glavnem, počitnic je konec, še za vse tiste, ki so v njih uživali še v mesecu, septembru, budilka, svet zvoni, pa najbrž že kdo išče tudi kakšne lanske zapiske, ki je v predalu. No, danes je četrtek, nič ne bomo komplicirali, oktober smo zaštartali, vikend je pa tudi čisto blizu, pa še eno aktualovo, lepo zavrtim, pa smo, na konju bi skor rekel. Tla pa šufit, 5:07. Lepo, da smo skupaj. Dajte radio še malo bolj na glas.

0: Mami Tami, ki je trenutno na porodniškem dopustu, če nas slučajno zdaj le posluša. Jo prav lepo pozdravljamo, pa ne samo tudi njenega Matica in pa seveda malo Frido. 16 minut v tem trenutku, čez 19. Rudi in Tamara sta nam zapela himno za prave ljudi. Zdaj pa je čas, da gremo v glasbeni ring.
1: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na aktualno.
0: Je takole, damo danes, da imam najprej prednost, okej. Okay. Pesem, ki jo bomo slišali, je iz obdobja njenega albuma z naslovom Jaz samo pjevam iz leta 1999. No in tole je bil eden izmed štirih singlov na albumu Da si moj in naša Severina. Na drugi pa, strani pa pesem, ki je šla kar nekaj let kasneje kot Severinina.
3: Hej, hej, lepa, a si sama, vedno nekaj bo med nama.
0: Zdaj, če sem že za Severino povedala, povem še za našega Jana, večja od neba. Se je glasil naslov njegovega albuma, na katerem smo našli tudi pesem Čao lepa, ki je šla leta 2013. No, v videospotu pa je Jan pokazal tudi, kako je pesem nastala v nastajanju. Tako da je tak zanimiv in zelo gledljiv videospot. Torej, več kot desetletje razlike bi lahko rekel, ampak opet znamo še vedno zapet in v njima uživati. In moram povedati, da Jan trenutno za 2% džentelmensko odstopa zmago Severini. Tako da bomo videli, kaj se zgodi do jutra. Do takrat pa imate čas, da glasujete za Severino in skladbo Da si moj ali pa za Jana Plestenjaka in Čao lepa.
2: Glasujmo na Facebooku,
1: Instagramu
2: in radioaktual.si.
1: Radio Aktual.
4: Preračunavam. Zavite levo. V naslednjem krožišču zavite desno. Preračunavam.
5: Zavi na kosilo in zabavo.
6: Super sport v supernovi Ljubljana Rudnik. Restauracije, bari, kino, zabava, fitness. Tudi ob nedeljah. Več na supernova-ljubljana.si.
7: Samski?
8: Samska.
7: Onaon.com.
9: Ne maraš teč? Jaz tudi ne. Ampak 12. septembra gremo vseeno na Triglav tek. Letos je na novo tudi pohod, čudoviti dve urici po notranjosti parka Brdo pri Kranju. Sicer pa to ni maraton. Lahko greš tudi na družinski tek 3 km. Čist easy. Ali pa pridi samo malo pogledat in navijat. Prijavi se na triglavtek.si.
10: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
11: Pravzaprav samo enega.
10: Prihranek do 303 evre.
9: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 3399.
12: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
13: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Petra Grašo in Ako te pitaju, dobro večer, aktualci, danes je bilo...
1: Mislim, da tebi pripada ta čas.
2: Dejan bi se ostal,
1: bo vzravnal.
2: Prijel mikrofon v roke.
3: Dame in gospodje, Davor Brnač!

0: misliš, katera bo glavna poslastica letošnjega aktuala?
1: Jaz rekla, da bo ena od največjih poslastic prav ta revijalni del. Uh-huh. Danes je vse odkrito, tu se pa res ne ve, kdo bo stopil na oder.
2: Kdo je lani bil tisti, ki recimo dobil največji aplauz?
1: Mi zdi, da sta imela kar eno tako medsebojno tekmovanje, kdo bo skočil dlje, višje, večkrat, kdo se bo večkrat vrgal na kolena. Lani sta bila to 82-letnika Duško Lokin in Joe Marečič.
3: Oh my God.

0: Sa Nito Goște.
1: Vsak četrtek po 8 uri zjutraj.
0: Samo na Aktualu.
2: Je, danes je bilo v estradi za Nito Goște res nabihano in živahno. Spomnali smo se lanskega aktualovega spektakla. No, Anita je tudi razkrila, kaj bo največja letošnja poslastica v Areni Stožice. Tako da, dragi moji, če še nimate kart, jaz ne vem, kaj še čakate. Dobite jih na top event ali pa na vseh petrolih po Sloveniji. Petrolov je okoli 300, tako da ni izgovorov. Mi pa se torej 4. decembra srečamo kje druge kot v Areni Stožice.
0: Radio Aktual.
3: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Naj bo življenje zabavno. Obišči Up.
4: Šole, restauracije, zdravstvene ustanove. To so prostori, kjer higiena ni izbira, ampak odgovornost. Zato vam v podjetju Barjans stojimo ob strani z zanesljivimi izdelki za čistočo. Barjans, tradicija čistega.
5: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
6: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
7: Spet sem ure bedel včeraj.
8: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
9: Melatonina Medfast.
10: Oberfest.
11: Oberfest.
10: Oberfest.
11: Oberfest.
10: Oberfest se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
11: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
10: Vstopnine ni. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
11: Prireditev bo pod velikimi šotori.
12: Štajerles Trade. Semski popusti na notranja vrata in podboje samo do 16. oktobra.
13: Štajerles Trade v Ljubljani na Rudniku in v Podgorcih.
12: Štajerles-trade.si.
14: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostyle.si.
15: V skladu za jackpot je 106 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
16: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov. Ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
17: Hala Tivoli, Morgan Housel. Vstopnice za sedeže v parterju po enotni ceni 86 evrov. Samo danes do polnoči. Eventim.si.
18: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.

0: Aktualov časovni stroj. Časovni stroj.
1: Dobrodošli na našem časovnem sprehodu. Tudi danes skupaj odletimo v preteklost z našo časovno kapsulo in se spomnimo pomembnejših dogodkov, pa tudi ljudi, ki so zaznamovali prvi oktobrski dan. Ho, kako je šlo hiter. Z vami sem Mojca Mladenovič. 1. Oktobra smo in na današnji dan plešemo in uživamo v muziki. Zakaj? Razkrijem kmalu. Drugače pa 1. Oktobra 331 let pred našim štetjem Aleksander Veliki pri Gaugemeli premaga Dareja III. Kodomana. Marija I. je leta 1553 okronana za angleško in irsko kraljico. Leta 1847 je ustanovljeno podjetje Siemens, mestna hranilnica Ljubljanska pa ustanovljena na današnji dan 1889. 1891 z delom prične Univerza Stanford, 1918 pa arabsko britanske sile pod poveljstvom Lorenza Arabskega zasedajo Damask. Gentiljeva šolska reforma leta 1923, kar pomeni ukinitev slovenskih in hrvaških osnovnih šol. 1. Oktobra 1928 v Sovjetski zvezi začnejo s prvo petletko. 1938 Tretji rajh okupira Sudete. 1943 pa zavezniki ukorakajo v Neapelj in pa začetek zbora od poslancev slovenskega naroda v Kočevju. Kanadske enote 1944. Obkolijo in zajamajo 5000 nemških vojakov pri Kalaju. 1946. Mednarodno vojno sodišče v Nürnbergu izreče obsodbe. Nigerija 1960 postane neodvisna država. 1969 letalo Concorde prvič preseže zvočni zid. Tuvalu postane neodvisna država 1. Oktobra 1978. Leto kasneje, 1979, pa panamski prekop preide pod upravo Paname. 1990. Srpska manjšina razglasi avtonomijo na Hrvaškem, Palau pa 1994. Postane neodvisna država. Kdo danes praznuje? Vse najboljše! Naš slovenski maratonski plavalec Martin Strel. Rodil se je leta 1954. Kaj pa praznujemo danes? 1. Oktobrski dan, a danes je Mednarodni dan starejših, pa Svetovni dan vegetarijanstva in taratatam. Plešemo in pojemo in uživamo na Svetovni dan glasbe. O, kako je lušten! In seveda se tudi danes potrudimo, da se 1. Oktober zapiše v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj.

0: Ulice Svet 24.
1: Lep pozdrav voščim, Nuša Cerra sem v vaši družbi. Čas je, da preverimo, kaj se dogaja doma in po svetu. Notranji ministri članice Evropske unije so danes v Luksemburgu dokončno potrdili strožja pravila na področju vračanja migrantov brez pravice bivanja v uniji v tretje države. Nova pravila bodo poenostavila in pospešila postopke vračanja. Reforma pa bo članicam omogočila tudi vzpostavitev centrov za vračanje migrantov zunaj Evropske unije. Veljati bo začela v kratkem. Francija, Nemčija, Velika Britanija, Italija in Irska ter Evropska komisija so se dogovorile za usklajen odziv na pritisk vlade ameriškega predsednika Donalda Trumpa, naj Evropska unija sprosti strateške zaloge dizelskega goriva. Washington naj bi grozil z omejitvijo ali prepovedjo izvoza ameriškega dizla v Evropo. V 102. letu starosti je umrl likovni umetnik Karel Zelenko. Bil je eden najuglednejših pripadnikov Ljubljanske grafične šole. Deloval je tudi kot slikar, ilustrator in oblikovalec keramičnega nakita. Samostojno je razstavljal doma in v tujini ter leta 1964 prejel nagrado Prešernikovega sklada. Začer se bo postopno začela naraščati, ko pri nas ta oblačnost. Po noči se bo nekoliko zgostila, no jutri čez dan pa zopet sončno, nekaj oblakov na nebu pa se še zadrži. Na Primorskem zapiha šibka burja, zjutraj živo srebro pokaže od 3 do 8, na obali do 10 stopinj, čez dan pa od 18 pa vse tja do 25. Dve minuti čez 8, dobro večer, voščim na slovenske ceste. Okvara vozila se je zgodila na primorski avtocesti. Tam je zaprt počasni pas med Senožečami in razcepom Nanos proti Ljubljani. Popolna zapora štajerske avtoceste pa bo danes po noči, in sicer med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani med 10. uro zvečer pa nekje do pol 5. ure zjutraj. Srečno in varno, če opaste kje še kakšno policijsko radarsko kontrolo, dejte nas poklicati, dejte nam povedati, da mi obvestimo ostale aktualovce naprej. Nič 80, 13, nič 2.

0: Dobar večer.
1: Na aktualu.
0: Uživo Nuša Cerar.
2: Hej, hoj, družba, četrtek je, kar pomeni, da v nadaljevanju tele ure jaz mikrofon predam naši Žani. Pred nami je namreč oddaja Jadranskih 10 in na hitro sem šla malo na našo spletno stran in videla, da se na samem vrhu še vedno, kako bi rekla, vrsti, v glavnem tam je, Bruno Rački in da mi je još jednom. No in bomo videli v uri, ki je pred nami, ali Bruno še vedno drži tisto glavno prvo mesto, ali se izpustim kam nižje, kam so se uvrstili Mladen Grdović, pa Luka Basi, Severnina, Neda Ukraden in še drugi. Izvemo prav tako v uri, ki je pred nami, tako da ostante blizu, kajti dobra glasba je na sporedu.
1: Moja mala sladka skrivnost.
0: Aktual.

0: Aktual.
1: Ko boli koleno ali hrbet, šteje hiter pregled. V medicinskem centru ZVD vas čaka najsodobnejša magnetna resonanca. Brez čakalnih vrst in zagotovljenim parkirnim prostorom. Medicinski center ZVD. Hitro do prave diagnoze.
2: Pozor, ljubitelji kampiranja! Od 1. do 3. oktobra vas Karavan Center Ljubljana vabi na jesenski sejem. Odkrite novo znamko avtodomov Jotiline in pravočasno naročite svoj avtodom ali počitniško prikolico za sezono 2027. Čakajo vas tudi posebne sejemske ponudbe Kampo Prime. Več na saravan.si.
3: Dan biljarda prihaja v City Park.

0: Preizkusite se v izzivih, osvojite nagrado ali se pomerite kar s prvakom. Več na citypark.si.
1: City Park. Polepša dan.
2: Akustični leseni paneli in dekoracija sten in stropov za manjši odmev. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
3: Preverite na kamen-zunko.si.
4: Okna in vrata Internorm. Zanesljiva izbira za več udobja pri vašem domu. Ne zamudite. Hišni sejem od 28. septembra do 9. oktobra pri vašem najbližjem partnerju. Internorm. Evropska številka 1 za okna.
5: Vlom. Slovenska protivlomna vrata. Najboljša izbira vrat Vlom.do.

0: najbolj sončna lestvica
1: jadranskih deset.
2: Živijo, živijo in dobrodošli na najbolj vroči lestvici jadranskih deset. Nov mesec, nova lestvica, pa strglas. No, ampak novih pesmi danes res nimamo, imamo pa eno pošteno presedanje, kot na slovenski obce ti pravijo, isti ljudje so proti drugih mizah, pa ben zase ne vem. V glavnem, nekdo v tem tednu je pridobil 4 mesta, enih je 5 izgubil, na vrhu pa... Na tem sta pa dva se odlično odločila, da kakr ustala tam neke leke. Danes, ko slišne, sem z vami Klemen Bunderle, začenjamo pa kar lepo na 10. mestu. In prejšnji teden je bila, ja, 9. je bila, danes je šla stopničko nižje. Nisem nija kriva za to sebe, veš?

0: poslušamo Jadranskih 10.
1: Severina in nisem kriva, ja, na 10. mestu. Kriva ali pa ne, vi ste jo ta teden postali na mestu, tako da ne vem, koliko verjamete. No, naslednji izvajalec je pa zgubil eno stopničko. Z hladnega piva in koktejlov se očitno hiter pride do mačka. Z 8. na 9. mesto.

0: Poslušamo jadranskih deset.
1: Lukec, lukec, lukec, basijo, vlado pivo in koktejli, ta teden na devetem mačkastem mestu. Zdaj pa k človeku, ki je doživel največji zdrs v bistvu v tem tednu, zaprav sprejšnjem ga na ta teden. Še prejšnji teden je bil namreč bronast, dons je pa z drugega konca lestvice bronast malo drugač. Tretji od zadej v bistvu. Z tretjega na osmo mesto je padel Mladen Grdovič, nisem zna, no ampak zdaj zna, kako hitro se

0: Jadranskih 10.
1: Glasujmo in jadrajmo skupaj
0: na spletni strani radioaktual.si.
2: Vladan Grdovič in nisem zna na 8. mestu, 5 mest niže kot prejšnji teden, no zdaj na 7. ni njega najmanjšega premika. Tam so se ljubavnici očitno dobro domestili, odomačili, naročili še do rundo in rekli, mi ostanemo tukaj na 7. mestu, prijatelju.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Ljubavnici in pijani v ljubavi ostajajo na sedmem mestu, čitno so to prvo prviti. No, kakor skupaj plujemo po lestvici Jadranskih 10, danes sem vaš kapitan Klemen Bunderla, tako da upam, da imate zavarovanje podaljšano. Glasujete lahko pa za vse svoje najljubše komadove na radioaktual.si na lestvici Jadranskih 10. In očitno ste ta teden precej glasno, glasno, glasno in glasovali za naslednjo skupino. Prejšnji teden kot novost so vstopili na 10. mesto. Danes so že 6. Mejdun nazaj, kmal spet gostje pri nas. 4 mesta gor in največji skok tedna, Vigor in Kao Tequila.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Grupa Vigor in Kao Tequila na prekrasnem šestem mestu v prvem tednu, njihovem prvem tednu na tej lestvici, oziroma na lestvici s tem komadom. S tequilo je očitno nekako tako, kot to našo lestvico. Veste, najprej smo v deset, pa naenkrat ugotoviš, da si že šesti in pol ne veš čist dobro, ko smo dokaj prišel. In na petem mestu je ena dama, ta se je pa pospela za eno stopničko. In to je dama vseh dam, ne da ukradim in počasti ne živo.

0: poslušamo Jadranskih deset.
1: Nedo ukraden in počasti me živote z lanskega, mislim, pardon, z prejšnjega šestega na današnje peto mesto. Čas gre proti vrhu. Zdaj smo uradno v zgornji polovici lestvice, tako da na četvrto mesto. V bistvu tukaj imamo pesem, o kateri gostinec še ni kozarcev nategne pomit. V bistvu nekdo zahteva že novo rundo. Za eno mesto sta se povspela Duško Lokin in Grupalan. Konobaru, rundu za svirače!

0: Najbolj sončna lestvica.
1: Jadranskih 10.
0: Radio Aktual.
2: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
4: Pester izbor barov in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica. Rešitev se začne pri dobrem nasvetu.
5: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev. Se vidimo 15. oktobra na kariernem sejmu.
6: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
7: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
8: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
9: Relax.
10: Najstraši. Mi bomo plesali. Aktualov Halloween v Rabcu od 28. do 31. oktobra. Tri noči s polpenzionom in pijačo pri večerji. Rezerviraj na relax.si.
11: Misaron. Pravo rodje nikjer ceneje. Misaron.si.
12: Je tole slučajen sindikalc?
13: A je to maturant?
14: Ne! To je Aktual!
15: Vrača se! Največji spektakl leta! Aktualov rojstni dan! Arena Stožice, 4. december! Vstopnice na Top Event in Petrol.
16: Top Event.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
17: 1. oktober je začetek meseca varčevanja. Zato smo si rekli, dajmo enkrat tudi pri vstopnicah nekaj prihraniti. In samo 1. oktobra bodo vstopnice za parter za Morgenhauslov večer po enotni ceni 86 evrov. Morgenhausel, avtor psihologije denarja, prvič prihaja v Slovenijo, tako da se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
18: Vstopnice na eventim.si.
19: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
20: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
0: Jadranskih 10.
1: Glasujmo in jadrajmo skupaj.
0: Na spletni strani radioaktual.si.
21: Duško Lokin in grupa Lavita, Konobaru, rundu za svirače, kot rečeno na četrtem mestu. Zdaj pa sam še tri pesmi, primimo se. Zmagovalni odr se je ta teden, je nanga se prebil Marko Škugor. Kopak, prejšnji teden je bil še četrti, evo, danes je tretji. Kaj vse bi preplavali zdi za to pravo osebo? A? Kaj bi preplavali vse? Kaj sem rekel preplavali? Preplavali, putrla. Čito sem bil zuno... No, kakorkoli, Marko Škugor prav, da on bi za pravo osebo preplaval psa, stari psa mora. Jaz bi najprej vprašal, zdaj, a trajekt voz, ne, ker pač skoraj odgani, prepliva bi mora sva

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Marko Škugor in Prepliva bi mora sva ta teden bronasto tretje mesto. Stala sta pa zdaj samo še dva. In če ste bili z nami že prejšnji teden, vas razplet v bistvu do boglih stola vrgu, ker sta se Davor Bordo in Bruno Rački na vrhu očitno kar orang zabetonirala. In tudi ta teden je na drugem mestu vrhunska Samo ovaj put in Davor Borno. Čeprav zdaj že sumo, da ne bo Samo ovaj put, a? Davor.

0: Najbolj sončna lestvica
1: jadranskih deset.
2: Zavor, Borno in samo ovaj put, še en teden na drugem mestu. Zdaj pa z nami, po najbolj vroči lestvici jadranskih deset, sem plu, bom počas nehal, Klemen Bunderla, danes kot rečeno brez novincev, samo jaz sem bil ta novinska, Žana ima neke obveznosti. Po mojem je malo nateknila, ono je glavnem rekla, ja, začinjam s faksom, dvomam, no kukorkol. Največji naskok, z največjim naskokom Vigorja smo bili na tej lestvici, ne pozabiti, pridobili so 4 mesta, toliko ste jim dal, in največjim padcem Mladena Gordoviča, tak je kar 5 izgubil. No in za svoje najljubše, še zmer lahko tudi ta trenutek glasujete na radioaktual.si, ker kot vidite, lahko že nekaj klikov nekoga z tretjega mesta pošli skor da v klet. Ok, pustimo zdaj tele govorance, na samem vrhu ni kot rečeno spremembe. Še en teden je številka ena. Tri Bruno Rački šli so na potep. Uživajte v zmagovalni pesmi jadranskih deset, da mi još jednom. Da mi je još jednom. O, bude na sej, do naslednjice.

0: za poslušati, dober za pogledati. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je za paket svežih novic. Državni zbor je opravil obravnavo predloga novele zakona o izvrševanju državnih proračunov za leti 2026 in 2027. Gre za spremljajoči akt, ki omogoča začetek izvrševanja rebalansa letošnjega proračuna, o katerem je državni zbor že opravil razpravo in bo o njem še glasoval. Predlog med drugim prinaša dvig povprečnine za 10 evrov na 845 evrov. Singapur je z namenom reševanja problemov upadanja zakonskih zvez in zgodovinsko nizke stopnje rodnosti za svoje javne uslužbence uvedel storitve za zmenke. Platforma First Date, ki so jo zagnali ta teden, obljublja drugačen pristop od običajnih aplikacij za zmenke, saj ni drsenja po zaslonu in množičnega iskanja ujemanj. Košarkarji CD-vite Olimpije so v prvem krogu nove sezone evropskega pokala gostovali v Španiji pri Burgosu in upisali poraz z 81 proti 85. Začer bo jasno, bo pa začela naraščati oblačnost, po noči bo te nekoliko več, jutri čez dan bomo deležni kar nekaj sončnih žarkov, pa tudi kakšnega oblačka na nebu tu in tam. Zjutraj živo srebro pokaže od 3 do 10 stopinj, čez dan od 18 pa vse tja do 25.
2: Multivitaminski tonik Floradix Epresat.
0: Z vitaminom B6 in C, ki prispevata k delovanju imunskega sistema ter zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
2: V lekarnah in specializiranih prodajalnah od dr. Gorkič.
0: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
1: Minuti čez deveto pa še lepo zdrav na slovenske ceste, predmet na vozišču ovira promet na ljubljanski severni obvoznici na razcepu za Dobrove iz smeri Novih Jarš proti Domžalam. Skozi predor Karavanke bo promet do 5. ure zjutraj potekal izmenično, enosmerno zaradi del, predvideno čakanje pred predorom pa je približno 30 minut. Srečno in varno na vaši poti, če vas kje slučajno še karkoli zmoti, nič 80, 13, nič 2.

0: največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
1: Vedno in vse povsod.
2: Na aktualu.
1: Uživo. Nuša Cerar.
3: Hej, hoj, aktualovci, hej, hoj, družba. Četrtek je danes. V bistvu ga je ostalo še čist malo, kar pa res pomeni, da je petek že skoraj tu in pa vikend tik za vogalom. Tako da do takrat uživamo skupaj ob dobri glasbi, super energiji tukaj na aktualu. Tako da ostanite z mano še v zadnji uri skupnega druženja. Tri minutke so čez deveto. Dobar večer.
4: Radost, ljubezen in srčnost.
5: Najlepša jesen.
4: Na aktualu.

0: Aktual. Mami, kaj za kosilo?
1: Ne kliči mame za kosilo. Zvolt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejena dostava, tako da naročaš brez slabe vesti. Aktiviraj Volt Plus še danes.
2: Aktual.

0: Točno pol desetih je odbila ura, dober večer voščim. V tem trenutku Črna na Koroškem 13 stopin, v Celju in Ljubljani 12, v Kranju okroglih 10, na Slovenski obali okroglih 20 stopin. Nekaj oblakov bomo deležni že v noči, ki je pred nami, jutranje temperature pa od 3 do 8 stopin, na obali vse tja do 10 za dobro jutro. Jutri čez dan nekaj sonca, nekaj oblakov, temperature pa tako kot danes od 18 do 25 stopin. Takšno vreme bomo imeli tudi v soboto, v nedeljo pa tudi v ponedeljek, torej nekaj sonca in nekaj oblakov.
1: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Pa še skok na ceste, predmeti na vozišču. Predmet na vozišču ovira promet na Ljubljanski severni obvoznici na razcepu za Dobrova iz smeri Novih Jarš proti Domžalom. Predvidoma do 5. ure zjutraj bo skozi predor Karavanke promet potekal izmenično enosmerno. Predvideno čakanje pred predorom pa je 30 minut. Na Dolenjski avtocesti je do 5. oktobra tako podaljšana popolna zapora priključka Ivančna Gorica proti Ljubljanski. No popolna zapora pa bo danes po noči na Štajerski avtocesti in sicer med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani med 10. uro zvečer pa vse tja do pol 5. ure zjutraj. To je to, če bi vi še karkoli dodali, nič 80, 13, nič 2.

0: z glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
1: Še zadnji pogled v glasbeni ring na današnji dan 1. oktobra, kaj ti jutri izvemo, kdo je zmagovalec. In moram povedati, da Severina še vedno vodi 51%, medtem ko Jan Plestenjak 49%.
2: Hej, hej, lepa, a si sama, vedno nekaj.
1: In Jan bo zjutraj povsej verjetno si rekel, hej, hej, lepa Severina, predajam ti tole zmago, čeprav je bilo kar izenačeno. Na eni strani torej Jan Plestenjak in čao lepa, na drugi strani naša Severina. Ki pa bo Jano zapela, da si moj in rekla hvala lepa. Severina je tole pesem predstavila prvič na festivalu leta 1999, tako da ja, gre že za kar staro pesem. Dajmo na hitro računa, 27 let. Opa, dve različni zgodbi. Jutri zjutraj pa izvemo, kdo je zmagovalec.
3: Glasujmo na Facebooku,
0: Instagramu
3: in radioaktual.com.
0: Radio Aktual. Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
4: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Housom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
5: Pozor, samo danes, 1. oktobra, enotna cena vstopnic za sedeže v parterju na eventim.si.
6: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
7: Šole, restauracije, zdravstvene ustanove. To so prostori, kjer higiena ni izbira, ampak odgovornost. Zato vam v podjetju Barjans stojimo ob strani z zanesljivimi izdelki za čistočo. Barjans, tradicija čistega.
8: Oberfest.
9: Oberfest.
8: Oberfest.
9: Oberfest.
8: Oberfest se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
9: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
8: Vstopnine mi. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
10: Prireditev bo pod velikimi šotori.
11: Zavod AI vabi k vpisu v programe kozmetični tehnik, vizažist, maniker in pediker. Informacije na zai.si, Akademija za kozmetična izobraževanja.

0: scenarijem za moja ušesa.
1: Aktual.
2: Život, a možda i dva, ljubavi za tebe imam ja.
0: Novice Svet 24.
1: Lepo zdrav voščim, Nuša Cerar sem v vaši družbi. Čas je, da preverimo, kaj se dogaja doma in po svetu. Notranji ministri članice Evropske unije so danes v Luksemburgu dokončno potrdili strožja pravila na področju vračanja migrantov brez pravice bivanja v uniji v tretje države. Nova pravila bodo poenostavila in pospešila postopke vračanja. Reforma pa bo članicam omogočila tudi vzpostavitev centrov za vračanje migrantov zunaj Evropske unije. Veljati bo začela v kratkem. Francija, Nemčija, Velika Britanija, Italija in Irska ter Evropska komisija so se dogovorile za usklajen odziv na pritisk vlade ameriškega predsednika Donalda Trumpa, naj Evropska unija sprosti strateške zaloge dizelskega goriva. Washington naj bi grozil z omejitvijo ali prepovedjo izvoza ameriškega dizla v Evropo. V 102. letu starosti je umrl likovni umetnik Karel Zelenko. Bil je eden najuglednejših pripadnikov Ljubljanske grafične šole. Deloval je tudi kot slikar, ilustrator in oblikovalec keramičnega nakita. Samostojno je razstavljal doma in v tujini ter leta 1964 prejel nagrado Prešernikovega sklada. Jutri zjutraj od 3 pa vse tja do 10 stopinj, nekaj oblakov bomo deležni na petek 2. oktobra, ampak tudi kar nekaj sončnih žarkov. Najvišje dnevne temperature čez dan od 18 do 25 stopinj, najtopleje bo na obali, takšno vreme nas čaka tudi za vikend. Na cestah pa vse v najlepšem redu, tako zelo mirno je, ne poročate o policijskih radarskih kontrolah ali pa o kakšnih nesrečah, je pa res, da potekajo dela na cesti, zato do 5. ure zjutraj. Skozi predor Karavanke promet poteka izmenično enosmerno. Predvideno čakanje pred predorom je približno 30 minut. Popolna zapora Štajerske avtoceste je danes po noči in sicer začne se čez 10 minut, torej od 10. ure pa vse tja do 5:30. In sicer med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani. Srečno in varno na vaši poti. Če vas kje slučajno še karkoli zmoti, 080 13 02.

0: Nosečka, voziček, avto, sedež, posteljica, brez panike. V Baby centru dobiš vse na enem mestu, pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupona iz knjižice Hura Nosečka.
1: Dragi moji aktualovi prijatelji, 10 minut če manjka do 10, jaz počasi rečem adio. Vsi tisti, ki ob 10 končamo službo, evo, zmagali smo še en dan. Vsi tisti, ki začenjate nočno izmeno, naj vam hitro mine, upam, da bo lažje ob družbi aktualove muzike. Zdaj pa še nekaj glasbenih poslastic, preden ura odbije 10, Jasna Zlokič in Jakov Jozinovič, pa Mejaši in Blanka in pa zdaj le že v šestih, Dražen Zečič, stari prijatelji se ne rastaju. Lahko noč!

Srce mi je uvijek tamo gdje si ti. Dobar večer družba, 10 je odbila ura, pa smo skupaj, oziroma bomo skupaj zaključili tudi tale prvi oktobrski dan. Teja Arlič se družim z vami, ampak o tele uri še ne, ker vas prepuščam v dobre roke Klemna Bunderle, ki ima za vas pripravljeno oddajo Metropolis. Ostanite v naši družbi.

0: Voda, narava, mir. To je Tuhinjska dolina. Ko se ovije v jesenske barve, je čas za vdih, ki umiri. V termah Snovik vas čaka sprostitev, gibanje in pristna doživetja že od 76 evrov na osebo na noč s polpenzionom, savno in wellness razvajanjem. Metropolis.
1: Živjo in lepo pozdravljeni, tole je novi 161. Metropolis. Danes pa vas Tomaž Singer in Klemen Bunderla peljeva v Suvo, glavno mesto Fidžija, kjer lahko odkrijete kolonialne stavbe in hindujske templje. Tržnico je zelo lepa in, bom rekel, divja pokrajina, zelo krvavo zgodovino. Se pa tam danes lahko sprostite v zelenih parkih ali sprehodite ob obali. Leži v Maleziji, v Južnem Tihem oceanu, njene najbližje sosedje pa so Vanuatu na zahodu, Nova Kaledonija in to je na jugozahodu, potem še Nova Zelandija na jugovzhodu, Tonga na vzhodu, Samaos in Futuna na severovzhodu in Tuvalu na severu. Fidži je tudi arhipelag, ki ga sestavlja več kot 330 otokov, od katerih je 110 stalno naseljenih, na dveh pa imenuje, da se Viti Levu in Vanua Levu živi skoraj 90% prebivalstva. Prestolnica Suva na otoku Viti Levu služi kot glavno pristanišče Fidžija in je tudi znan kot destinacija za luksuzni turizem, ker ponuja vse od razkošnih zasebnih otokov do vrhunskih hotelskih naselij in rezortov. No, ampak najprej o tej zelo pestri zgodovini. O poselitvi in prvih migracijah na Fidži obstaja več teorij. Njihova kultura je podobna melanezijski in tistim na zahodu Pacifika. Močna povezava obstaja tudi s polinezijsko. Z njimi so se povezali veliko pred prihodom Evropejcev. Na Fidžiju so prisotni tudi različni jeziki. Njihova zgodovina ni povezana samo z ustalitvijo na otoku, ampak tudi z mobilnostjo. Skozi stoletja se je šele razvila unikatna fidžijska kultura, neprestane vojne in kanibalizem med različnimi plemeni pa so bili pogosti in del vsakdanjega življenja. Žrtvovanje ljudi je bilo močno prisotno skozi rituale. Žrtvovanjem telesa naj bi duh prišel do bogov in jih spodbudil, da bi jim pomagali. No danes pa Fidžici to obdobje imenujejo čas hudiča. Evropejci so jih zaradi tega poimenovali kanibalski otok in prav zaradi tega je to območje ostalo še kar nekaj časa neznano svetu. Evropejci so se tu ustalili šele na začetku 19. stoletja in prvi so bili misionari, seveda paketolovci in trgovci. Ratu Seru je povezal fidžijska plemena in se poimenoval za njihovega kralja. Britanci so jih kolonizirali 1874. In pripeljali tja delavce za plantaže sladkorja. Od 1875 do 1876 je epidemija pobila 40 tisoč Fidžicev, kar pomeni približno tretjino prebivalstva. Fidži postane neodvisen leta 1970 in tako Suva, tisto res pravo glavno mesto v polnem pomenu in razcvetu. Kakšno imajo pa kaj vreme v Suvi, pa takoj po muziki. Tomaž Dej. Metropolis.

0: Metropolis. Živijo nazaj v Metropolisu. Smo še vedno v glavnem mestu Fidžija v Suvi, ki ima tropsko klimo in je nekako oblikovana z vzhodnimi vetrovi in oceanom in zato tukaj ni temperaturnih ekstremov. Klima se po otočju spreminja in je lahko topla, vlažna ali pa vroča in suha. Blagi vzhodni vetrovi pihajo preko celega leta in pri vetrnim območjem prinašajo dež. Močnejši vetrovi so redki, večja verjetno za kakšne takšne vetrove pa je med junijem in novembrom. Temperature so visoke prek celega leta, rahlo hladnejša in sušnejša obdobja so od maja do oktobra, ko je tudi najboljši čas za obisk. Vroče in vlažno obdobje vlada od novembra do aprila, temperature so takrat med 23 in 31, dežuje pa lahko praktično vsak dan, ampak gre res za krajše plohe. Na padavine vpliva topografija in vetrovi. Višji predeli otokov Viti Levu in Vanua Levu pojamejo največ količin padavin. Od vetrna stran otokov je sušnejša, razlika pa ni tako velika pri manjših otokih. Deževna doba traja med novembrom in aprilom, večina dežja pa pade v obliki kratkih in močnih nalivov. Najbolj vlažen mesec je marec, najbolj sušen julij. Še enkrat, kdaj je najpomembnejši oziroma najboljši čas za obisk? V bistvu temperature, kot rečeno, visoke so skozi vse leto. Najboljši čas za obisk pa med majem in oktobrom, ker je takrat obdobje mal hladnejšega in sušnejšega vremena. No, od hrane, lokalna je seveda polna morskih sadežev in lokalnih začimb odličnega sadja, vse se pripravlja na zelo preprost način. Velike indijske hrane tudi, ki ima močnejši okus, v hotelih se pa ponavadi izbira med mednarodno indijsko in lokalno kuhinjo. Specialitete so pa kakoda, to je marinirana riba v kokosovi omaki z limono, pa kasava, to je tapioka s kokosovo kremo, bananami in sladkorjem, duruka je nenavadna rastlina podobna asparagusu, lovo je meso, riba, zelenjava in sadje, vse skupaj pa kuhano v zemlji. S čim bo treba nazdraviti pa po muziki.
1: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis.
1: Dobrodošli nazaj v Metropolisu, smo v Suvi, glavnem mestu Fidžija. Prejle smo se že fajn najedli, smo tudi pogledali, kakšno vreme nas čaka in kaj bomo pili. Kava, ki pa nima nobene veze z našo kavo, gre za pomirjevalni napitek in sicer iz korenine popra. Veliko imajo tudi svežih sadnih sokov in baje so nadokusni. Ker se nakupovanje tiče, pa treba opozoriti me. Suva na Fidžiju nima nakupovalnih središč. Res, dopust ena, čeprav je pa tam veliko luksusnega turizma, ne. Fidži je zaradi naravnih bogatstv, kot so gost minerali in bogatega morja z ribami, eno izmed najbolj razvitih pacifiških otočij. Naravni viri zajemajo tako les kot ribe, zlato, bakar, nafto in hidroenergijo. Kasneje sta se začeli razvijati tudi oblačilna in sladkorna industrija, urbanizacija in razvoj storitvenega sektorja sta pa pripomogla k razvoju turizma in Fidži je tako postal zelo odvisen od prihodka iz turizma. Sploh glavno mesto Suva, ki je tudi pristaniško mesto. Kultura je zelo bogata, je v bistvu sestavljena iz fidžijske, indofidžijske, azijske, evropske tradicije, zajema jezik, kulinariko, nožo, arhitekturo, umetnost, verovanje, glasbo, plesni, šport in z vsega skupaj so ustvarili na tako multikulturno nacionalno identiteto. Govorijo fidžijski jezik, angleško in fidži hindujsko. Je pa načeloma to varno mesto, potrebno je pa res paziti na osebno lastnino, večina kriminala je priložnostnega. Največkrat se pa zgodi v urbanem okolju in še največkrat po noči. Odsvetuje se tudi nošenje kakšnih leskajočih se bolj vrednih predmetov. Če boste slučajno kdaj šli v Suvo na Fidžiju, potem je najbolje, da se prej cepite proti tetanusu in hepatitisu B. Za vstop v državo pa je obvezan tudi certifikat o cepljenju za potnika, ki potuje iz države z rumeno mrzlico ali pa je 12 ur in več v tranzitu na letališču kakšne takšne države. Za določene skupine potnikov se priporoča tudi cepljenje proti hepatitisu A, sicer se pa lahko prej pri veleposlaništvu tudi pozanimate. In do naslednjič, predvsem bote zdravi in super ime.
0: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.

0: aktual.
1: Mami, kaj je za kosilo?
2: Ne kliči mame za kosilo. Zvolt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejena dostava, tako da naročaš brez slabe vesti. Aktiviraj Volt Plus še danes.

0: Slušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lep dober večer voščim, v vaši družbi sem Nuša Cerar. Univerza v Ljubljani je skupaj s študentskim svetom Univerze v Ljubljani na Kongresnem trgu v Ljubljani odprla študijsko leto s tradicionalnim pozdravom brucem. Študijsko leto je uradno odprl rektor Univerzitete v Ljubljani Gregor Majdič, ki je novopečene študente spomnil, da bodo s pridobljenim znanjem in izkušnjami oblikovali našo skupno prihodnost. Pakistanski napad v Afganistanu je zahteval nove žrtve. Združeni narodi so sporočili, da je bilo v zračnih napadih v Afganistanu ubitih najmanj 10 civilistov, večinoma otrok, potem ko je Pakistan sporočil, da so bili napadi usmerjeni proti skrajnežem. Zaupanje v institucije v Sloveniji je nizko in pod povprečjem, tako Evropska unija kot organizacije za gospodarstvo, sodelovanje in razvoj so opozorili sodelujoči na dogodku enotni v nezaupanju v Ljubljani. Ob tem so izpostavili tudi povezavo med zaupanjem in konkurenčnostjo države. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 10 stopinj. Čez dan bo dokaj sončno, s povečano koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj.
0: Novice Svet 24.

nisam kockar, ali gubim srebrna krila na aktualu neka minuće za najsto. Dobar večer! No pa pogledajmo, kaj se kaj novega dogaja po svet. Kaj če bi lahko pokukali v prihodnost? Ja, jasnovidec Tana Hoj napoveduje, da naj bi bil oktober mesec velikih razkritij, škandalov in pa nepričakovanih preobratov. Še posebej zanimiva pa je njegova napoved o znanem moškem, ki naj bi zaradi posnetka ali informacije iz preteklosti čez noč ostal brez ugleda. Imena sicer ni razkril, je pa napovedal tudi spor med dvema zelo povezanima zvezdnikoma, presenečenje na veliki podelitvi in celo skrivnostni signal, ki bi lahko znova odprl vprašanje življenja zunaj zemlje. Kaj od tega se bo dejansko zgodilo, pa bomo videli.

aktualu, nekaj minut čez 11. Dober večer. A ste se kdaj vprašali, kaj bi se zgodilo, če bi za 10 let pospravili britvico v predal in je nikoli več ne bi uporabili? No, neka američanka je naredila prav to. Že približno 10 let si ne odstranjuje telesnih dlak in pravi, da se danes počuti precej bolj samozavestno. Še bolj zanimivo pa je, da pravi, da se moški zaradi njenega naravnega videza prav nič ne pritožujejo. Po njenem je gladka koža, predvsem lepotni standard, ne pa nekaj, kar bi bilo nujno.

Pak si bila celo noč Latino na aktualu, dober večer. Kaj se še kaj novega dogaja po svet? Ja, Jim Carrey, vsi ga poznamo, hollywoodski igralec, je spet poročen. Danes že 64-letni hollywoodski igralec je 30. septembra na zasebni slovesnosti v Los Angeles vdahnil usodni da svoji dolgoletni partnerici Min Ah. Zanimivo pa je, da svojo zvezo sta javno potrdila šele letos februarja, ko jo je Carrey na podelitvi francoskih filmskih nagrad cesar predstavil kot svojo posebno spremljevalko in ji v zahvalnem govoru celo povedal, da jo ljubi. Oh, kako lepo. To je za Jim Carreya zdaj že tretji zakon, Min Ah pa je sicer precej skrivnostna, o njej je v javnosti znanega zelo malo.

0: Spletna stran Radia Aktual.
1: Najbolj klikana radijska spletna stran v Sloveniji.
0: Igre.
1: Zabavne in informativne oddaje.
0: Glasbene postaje.
1: Nagradne igre.
0: Glasbene lestvice.
1: Ankete.
0: Odklikajte na www.radioaktual.si
1: tudi vi.

sem več tvoj pravi Žan Serčič. Dober večer na Aktualu družba. Zdaj pa gremo v Južno Korejo. Si predstavljate, da vam nekdo uniči restauracijo samo zato, ker nosi ime kitajskega predsednika. No, prav to se je zgodilo v Južni Koreji. Štirje zamaskirani moški so ponoči vdrli v restauracijo z imenom Xi Jinping. Razbijali pohištvo in vse skupaj poškropili z lakom. Škoda je skoraj 10.000 evrov. Lastnik pravi, da je restauracijo tako poimenoval, ker je želel, da bi bila to najboljša kitajska restauracija v Južni Koreji in da ime ni imelo nobenega političnega namena. No, zdaj pa po 8 letih delovanja razmišlja o tem, da bi ime vendarle spremenil.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lep dober večer voščim, v vaši družbi sem Nuša Cerar. Univerza v Ljubljani je skupaj s študentskim svetom Univerze v Ljubljani na Kongresnem trgu v Ljubljani odprla študijsko leto s tradicionalnim pozdravom brucem. Študijsko leto je uradno odprl rektor Univerzitete v Ljubljani Gregor Majdič, ki je novopečene študente spomnil, da bodo s pridobljenim znanjem in izkušnjami oblikovali našo skupno prihodnost. Pakistanski napad v Afganistanu je zahteval nove žrtve. Združeni narodi so sporočili, da je bilo v zračnih napadih v Afganistanu ubitih najmanj 10 civilistov, večinoma otrok, potem ko je Pakistan sporočil, da so bili napadi usmerjeni proti skrajnežem. Zaupanje v institucije v Sloveniji je nizko in pod povprečjem, tako Evropska unija kot organizacije za gospodarstvo, sodelovanje in razvoj so opozorili sodelujoči na dogodku enotni v nezaupanju v Ljubljani. Ob tem so izpostavili tudi povezavo med zaupanjem in konkurenčnostjo države. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 10 stopinj. Čez dan bo dokaj sončno, s povečano koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktual.

Dok svira Radio Aktual, se imamo lušten. Dober večer, družba, polnoč je odbila ura, ta je Arlič, se družim z vami in skupaj smo vstopili še v en delovni dan, zadnji delovni dan tega tedna. Petek je tukaj, zdaj pa res živohamo vikend in tudi tega bomo skupaj preživeli ob dobri glasbi. Bomo pa tudi v tele uri med drugim prečekirali, kaj se še kaj noga dogaja.

pred Klapa Šufit je bila tole na aktualu. Dober večer. Ja, včeraj je bilo v estradi za Nito Košte na aktualu res živahno. Spomnili smo se lanskega aktualovega spektakla in dveh pravih gimnastičarjev na odru Duška Lokina in Joja Maračiča Makija. Anita pa je razkrila tudi, kaj bo največja letošnja poslastica v Areni Stožice. Matjas pa se je kar naenkrat znašel še v vlogi uradnega napovedovalca. Če želite prečekirati, kako mu je šlo, lahko obiščete naš Instagram radioaktual.si ali pa kar naš Facebook.

Body of Many, Clement Bunderla il Martina Schwab na aktualu. In tudi vi, dragi aktualovci, bodite še naprej v naši družbi. Kaj se še kaj novega dogaja po svet? Ja, astronomi so naleteli na nekaj, kar jih je precej presenetilo. Že leta 2017 so na tem območju zaznali nenavadno praznino oziroma čuden signal, no danes pa naj bi tam opazili objekt velik približno kot Jupiter. In kaj je najbolj zanimivo, ne gre v bistvu za planet v našem osončju, ampak za zelo oddaljen svet, ki ga astronomi šele zdaj zares začinjajo razumeti. In vesolje nam očitno še vedno skriva kar nekaj presenečenj.

0: Actual. Vraća se spektakl leta. Aktuala u rojstni dan. Arena Stožice, 4. decembar. Ustupnice na Top Event in Petrol.
1: Top Event.si. Tvoja ustupnica u svijet dogodkov.
2: Nedodirljiva, Klapa Campanel na Aktualu, dober večer. Kaj se še kaj novega dogaja po svet? Ja, poglejmo. Kaj se je zgodilo na Dieselovi modni reviji v Milanu? Ja, začelo se je kot čisto običajna predstavitev kolekcije za pomlad in poletje 2027. Diesel je modna znamka za tiste, ki ne veste, taka malo bolj dražja, nečkej posebnega, če mene vprašate, skratka predraga za ta, da ne rečem kaj, kar vidimo, no, jaz tega iskreno ne bi oblekla. No, potem pa se je, oziroma potem pa so se luči obarvale rdeče in manekeni so začeli uprizarjati precej intimne prizore. Poljubljanje, dotikanje, nekateri pa so se celo pojavili samo v spodnjem perilu. Zdaj posnetki so hitro zaokrožili po družbenih omrežjih, odzivi pa so bili pričakovano zelo različni. Zdaj eni pravijo, da gre za umetnost in slavljanje svobodnega telesa, drugi pa, da je bilo vse skupaj precej neprijetno. Zdaj eden od komentarjev pa je bil odvratno in sramotno, kje lahko kupim vstopnice.

Naša pjesma s Andy Cenom je bil tole na aktualu. Dober večer. Kaj se še kaj novega dogaja po svet? A ste vedeli, dragi aktualovci, da so ljudje droge oziroma psihoaktivne snovi uživali že pred 25.000 leti. Zdaj, znanstveniki so v Indoneziji našli dokaze, da so lovci in nabiralci zvečili oziroma sesali betelove oreščke, ki povzročajo blago euforijo in povečano budnost. Še bolj zanimivo pa je, da so raziskovalci to ugotovili po njihovih zobeh. Našli so namreč značilne globoke brazde in močno obrabo, ki naj bi nastala prav zaradi dolgotrajnega sesanja trdih semen. Torej, če ste mislili, da je človek z omamljenjem začel šele pred nekaj tisoč leti, no, očitno precej

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Francija, Nemčija, Velika Britanija, Italija in Irska ter Evropska komisija so se dogovorile za usklajen odziv na pritisk vlade ameriškega predsednika Donalda Trumpa, naj Evropska unija sprosti strateške zaloge dizelskega goriva. Washington naj bi grozil z omejitvijo ali prepovedjo izvoza ameriškega dizla v Evropo. Singapur je z namenom reševanja problemov upadanja zakonskih zvez in zgodovinsko nizke stopnje rodnosti za svoje javne uslužbence uvedel storitve za zmenke. Platforma First Date, ki so jo zagnali ta teden, obljublja drugačen pristop od običajnih aplikacij za zmenke, saj ni drsenja po zaslonu in množičnega iskanja ujemanj. Državni zbor je opravil obravnavo predloga novele zakona o izvrševanju državnih proračunov za leti 2026 in 2027. Gre za spremljajoči akt, ki omogoča začetek izvrševanja rebalansa letošnjega proračuna, o katerem je državni zbor že opravil razpravo in bo o njem še glasoval. Predlog med drugim prinaša dvig povprečnine za 10 evrov na 845 evrov. V 102. letu starosti je umrl likovni umetnik Karel Zelenko. Bil je eden najuglednejših pripadnikov Ljubljanske grafične šole. Deloval je tudi kot slikar, ilustrator in oblikovalec keramičnega nakita. Samostojno je razstavljal doma in v tujini ter leta 1964 prejel nagrado Prešernikovega sklada. Notranji ministri članice Evropske unije so danes v Luksemburgu dokončno potrdili strožja pravila na področju vračanja migrantov brez pravice bivanja v Uniji v tretje države. Nova pravila bodo poenostavila in pospešila postopke vračanja. Reforma pa bo članicam omogočila tudi vzpostavitev centrov za vračanje migrantov zunaj Evropske unije. Veljati bo začela v kratkem. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 10 stopinj. Čez dan bo dokaj sončno, s povečano koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Karlovci, pa je ura odbila ena, dober večer. Zdaj nekateri ste še zunaj, nekateri ste že doma pod odejo, nekateri pa se verjetno sprašujete, zakaj je ura ena zjutraj in še vedno ne spite. Kakorkoli, če ste po konci, sem tudi jaz z vami po konci, Teja Arlič, in gremo naprej v noč z dobro glasbo skupaj.
1: Oti

0: Aktual.
1: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Ena stvar pa je, ki me vedno zanima pri teh nočnih urah. A imate tudi vi po noč več idej kot pa čez dan? Ker recimo, meni se zdi, da možgani ob enih zjutraj nenadoma dobivajo kar največji zagon. Takrat bi človek preuredil stanovanje, začel nov projekt, rezerviral dopust, skratka spremenil si življenje. Zjutraj pa, se ni pomembno. Ste vi bolj jutreni tip ali ste nočna ptica? Ja, kolikor ste z nami, predvidevam, da ste kar nočna ptica. Dobrodošle, nočne ptice.

Še nekaj res dobrih komadov nas čaka, preden vstopimo v novo uro. Bjelo dugme, Tarapana band, še prej pa Hari Matahari. V drugi uri pa se nam zopet pridruži Klemen Bunderla, ki ima za vas pripravljeno oddajo Metropolis. Ostanite v naši družbi.